0: tukiingia nyumbani mwa Bwana na furaha, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa ametuonesha pambazuko ya siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Dr. Lusenge Joseph, anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Monsieur l'Abbé Simon Murangahia. Mwenyezi Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Tunaendelea kujiunga tena na mama wa Françoise na watoto wake. Wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wanaowasaidia kwa namna mbalimbali, wakiombea marehemu Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasimuke, Lwandubiru Iriabu, Marcel Kendwa Mdundo, Nzondero Mbarara, Papa Paul Kambanzala, Marie Claire Bahesi, Juste Bahesi, Jules Bahesi, Lubamu Bahesi, wajomba wa mama watate na washangazi wa baba walitutangulia mjamaa, pamoja na marehemu wote wa msili de Rivière Kimemi.
0: Erike Balume anaombea marehemu mama Kahindo Lusenge Alfosine, amemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Kombi Kisumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Marke Kanyanzinga, Papa Kasereka Kabundu Laurent, na marehemu wa jamaa Kombi na wa jamaa Malimingi, wapumziki kwa amani.
1: Jamaa ya Mbambu Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph, ikimshukuru Mungu kwa mambo anayowatendea maishani mwao, hasa kuwapatia imani thabiti. Wanaombea marehemu Kahendo Hangi Kataka Joakim, Kabila Lusenge Zaina, Kasereka Silo Sawa Yohani na mke wake, mama Christine Fatuma na mume wake Rome Matokeo Musabuli, Benoit Kaniki na mke wake Mbambo Bernadette, na mari mwingine wote wa jamaa ya Mbambo Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph.
0: Kabira Lisi Waselile Ngwati anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea, hasa kumponya na kumalizisha watoto wake masomo. Anaombea watoto wake wote maisha marefu, Roho Mtakatifu awashukie na awaongoze. Kwa mwisho, na anaombea mababu wake wote.
1: Jama ya Kambale Alfose na mama Kavira Melani inamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: Sir Dr. Sylvie Kabuke Bakatsurachi, Papa Kahendo Kuratowe Jacques, Couple Kamala Mulongo na Brigitte Kaswera Priscilla, Couple de Tsongo Desire Mulendwa na Emilia Bakatsurachi, Couple Kaweho Camille na Elizabeti, Papa Chama cha Nezeti na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Katungu Beatrice wa mama Musayi anaombea Marie Biseso, Celestin Mundeke Patrick, Clement Kasolene, Kaswera Elizabeth, Alberic, Josephine Makoma, Josephine Kabwaro na marehemu wote wa jamaa yake. Anawaombea Mungu awaangazie na mwanga wake wa milele, wapumziki kwa amani.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Averpe Butembo inamshukuru Mungu kwa kumaliza miaka 4. Wanaombea marehemu Kalondero Jacques, Max Bwese, Aline Musayi, Emmanuel Kikuni na wengine wote.
1: Couple Efraimu Kandovola na Eme Kiandavire wa Kartie Kongo ya Sika wanaombea marehemu Kavira Love Vidorika, Couple Corne Kiandavire na Filomena, Couple Teofile Kiandavire na Josephine, Posie Mutete Binwea, Charles Munenga, couple Voya na Remina, couple Anarata na Modeste, Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahengania na Chabusiku, na maremwe wote wa jamaa ya couple Ephraim Kandovula na Eme Kiandavire.
0: Jamaa ya Kanza inaombea Kambasu Kanza Arsene, Kanza Kibambire Anatole, Kanzombo Arsene, Kamate Kazimir, Kaswera Veronique na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Joachim Kachaka na Rosalika Hambu ikimshukuru Mungu kwa mema anayotendea, wanaombea marehemu Papa Joachim Kachaka anayemaliza mwaka mmoja karibuni ya kuzaliwa kimbinguni. Wanaombea pia Daniel Kachaka, Dorothe Kahamulwa Kebekwamo, Sisira Alfonse Musenyi, Dorothe Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wanga Ngondi, Pius Mahembe, Constante Manjo Monjo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma na mare mwingine wote wa jamaa ya Joachim Kachaka na Rosalie Kahambu.
0: Couple Jalebo kitaenda na Kahambu Marie Gilles wa Malera, wanamshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea marehemu Papa François Xavier wa Sinja, Kabira kitaenda, Kakule kitaenda, Jerome Kambale Maelezo, Kasereka Katamula, Mumbere Tahanganyolo, Muhindo Kwabo na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Ime Katemba na Olga Kabira wakimshukuru Mungu kwa mema anayotendea, wanatoa misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Kasereka Sivana na Omer Kandewa. Wanaombea pia marehemu Kahemulo na Sisile, Amede Kikanga, Mulimerwa Maniobo na Filomene, Simo Tsongo na Rinastine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kahiwa, Nikola Kimamo Mer Kandiwa, Mbusa Juste Kakule, Mumber Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale na Mariamu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanaomba kwa ajili ya pumziko la heri ya ya Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Takinda na ya Takinda Kahangoro Kahandiro, jamaa ya Takinda Kahandiro inashukuru Mungu kwa mema anayotendea maishani, wanaambia marehemu Kabira Salamu Sisile, Takinda Jene Adolphe Vuvondo, couple Etienne Kahandero na Therese Kataliko, couple Gregoire na Siline, Patrice Kaseme, Salve Kiabu, Erasme Zeferine, Beatrice Yvonne Vuvondo, Kambale Vuvondo Emmanuel, Ariette Scolastique, Papa Joachim Kachaka, Simeo Lisongo, Pres Mapendo na wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa Kapepela Aloise wanaombea Kabira Murere Edwige, couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca, Kasereka Baudouin, Kikwaya Kalombo, Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Baba Wahweretasi na Mama Felicita Kaswera wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kuzidi sana kuponya baba Wahwere aliyegonjwa baada ya siku mingi. Uponyaji wake unaendelea kujionyesha na wanaomba Mungu aendeleshe neema hiyo inayoonyesha ya uponyaji, na wanamomba tena ukamilifu wa imani, na wanatoa shukrani kwa vikundi mbalimbali ambavyo vinaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali zaidi sana kwa matunzo ya Baba Bahwere. Wana shukuru waganga, waombaji, waongozi wa masomo, wa walimu na watu wote. Wanaomba Mungu aendelee kubariki kila mmoja kwa jina lake, na wasichoke kutenda mema, na wanaombea vile vile ufungulivu wa jamaa, wakiombea watoto wa jamaa watoke katika vifungo mbalimbali.
0: Mama Denise Katengia anaombea marehemu Kasereka Katengia Emmanuel Kahindo Kainos Kambale Mandefu Sylvain Irene Kuple Budala na wote wa jamaa ya Masika Katengia Denise.
1: Jamaa ya Mwenenge inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea na kwa faraja anawajalia tangu kifo cha papa Kapoto Mwenenge Damie na Kasereka Mwenenge Marcele. Wanaombea pia marehemu Kuple Kapoto Mwenenge na Masika Sabina, Kuple Musa ya Loize na Juliene, Kuple Mkanderwa na mtumishi, Kuple Kakodekwedi na Lisi, Kuple Wilfred na Ulimine, pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Kangiti Pavenir Wenzori inaomba misa kwa ajili ya mama Kahindo Lusenge Alfosine anayemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Kangiti Mbusa Jean Kambere Katungu Emili Muliabierire Mwamini Kangiti Sylvain Kasereka Mowa Amini Mumbere Mapendo Kahindo Tasi Kahindo Aline na wote wa jamaa Kangiti.
1: Papa Kipuni Emil anamshukuru Mungu kwa kumponya kwa magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu bibi yake Goreti Kivangare, baba yake Atanase Kasereka, mama yake Juliana Chabu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wafamilia wote na marafiki wote waliokwisha tutangulia.
0: Jamaa ya Animateur Daniele Tawite Mwira na Elizabeth Zaina Wabulichi wanaombea marehemu wafuatao: Papa Alexandre ambaye maliza miaka 4 na mke wake Christine Kiakimwa Kalibanda, Kuple Musema Kweli Muhasa na Masika Kabia, Kuple Leon Mukosa na Godelive, Julien Paluku, Martin Kahindo, SP Kahindo, Fatuma Maliabo na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Kabira Musiberwa Christine inaambia marehemu Kabira Manzekele Zefe, inaambia pia marehemu Kahendo Manzekele Ani Kasienene Musiberwa Albert Paluku Mbumba Papa Lucie Kashiano Therese Kabuge Benoit Kasereka Kasereka Kaveti Ambroise Kalume Marguerite Yasunja Guylaine Kaviranda marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya mama Marie Rose na papa Andre Mupitanzila inaombea marehemu Andre Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Bodwe Nzamba, Michel Nzamba, Pius Tsongo Nzamba, papa Mahembe, Juliet Tsongo na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Rosette Kasai anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 tangu zaliwa kimbinguni, Jean Pierre Kasai, Leoni Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndalutwa, Kosolata Bageni, Simafroze Yalala, Mathilde Katsunga, Obe Lusenge, na mari mwingine wote wa jamaa.
0: Chama ya Speciose Kahambu wanombia marehemu Muhimwali Miakibiri Pascal, Couple Ephrem Miakibiri na Baruti Tsongo Marceline, Masika Maria, Denis Sagasa, Kasereka Ngambila, Ambroise Sagasa na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa ikitoa shukrani kwa wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa, na washukuru, naomba Mungu awabariki. Na inaombia vile vile marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charlene Kavotra and Olive Alphonse Chinda, Peter Peter Chinda, Kabugo Kisekerwa, Katungu Fazila, Biloti, Kabugo Denise, Camille Chinda, Isongo na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Couple Aloise Kabatuko na Jeanne, na Jeanette Katungu wa Batolia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Imelda Julien, Ernest Aloise Kavalu, Floribert Kivaya, Rigobert Muere na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kabira Mitabo de Froze wa Sendeli. Jamaa hiyo inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wa naombea marehemu Kasereka Kamavu Rafaele anayemaliza miaka makumi anayemaliza miaka kumi tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaambia pia marehemu mama Nziabake Albertine, Couple Mitabo na Odilia, Couple Adrie na Katungu, Sokolo Kinane, Tati Livin, Tati Petronila, Papa Bartilemi, Papa Reino, Dada Soki Mitabo na mari mwingine wote wa jamaa.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimu wa Flora Bwahasa wanamshukuru Mungu kwa mema anaowatendea. Wanaomba Mungu awajalie watoto wa

0: ishara kubwa ama alama kubwa ambayo tumepewa na Mungu ni mapendo, ni ufufuo na mapendo yake Kristo. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tupate kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na tufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, unawaonyesha wale wanao tanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa, uwapatie wote wanaoungama imani ya Kikristo kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo na kushika mwendo mwenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mapendo yapita sadaka. Mungu anawakaribia Waisraeli kwa sababu wamemwacha, kisha kukombolewa naye katika Misri na kupewa naye mema mengi. Nabii Mika anajiuliza kama labda ni lazima kumtuliza Mungu kwa kumtolea sadaka. Lakini anapata jibu ya kwamba Mungu anataka mapendo na mwendo mwema kuliko sadaka. Ni somo katika kitabu cha Nabii Mika, kipindi cha sita, mstari wa kwanza kufikilo wa ine, tena wakamata mstari wa sita kufikilo wa nane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Sikilizeni anavyosema Bwana. Simama, wende hukumuni mbele ya mlima ya milima, navyo vilima visikie sauti yako.

0: Enyi milima, sikilizeni hukumu ya Bwana. Nanyi pia, enyi misingi ya ulimwengu iliyo imara. Kwa maana Bwana anatoa hukumu juu ya taifa lake, anawateta Waisraeli. Ewe taifa langu, nimekutenda nini? Nami nimekuchokozea nini? Unijibu. Je, ni kwa sababu nalikupandisha kutoka nchi ya Misri, nikakukomboa katika nyumba ya watumwa, nikawatuma Musa, Aroni na Miriamu mbele yako? Nikajiuliza, nimukaribie Bwana na kitu gani na kuinama mbele ya Mungu aliye juu? Je, nimukaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na kondoo madume maelfu au na mito ya mafuta maelfu na maelfu? Je, nimtolee mzaliwa wangu wa kwanza kwa ajili ya kosa langu na mzao wa mwili wangu kwa ajili ya dhambi yangu? Nikapewa jibu hili: E mwanadamu, umejulishwa yaliyo mema na mambo Bwana anayotaka kwako, si kitu kingine isipokuwa kushika haki na kupenda uaminifu na kwenda kwa unyenyekevu pamoja na Mungu wako. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 12 kuanzia mstari wa 38 mpaka ule wa 42. Siku zile wengi kati ya waandishi na wafariseo walimwambia Yesu ati, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Naye akawajibu, watu wa kizazi kibaya wenye kumwacha Mungu wanataka ishara, wala hawatapewa ishara isipokuwa ishara ya Nabii Yona. Kwani vile kama Yona alivyokuwa katika tumbo la samaki kubwa muda wa siku tatu kutwa kucha, vivyo hivyo mwana wa mtu atakuwa katika tumbo la nchi muda wa siku tatu kutwa kucha. Watu wa Ninawi watashimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana wao waliongoka sababu ya kiburi kwake Yona. Na tazameni, hapa yupo anayempita Yona. Malkia wa kusini atasimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana yeye alikuja toka mipaka ya dunia ili asikie hekima ya Salomo. Na tazameni, hapa yupo anayempita Salomo. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Kama desturi, tumesomewa masomi mawili yatakayotusaidia kuangalia namna gani tunaishi maisha yetu ya Kikristo, namna gani tunamfuata Mungu ndani ya maisha yetu. Katika somo la kwanza tumeona namna gani Nabii Mika anatuonyesha kama Mungu anazungumza na watu wake, na yeye akiwa mwenye huzuni. Tulisikia namna gani akiuliza, e watu wangu, nimewatendea nini mimi? Nimewachokesha kwa jambo gani? Mungu anawakumbusha katika somo hii ya leo yale aliyowatendea akiwaokoa kutoka katika utumwa pa Misri. Amewaongoza na kuwalinda katika njaa. Lakini pamoja na haya yote, watu wake hawakushika neno lake na wameenda mbali na mapenzi yake. Na tulisikia namna gani watu hawa ambao taifa la Mungu walifikiri kwamba labda Mungu anahitaji sadaka nyingi zaidi kuliko zile walikuwa wakitoa. Wakazani anahitaji kondoo, hata mafuta mengi ya kumiminiwa. Lakini Mungu anawajibu kupitia Nabii Mika waziwazi akisema mambo matatu ambayo watu wake wanastahili kufanya maishani mwao. Kutenda haki ndio jambo la kwanza. Sisi wa Kristo sisi ambao tumechagua maishani mwetu kumfuata Kristo, tunaalikwa kuwa watu wenye haki, watu wenye kuishi katika ukweli. Ya pili, kutenda mambo ya huruma, matendo ya huruma, na kubaki waaminifu wa Mungu. Kama vile rehema za kimungu tunazipata maishani mwetu, nasi tuwe watu wenye rehema na watu wenye mapendo kwa watu wengine. Ya tatu, kutembea kwa unyenyekevu pamoja na Mungu. Tuwe watu wenye kujinyenyekeza wale wasiojikweza, na hapo tutabaki katika mambo anayoyapenda Bwana Mungu wetu. Katika injili hii ya leo, tunaona namna gani waandishi wa sheria na wafarisayo wanakosewa imani. Wanakataa mafundisho yake Kristo, na tena wanakataa kuongoka, ijapokuwa wameona ishara, ijapokuwa wameona alama ambazo Yesu Kristo anatenda. Amewaponya wagonjwa wengi, na tena amefukuza mashetani iliyokuwa ikiwasumbua watu. Lakini wafarisayo na waandishi wa sheria wanakataa kusikiliza neno lake, na wanakataa kumwamini, wanakosa imani kwake. Ndiyo maana anawaambia ishara watakayopewa ni ile ishara ya nabii Yona, kwani wao ni kizazi kibaya. Kama vile Yona alifanya siku tatu ndani ya tumbo la samaki mkubwa, vile vile Yesu naye atakaa siku tatu ndani ya kaburi mbele afufuke katika wafu. Na kupitia alama hii, Mungu anatukumbusha ya kuwa ufufuko wake Kristo ni alama kubwa, ni ishara kubwa ya mapendo na ya nguvu zake. Alama inayotuonyesha ya kuwa Mungu anatupenda zaidi ni kufa na kufufuka kwake Kristo kwa ajili yetu sisi tuliopotea. Nasi inatufikia maishani mwetu kuwa kama hawa mafariseo na waandishi wa sheria. Tunaweza kumwambia Mungu ya kuwa akitufanyizia miujiza fulani, ama akitutosha kutoka shida fulani, ndipo tutaweza kuamini na tutaweza kufuata njia zake kama inavyotakika. Kuna siku fulani fulani, saa zingine katika maisha yetu, tunazani ya kuwa Mungu akijibu sala zetu na kutuokoa katika shida zetu, ni hapo tutakaposhika amri zake na tutakapomfuata kweli. Tukumbuke ya kama Mungu anatenda miujiza mingi, ishara zake ni nyingi ndani ya maisha yetu. Na hapa tukianzia na pumzi tunayopewa kwa bure, na vingine vitu ambavyo tunavyo. Kuna wale waliokuwa na akili saa zingine kubwa kuliko sisi ama na sisi, na waliopambana maishani mwao, lakini hawakuweza kupewa vile ambavyo tunavyo kwa siku ya leo. kuna wale ambao wamefariki, sio kuwa wamefariki kwa sababu waligonjwa ama kitu fulani kiliwafikia, lakini wameweza kufariki, wametoka dunia hii. Mambo haya yote ni ishara mbalimbali, nazo ni nyingi, ambazo Mungu anaendelea kuonyesha ndani ya maisha yetu. Lakini tusipoona na macho ya imani, macho ya ndani, macho ya roho, tunaweza kuona kama Mungu hatende maishani mwetu, na tunaweza kumuomba ishara ili tupate kuamini kweli kweli ya kuwa yuko pamoja nasi. Tutajiombea ili Mungu atujaze na nguvu wake kupitia Roho Mtakatifu, ili mioyo yetu itufanye tuwe wanyenyekevu na tupate kutambua ishara ambazo Mungu anatuonyesha siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: E Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya umekamilisha sadaka mbalimbali la agano kale ya kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako kama ulivyobarikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayokutolea kwa sifa ya utukufu wako yatufae sisi wote na kutuletea wokovu. Na tukikutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea inchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba utujalie amani ya kweli kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: yafaa tukushukuru. Kweli ni haki tukutukuze, Baba Mtakatifu, kwani ndiwe Mungu mmoja, mzima na wa kweli. Wewe uliye mbele ya nyakati zote, unakaa milele katika mwanga usioharibiwa. Wewe mwema peke yako na asili ya uzima. Umeumba vyote, ukijaza viumbe vyako baraka na kuvifurahisha kwa mwanga wako. Na kwa sababu hiyo, malaika wengi sana wasimama mbele yako, wakikutumikia usiku na mchana, nao wakitazama utukufu wako, wanakutukuza bila mwisho. Na sisi pamoja nao tunakutukuza, tunatukuza jina lako, na kwa sababu na kwa sauti yetu viumbe vyote vya dunia vinakusifu kwa wimbo wa shangwe. Mtakatifu,
1: mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Baba Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa uti, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako, na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutumainia wokovu. Kweli ya Baba Mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyo alishifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi, akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha, ili atimize kusudi lako la ukombozi. Alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu akashinda kifo na kuleta uzima mpya. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba Mtakatifu, kama zawadi yako ya kwanza kwa wale wanaoamini, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kuwatakasa watu wote. Tunakuomba basi, e Bwana, Roho huyo Mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, akatoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo akatoa na kikombe cha divai, akakushukuru, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndiyo fumbo la imani. Ndiyo maana, e Bwana, kwa ibada hii tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristu na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. E Bwana, uitazame sadaka hii uliyoitayarishia eklesia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristu, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa, e Bwana, wale wote tunaowaombea tukikutolea sadaka hii takatifu. Kwanza mtumishi wako Papa wetu Leo, askofu wetu Melkisedeki, askofu Kataka, na jamii nzima ya maskofu, na tena mapadri na mashemasi wote, hasa wale wanaojitayarisha kwa daraja ya upadrisho, na wale waliotoa matoleo, nao wanaokutanika hapa na taifa lako lote, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Wakumbuke pia Mama Transile na Mama Francoise, wanaotumainia neema ya uponyaji kutoka kwako. Wakumbuke pia wale wote waliofariki katika amani ya Kristu wako, wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke Chitamuliko Lome na Dorote Muliana na marehemu wote, wewe peke yako umeshua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, pamoja na mitume na watakatifu wako wote, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo. Tutakusifu katika ufalme wako, kwa Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unajalia dunia mema haya yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu. E Bwana wetu Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana kwa wema uwasaidie watu wako na hao uliowasharikisha mafumbo haya matakatifu ya mbingu, waondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kusali kwa ajili ya amani katika nchi yetu, na tena tukimuomba Mungu atujalie neema ya ukingo kwa magonjwa haya ya Ebola. Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa, amen.
0: Ili Mungu atujalie amani katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Ili katika nchi yetu tuishi katika amani, umoja na upatanisho. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Ili Mungu atujaliwe neema ya kukingwa na magonjwa haya ya Ebola, na awaponye wote wanao magonjwa haya. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
2: Na kwako pia.
0: Asante.

0: Tunashukuru Baba Askofu kwa kututumia mjumbe wake hapa pa Bikara Kisumbiro kwa kuja kutia baraka tukifunga mwaka moja kwa ishara ya Bikira Maria hapa, yani Lourdes hapa pa Bikara. Tunashukuru Baba Askofu na pia mjumbe wake Padre Katibu Mkuu Chaselier Nyas Matsungu ambaye alifika hapa. Kwa kweli ametushukuru, ameshukuru wa Kristo na tunampongeza naye pia, tukisema kwamba kabisa wa Kristo kwa huku wa kifata Mungu kwa parokia hii mpya ambayo imemaliza mwaka mmoja.
1: Parokia hiyo inaongozwa na mapadri wa kijimbo siku Mungu hapo jana Julai 19 mwakani. Wakristo waliohudhuria seremonia hizo walitoka kunako sekteri ya Bikara, Kasima, Katondi, Ndoluma, Ngambe, wilayani Lubero kusini mwa diosezi ya Butembo Beni. Huku haya yakiarifiwa, muungano wa vijana Katoliki jisedwe ni katedrale umekuwa na kamati jipya. Haya yote yalifanyika wakati wa mkutano mkuu uliandaliwa siku ya Mungu hapo jana kunako chumba Flambo hapa Butembo. Amechaguliwa mara tena mratibu wa jisedwe ni katedrale Gilles Kimbesa, atasaidiwa na Kasereke Godfrey na Kahindo Mervey. Huku ujumbe wa machaguzi haya ulisomwa namna hii.
2: Wamechaguliwa koronita wa IGC Dwayne Cathedrale Kambale Gilles Kimbesa. Amechaguliwa kama koronita makamu wa kwanza Kasereka Godfrey, koordineta makamu wa pili Kahindo Mervey. Aliyechaguliwa kama mwandishi ni Kavira Justine, atasaidiwa naye Nguma Premise kama mwandishi makamu. Yule atakayeweka hazina ni Kahindo Neema, na atasaidiwa naye Kabuo Sifa kama makamu wake. Washauri ni Kakule Anisete naye Mate Wasingia.
3: Mate Wasingia.
1: Gilles Kimbesa, mratibu wa IGC Dwayne Cathedrale ambaye alichaguliwa tena, alisema
4: kwa uchaguzi tunashukuru Mungu kwa yote, na ile ambayo ilamuka mioni mwenyu itatupa nguvu tukatumika kwa umoja vile kisi tumetumika kwa umoja, yani tutakositie table ronde, na kupitia hiyo ya kuungana tutakuta kwamba hakutakuwa kitu fulani ambacho tutashindwa, kwa tutaweza kufanya maproje mbalimbali zenye zinaelekea kanisa kwa kulamusha vijana vizuri, na hata vile maproje mbalimbali za kuonyesha vijana kwa kujitegemea.
1: Gilles Kimbesa, mratibu mwenyekiti wa IGC Dwayne Cathedrale. Kamati hiyo jipya itaongoza katika kipindi cha miaka mitatu vijana wa Katoliki kutoka parokia Cathedrale Masuli, Iseje, Musimba, Butete, Bas, Ngengere, Chirao na Kitatumba walihudhuria machaguzi hayo. Maridadi na habari za eklesia. Shirikisho la Wapweri Karmelitani, watoto mlima Karmeli wa diosezi ya Butembo Beni walisherekea mawatu wa mlima Karmeli kunako parokia Butahira siku ya Mungu hapo jana. Maridadi na haya hawa waimbaji waliweza kuimba misa ya kwanza na ya nne parokiani. Wengine walitoka Beni hasa zaidi katika parokia za Butsili, Malepe, Paida, Cite Belge, iko ni pamoja na wale wa Mukuna, Mizibere na Utahira hapa Butembo. Walikusanyika misa ili somo na padri mchungaji wa kiroho Marie Sleben Kuba akisindikizwa na baba Kire wa Utahira Mary Gilbert Musungura. Mwishoni mwa misa baba Kire alichukua kauli na kueleza wazi kwamba hiyo ni dalili ya upendo.
0: Tunafurahi kwa kupokea wageni kama na hawa kutoka Pabeni, waimbaji wa Karmelitani na wale wa mji wa Butembo hapa pa Butahera. Kwa kweli wanakuja ni vijana wa Karmeli. Tunawapokea hapa, walikuja na wazazi wao kwa kuja kusherekea mama wetu wa mlima wa Karmeli.
1: Padri paroko wa Marie Gilbert Musungura nalipongeza Wakristo wengineo kukuja kujiandikisha kwa wingi kwenye shirikisho hilo la Pweri Karmelitani.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chiriburinga na jamaa ya Karirwa Makeo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Karirwa, aliyekuwa mke wa hayati Muhindo Bahirenye Innocent. Kifo cha mama Kahindo Karirwa kilitokea pa Butembo kunako hospitali Anglika siku ya sita kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa na marafiki wafuatao: jamaa yote ya Kiriburinga inayopatikana pa Kasinga pa Chipese. Habari fikie papa Mbafu Moja akiwa pa Kanyabayonga. Pia fikie Jean Baptiste Kiriburinga pa Miowe. Na jamaa yote ya Karirwa Makeo pa Butembo. Pia fikie Jean Kalamu wa Kristo wa Sebeka Matanda na Karimbuche, wajua kwamba Kahindo Karirwa aliyejulikana sana kwa jina la Nyamururu hayuko tena duniani. Mazishi yake itafanyika siku ya kwanza leo pa Musingiri kwa saa za mchana. Kilo kinendeshwa pa Lusando kwa mtoto wake Masikasi Vendana. Ni jamaa Kiriburinga na jamaa ya Karirwa wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahindo Karirwa aliyejulikana kwa jina la Nyamururu. Tangazo ilitumwa na Silve Kome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kamboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kati na Morisi. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 12. Habari fikie watu wote pale Makumo Pabiakato na wote wa Butembo wanaomjua papa Kambale Kati na Morise, wajua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika leo siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao Pavulamba Komba, itakuwa apremidi. Kwa niaba ya jamaa Kamboko yuwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kati na Morise. Jamaa Kasereka Kaveu Bernard inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kaveu Bernard. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa miezi saba. Habari fikie jamaa yote ya Zibamba inayopatikana pa Kisungu. Habari fikie jamaa ya Kabuwe pa Mtiri na jamaa Hasibirwe pa Mjele. Jamaa Kangitsi pa Kirima, jamaa Lusiani pa Chasiga. Mazishi itafanyika leo siku ya kwanza pa Chasiga Misuo na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Jamari na Paluku Zifani wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kaveu Bernard. Na jamaa ya Kambale Jamari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyetwa kwa jina la Muhindo Siri Mwenge Franke. Kifo kilitokea siku ya enga jana na saa 3 asubuhi kunako hospitali Horizon. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhindo Mateso Boni pa Butembo. Habari fikie Kambale Mateso Roje pa Kirumba na ifikie Kambere Siri Mwenge pa Kirumba. Katungu Siri Mwenge pa Venu Lubero, Maska Mari pa Mbiringa, Kanyere Flora akiwa pa Beni, Chef de Localité Musimba, Mbanji Misuo. Habari fikia Association Riafo pa Musimba na wote wa jamaa. Programme. Saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Musimba Maison Rouge. Na saa 3 misa itafanyika parokiani Musimba. Baadaye mazishi itafuata pa Bunyapuru rute Msienene. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarishiana. Muhindo Mateso Buni na Kambale Mateso Jamari wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Frangi. Na jamaa ya Chihimba inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Masika Christophe.
kifo cha mjukuu wao Masika Christophe Kihimba Jemima. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari ni kwa jamaa ya Ikwela na jamaa ya Makumbani Pamutiri, jamaa Kariatra Pamasereka. Habari ni kwa jamaa Kapanza na jamaa Pengele pa Kisumbiru na jamaa ya Musiene ni Pakiondo. Wanajulisha kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kihimba imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wake Masika Christophe Kihimba Jemima. Jamaa ya Mageria pamoja na jamaa Paulo Pamihaki Muti wa Mbake inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Busolo Domina. Alikuwa mke wa Hungabiri Kisonia. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Rwanda kwa papa Mageria karibu na soko ya Rwanda. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba na leo siku ya kwanza mazishi tafanyika na saa 7 kamili pa Mikoto. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa Mageria, jamaa ya Mageria na jamaa ya Ngolo mahali wanapokuwa. Pia fikie jamaa Paulo Bayunda pa Mihake Luotu, jamaa Chitrenja pa Katwa na jamaa yote ya Busolo pa Musenda. Habari fikie Mbusa Kirivotsi Yosepa, jamaa Kivati pa Mangina, Alfonse Masiwo pa Ocha, Dr. David Mutrahi akiwa pa Ocha. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Mageria Marco ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Busolo Domina mke wa Hungabiri. Na jamaa ya Ngwali Kavari Kirima Pasilile Bolichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanatangaza kifo cha mtoto wao Paluku Katariko. Pia wanatangaza habari ya kifo cha Kambale Madwedwe BFM. Vifo vilitokea kwa njia ya Bunia pa Marabu na walipigwa masasi tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Chirima Panzi ya Panda Mangurejipa. Habari fikie jamaa ya Kavota Paruahwa, jamaa Kahabu Ngwari Paruahwa, Kabuo Karima Nyabuhure Hure anayepatikana pa Karengere. Habari fikie pia Erma pa Vatoria Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kavaria pa Lukanga, Mbusa Ngwari pa Mavono, Shanga Kabulu Ngwari pa Musimba. Habari fikie pia jamaa yote ya Bayunda mahali inapokuwa, jamaa Pasteur Madwedwe pa Kangote na jamaa ya Sombe pa Mabuku. Mazishi tafanyika samahani, wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika jana siku ya Yenga pale Bunia na hapa waliwashindikiza kwa maombi pa Buhii. Ni jamaa ya Ngwari Kavari Kirima Pasilile Bolichi pamoja na jamaa ya Madwedwe wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya vifo vya wandugu Paluku Katariko na Kambale Madwedwe BFM. Na jamaa ya Siwako Fidele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Ziawake Siwako, alijulikana kwa jina la Christine Munganga. Kifo kilitokea Papeka Sikantaye tarehe 15 mwezi wa 7 baada ya ugonjwa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote ya Mateso inayopatikana pa Msenene, jamaa ya Ayati Brigitte pa Chiriria, jamaa yote ya Kungutsa pa Biore, na ifikie jamaa yote ya Kambasade pa Buhulu. Yeyote anayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Siwako Fidel imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Ziawake Siwako Christine Munganga.

0: ye enyumba yaba neka wabirishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina
1: ache haiko mie peke inyumba kila siku inakuwaka inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia inadodoma sana na kuvutia
0: lino esiri nengoma
2: Maison Plascone
3: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: monomu yeshorangi ama verni ama mastike au akabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
3: ama nzanza wa yabiritse mesia musanane rufu pente plascone
0: esiri facere okutwetuka tumiko kwa shogaraje shametok tunawetuka

Tunaendelea kutoa asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani, Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi, vile mnafahamu ndugu wasikilizaji, kipindi Sauti ya Sonasi inapita kila siku ya kwanza kwenye Butembo Radio Moto Butembo Beni de 8h15 à 8h45. Basi Papa Diem Kioma anashikilia ufundi na kwa ngambo ya mikrofoni huone kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku. Niko mfanya kazi kunako shirika la Sonasi. Basi tunawatakia nyinyi wote usikivu mwema. Ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia hii siku pointi mbili kuhusu makategori mbalimbali za assurance. Tulisema fasi yoyote ambayo kunaweza kutokelea ajali kunakuwa assurance, sababu shabaha kubwa ya assurance ni kuweza kukinga mtu, kuweza kuproteje mtu wakati ajali inatokelea. Sababu wakati ajali inatokelea inakuwa shida sana, inakuwa tatizo sana, inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipata ajali, kwa sababu kila mara ajali inakuwa haitapita bure bila kuacha madhara au makosekansi. Alors pour faire face exactement aux dégâts causés par un accident, kunakuwa exactement ile systeme ya assurance, donc ya protection, kutafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia wakati ajali inatokelea. Alors na vile tunazoea kusema kila mara na vile tunafahamu sisi wote hivi, ajali inaweza kutokelea fasi mingi, na ndio kwa maana kunakuwa vile masirasi mingi. Alors tuko tunazungumzia hizi siku kwanza kategori mbili ya assurance. Kukua assurance ya chantier na assurance tuseme ya incendie ya maboutique. Basi wakati kuna jenga nyumba yako, wakati kuna jenga nyumba yako, tunasema kuna kuwa wakati nye ile nyumba, ile chantier inaweza kuporomoka. Na wakati ile chantier itaweza kuporomoka, vile tunafahamu sisi wote, basi haita acha bila kukoze madega le plus souvent. Na madega mbo neza kutokelea, itakuwa kwanja chantier yopeki itakuwa imeharibika. Ya pili itakuwa labda bale ba mason ambao kunatumikisha, kutakuwa benye batalumia, benye batavunjika, benye batafariki. Na vile vile kubatu benye habikuwa tana usikana kwa ile chantier yako, mtu kunapita pembeni ya balabala, petetre chantier kwa pembeni ya balabala, puisque nous en avons l'habitude, si vile tunajua tunajenga surtout pembeni ya barui, pembeni ya baboulevard, pembeni ya bavedi. Bon, ba parcelle ziko antase de nos autres. Alors, wakati nye kuneza kuwa chantier na poromoka, briki tatoka hapa, nenda kuaguka ku parcelle voisine, nenda kulumisa sama mtoto kule, nenda kuvunja bitu, nenda kuharibisha bitu ya batu kule. Mtu alikuwa anapita ku balabala, anajiretrouver ko peut-être ki bambazi limwangukia, kama ni mbau, kama ni briki, kama ni nini, mtu anaweza kulumia. Alors ile yote exactement inakuwa kukichwa ya weye mwenye chantier, ili uweze vile ndio sheria inasema, wakati kuna kitu yako ambacho kinaweza tuseme kusababisha madhara kwa mtu wa nje, basi sheria inakulomba we uweze kutengeneza makonsekansi ya ile kitu yako. Ndio tuko tunazungumzia chantier. Chantier ni kitu yako. Wakati chantier inaweza kuporomoka, inaweza kuleta madhara kwa watu ya nje, basi itakuwa utakuwa tuseme responsable wa kuweza kutengeneza ile madhara yote ambayo ilitokelea. Na vile tunafahamu chantier inaweza kuporomoka, soit kuna kuwa mtetemeko, tremblement de terre, kunaweza kuwa tuseme ile mpepeo mukali, kunaweza kuwa mporomoko wa inondation. Kuko masababu mingi, labda mengineere na ya kutia material mzuri kula, kufanya melange mzuri, labda budongo fasi bali pima kujenga. Alor, ile yote kuma sababu mingi ambayo tunaona kila mara, unasikia chantier ilishafikia fasi fulani, unasikia seme chantier ilianguka. Natoka mana, tuseme gouvernement iliona kama ni muhimu kutia pale ambao tunaita assurance de construction, kwa sababu ile assurance de construction au assurance de chantier au assurance tout risque chantier itaweza kukupermettre exactement kutafuta mwenye anaweza kukusaidia wakati nye jambo ya vile anaweza kufika. Na ule mtu tunasema njo Société Nationale d'Assurance au SONAS, donc assureur. Wakati utakamata assurance yako utakuwa assuré, na ye mwenye anaitika kuweza kukusaidia wakati kunatokelea ajali ndio wanaita assureur. Donc nous sommes des assureurs. Na tulisema exactement ile assurance de construction
inahusikana na manyumba, ikuwe nyumba ya kuikalia, manyumba nye kukonstruya dire bia natandi, tulisema hii manyumba potopoto haiko concerne hapa, manyumba nyumba ya mbao haiko concerne, hii yetu ya nyasi haiko concerne, me ili nye tunona hapa mwavile fasi yote ya materio dirable, vala ikuwe kilalo, ikuwe balabala, ikuwe aeroporo, ikuwe tuseme fasi yote ambayo uneza inakuwa construction en dire. Ile yote exactement inakuwa concerné na ile tunaita assurance de construction. Basi nduko sisaji tuleza kusema ke ile assurance iko na caractère obligatoire. Donc chérie nasema mutu wakati nye ukuna jenga chantier yako unapashwa kukamata assurance. Haiko siye ndo tunasema siye basureur ni gouvernement. Ndo iliweza iko sheria iko pale. Code des assurances iko pale. Ndo inalirantre ile caractère obligatoire. Na tuliweza kusema kuna kuwa vile wakati shandia kunaisha. Basi uneza kuyafekte kukazi fulani. Ne kukumena ingine danji nafika. Ile nyumba kuneza kulungula. Ndo kuna kuwa mena tena assurance ya kufata. Ile ya shandia kwanza inaisha wakati unamaliza kujenga. Kuna kuwa mena ya nyumba kuneza kulungula. Ndo kuna kuwa assurance esandi. Nena kuya tena pale sasa. Ile assurance ya construction inaisha wakati nye unamaliza kujenga, ile risk inakuwa pale, ina disparaître. Me kuna kia risk ingine, inakuwa sasa nyumba naweza kulungula na iko danje nye pale. Na kila mara tunaonaka hapa Butembo tunasikiaka na tunaonaka bina tani utasikia fasi fulani kulilungula nyumba. Fasi fulani kulilungula nyumba, bitu biliaribika, batu balilumia. Exactement, iko donc ba risk nye palpable, nye realizable. Ma risque yenyewe nafanyikanaka. Voilà. Alors kuna kwa assurance incendie. Na vile tunajua ile assurance incendie bien attendu inahusikana surtout na yetu tunaita manyumba yako unaweza kujenga nyumba yako naisha yako inakuwa ya kuikalia. Inaweza kuwa kama ni tuseme magasin, inaweza kuwa boutique, inaweza kuwa ma depot, inaweza kuwa ma hôpital. Inaweza kuwa ma salle de spectacle, ma restaurant, ma pharmacie, ma usine. Alors, yote nye tunajua pale, tunataja hapa, inakuwa bena vile objet ya assurance incendie sababu, binaweza kulungula. Na wakati tunajua, ile nyumba itaweza kulungula, basi, itakuwa nyumba inaribika, na itakuwa bitu nye kundani vile habita kuwa epargne. Na ndo kwa maana kuna kuwa ile tunaita assurance incendie. Na hapa ni kuweza kukinga mwenye ile nyumba par rapport na bâtiment na nyumba. Kwa sababu ile nyumba yako wakati nye ulisha jenga, ulisha kudepase franga mingi. Dieu merci nyumba inaisha, metu denku kuna tokelea moto. Nyumba inalungula. Basi inakuwa perte kwako, italomba mena. Assurance je kutafuta mwenye ataweza kukusaidia kurekonstruire ile nyumba parce que ça pèse beaucoup. Vous avez dépensé beaucoup d'argent, on a fixé kwenye ulifika pale, mais tout d'un coup la maison est réduite en centre compte tenu na moto. Ile moto inaweza kutokelea mumba kura vile tunasikia kila mara, kulikuwa aseme kama court circuit, beaucoup de théorie là. Inaweza kutokelea mumba fasu yote, inaweza kuwa meme radi. Inaweza kuwa meme kama ni imprudence tu, moto batoto balikuwa nacheza na pande na panda mpaka naenda kulunguza. Alors barezo siku mingi ambazo zinaweza kuokazione ile moto mpaka vile tunaonaka kila mara nyumba ililungula. Bon batatafuta barezo, batapata surtout barezo zinakuwa kapale kwenye moto ili anjia. Alors ile itakuwa pale batima yako itaharibika. Na vile vile binye bilikuwa ndani, tunasema contenu, binye bilikuwa ndani ya ile bâtiment. Kama ilikuwa boutique, ndani mulikuwa bitu. Wakati nyumba italungula, bitu le plus souvent habita kuwa échappé. Ile neko pale, inalomba assurance. Na bien attendu nyumba kuneza kulungula, inaenda kufika kulumiza batu ya inje banya biko concerné. Kama ni moto lianjia kwako, inaenda kujirepercute ku parcelle voisine, inaenda kulunguza, inaenda kuharibisha kule bitu, swate inalumiza batu, ni batu balikuwa napita pembeni ya balabala, vile tulisema d'ailleurs na assurance de construction, brique inaweza kutoka huko, inaenda kuangukia kule, hapa sasa tuko ku moto,
Moto nyesha waka kwako inatoka, nenda kuharibisha biti ya batu kule inje, ile yote itakuwa kwa kichwa yako weye mwenye ile nyumba. Na ndo kwa maana binatandi tunasema kuna kuwa assurance incendie. Na tuliweza kusema ke ile assurance incendie naye inakuwa vile na caractère obligatoire. Ni sheria ndo inasema we mwenye nyumba au we mwenye kunatumikisha nyumba unaposha kukamata assurance incendie. Itakuwa vile na caractère obligatoire. Tukwa sizaji kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21. Kila mara tunapokea message kuhusu kipindi 09 93 29 76 21. Sasa namna gani unaweza kupata ile assurance yako? Tunasema sur le plan procédural ni question tout juste ya kuweza kufika kunako shirika la SONAS. Hapa tuko kwenye radio Moto Butembo Beni, mbele ya kupandia kunafika pale ku Ropwe pale, batu wanaweza kuita daire Ropwe SONAS. Biro ya SONAS iko pale pembeni ya etage ki Dubai, en face na station Gerison, yenye biko na jenga ya mupi hapa. Ni question ya kufika kunako biro et unapata ba renseignement. Par rapport na assurance ya construction, tunazoea kusema tuma engineer we boss. Na hili ndio kazi ya engineer binatandi. Wakati nye kuna leta devi mbalimbali ya ba dépense ambayo itakuwa effectué, engineer ikone. Iko bitu balisomea ke assurance iko pale. Unapasha ku engineer anapasha ku orienter. Alors ba boss le plus souvent n'ont pas le temps, tuma engineer ou bien mtu mwingine mwenye anaweza kutuma. Anafika ku biro anatafuta renseignement. Na wakati atafika ku biro tulisema tunamsoumettre tunaita proposition d'assurance. Donc nakuwa maswali fulani fulani ambayo tutamtwika. Mwenye nyumba ni nani? Donc tutatafuta ile maswali ni kutafuta tu kujua avec précision identité ya mwenye nyumba. Tujue kama tuna contracté na nani. Na ya pili itakuwa tu kujua tuseme adresse ya ile nyumba yenye kuna jenga, donc ya chantier inajengiwa wapi na vile vile inajengiwa modele gani, inajengiwa na batu ngapi, engineer ni nani, na materiel modele gani, iko situé wapi, ile yote itakuwa exactement baswali tunauliza ambapo tunaita proposition d'assurance. Alors wakati mwenye ulituma ataweza kutupatia tule ba detail yote. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons ba ingénieur bana kwa kamie sitie. Na tunasema asante ya pensa ku ba ingénieur ba nyebi ko bana kazana kuweza kumobiliser ba boss babo parce qu'on voit les ingénieurs ils viennent parfois au bureau anakia kuleta ba renseignement, tunampatia cartes identiques, anapatia boss information par rapport na paiement, boss anatosha franga anakuwa analipa. Nous disons merci à ces ingénieurs-là. Contrairement à d'autres, tête dure. On a beaucoup d'ingénieurs qui ont été comme un jeu chaque boss. Il a peine d'être orienté boss par rapport à l'assurance. Il y a eu pertinemment que l'assurance est capable. Il y a eu taxe, il y a eu tout. Il y a eu un contrat qui a été cadré pour se protéger dans les cas où on a eu un accident. Il y a eu un assurance. Mais il y a certains ingénieurs qui ont tendance à bafouer. Il y a coupé ma coupe désorienté même quand un assureur arrive là-bas pour tout juste pour le suivi il y a chantier comme nafiki wapi comme biko en ordre anakuwa na tendance ya kukimbia na kuwa na tendance ya kusievader na fichika bosse, mais tout ça ça n'aide pas. Vous devez être d'ailleurs ça ba conseiller babo bien entendu et vous l'êtes en matière de construction. Alors ba degene za kutokelea haiko wenjo ta supporter haiko wenjo ta subir le coup iko ya bosse mwenye kuna jenga. Na wakati nye nyumba itaweza kuharibika par exemple ile chantier, est-ce que utakuwa utaendelea tena kujenga? C'est pourquoi exactement vous avez tout intérêt les ingénieurs vous avez tout intérêt ya kuweza kukuwa na collaborer exactement na assureur de telle manière que wakati kunakuwa des gars ambao wanaweza kutokelea unakuwa na quand même na protection, unakuwa na protection bien entendu. C'est pourquoi nous interpellons exactement, tunasema procédure ya kuweza kupata renseignement, unafika ku bureau ya SONAS et puis on a pata ba renseignement na et voilà, on va vous communiquer le montant payé. Il va de même mon cadre d'assurance incendie. Utafika tout juste ku bureau ya SONAS,
kama muko ba association vile tunaonaka huko galerie kuko ba association kuko ba syndicat tout ça et mujana ba représenter kama ni président yenu vile muko mukikundi anafika na kamata ba renseignement anenda na communiquer kuba membre kama unakuya individuellement unakuya unatumanisha mtu kama una wakati unakamata ba renseignement una bana tunakupatia unaenda una communiquer et dès que tusha ku communiquer tusha ku ukisha ku répondre kule ba question tulisema proposition d'assurance kuyua kama nyumba iko wapi ni ya nani na jengo modele kani bitu kani biko ndani et puis tunatafuta tutatafuta tujue bile biote sababu wakati ajali tatokelea si enjo tutalipa. Alors nous avons tout intérêt exactement de connaître d'avoir tous les renseignements en rapport avec les risques que vous voulez assurer. Donc ni question kufika ku bureau unakamata assurance yako. Alors kuko auditeur na tuma message asema jambo aksanti kwa kipindi. Nilipenda nijue kama wakati mtu iko na Sonas munapasha musaidia wakati ya shida. Asema ni frère Germain Mulirwa Pavuhira. Basi aksanti bwana Germain. Ile ndo tuko tunazungumzia exactement. Ile ndo objet tuseme mapashwa ya Sonasi, ile nzu sababu ya mtu kuweza kukamata assurance yake. Tunasema wakati huko natembea, wakati huko na kitu yako, kuku wakati nye ajali inaweza kutokelea. Tunakamata mfano moja teketeke, huko na mtogari yako, unainunua juu kusaidie kumaisha, ikusaidie kuba déplacement bitu fulani fulani. Me, mtogari itakuwa napita kubalabala, na siye, tunajua siye bote. Na ile balabala muko batu, ile balabala muko bitu ya batu. Asa yade mama unaweza kuterezo unasikia ushalumiza mtu. Yade mama gari yako unaweza kuterezo unasikia ishaenda kuharibisha kitu ya batu. Na iko bitu na kuwaka donc tunaita accident. Gari yako donc inaweza fanya accident. Asa wakati itafanya accident, sule mtu si atalumia, swat. Atalumia, swat atavunjika, swat atafariki. Ile kitu ya batu si itaribika. Asa mwenye ile kitu nyamba yenye iliharibika, ube mwenye alilumia, si ataenda kudawa. Fakture si wenjo talipa vile njo chere nasema we mtogari yako njo iliweza kugonga mtu, ule mtu analumia. Chere nasema unapashwa kulipa sababu mtogari yako njo ilimulumiza. Donc, kama unagonga mtu na gari yako kama ni moto, anaenda kuopetala na kuletea fakture, c'est tout à fait clair que we ulipe. Sasa ile assurance inakuwa pale juu ya kusema, basi mie mwenye mtogari, we Sonas, hii kontra minafanya na weye ni kama mina gonga mtu nalumia, weye njo utanilipia, weye njo utalipa kufasi yangu. Tunazoe kuzungumza kila siku na ile njo object exactement na njo sababu ya ile Sonase kukua na ndo kazi nye Sonase iko naye exactement ya kulipa maksida. Donc vile ulisema kama kama wakati mtu iko na Sonase wanaposha musaidia wakati ya shida, ndo ile exactement. Sababu wakati utafanya kisida utakuwa deja mushida. Na ile shida wakati itatokelea, basi ile intervention unapasha kufanya kama ni kulipa fakturu, kama ni kutengeneza nyumba ya batu, labda mtogari yako ilienda kuangukia nyumba ya batu, jinsi nchoba katu unaonaka le plus souvent, soit iligonga mbuzi ya batu, ile yote exactement inakuwa kazi ambayo tuko naye ya kuweza kusaidia na kulipa kufasi yako bila tandi. By monsieur lipitaka tuliweza kuzungumzia namna gani Sonasi analipaka maksidan. Tuleza kuzungumzia ile, tukazungumzia badosie mengi, tutaweza kwa darudireo fira mziri, juwe usikivu mwema. Tuleza kuzungumzia namuna gani Sonasi analipaka maksida, na wakati gani Sonasi atalipa maksida, ikuwe misho tusha pitia pale bia natandi. Donc ni wakati nye aksida natokelea, na nalompe na kuwa aksida ya kweli, wakati aksida tatokelea ile badega ambayo aksida kuliweza kukoze, njo kazi exactement ya Sonasi. Basi tunarudia tulikuwa tunasema exactement procedure par rapport na kukamata assurance incendie, assurance de construction. Ndugu wasikizaji, tuliweza kusema par rapport na payement. Tuliweza kusema ke kuko caractère forfaitaire ambayo si comme wasirere tuliweza kufixer. Sababu tulisema tukasema tunafata tu juste logique ya bitu vile napasha kukua principe kutenir compte na nyumba, na valere ya nyumba, na binyebi kontani, kama ni chantier kutenir compte na ile belema yote materiel ambayo kunatumikisha vile kuna jenga autant de cas. Tulisema tunaweza kufika kumondeje ko telema elevé puisque comme nous le savons assureur a qui on a confié cette mission ya indemnisation ya kukua na lipa
basi yeye ndio anapasha kuwa na ile prerogative ya kuweza kuapprecier risque na kuangalia kama anaweza kudeterminer la prime à payer, sababu yeye ndio kuna ile kazi ya kulipa. Me tulisema na kutenir konti na vile biote, tunapasha angalia vile ile kitu tunatafuta kwa sire na kuona wakati nye kuneza tokelea ajali, eske purku tupermetre siye kuweza kulipa. Tutangalia botu utamulompa ngapi, ile yote kubaka, iko muka yetu, iko kabumbu nye kumuka yetu ile yote. Alo, tuleza kusema tukafatana na logiki ile yote, imagine vous, vous assirez toute une galerie avec autant de portes, et qu'il n'a prendre feu, et vous nous demandez, nous, de vouloir reconstruire. Imaginez-vous, et ça, tu n'as kulipisha, tu t'as kulipisha ngapi. C'est pourquoi, tu le sais, ma, et je vais permettre que la moto aise accéder à l'assurance, sababu, il est nakuwa kazi yetu, na tunakuwa kampe, atusiaki mzuri wakati tunasikia seme moto alifanya accident fashi fulani haana assurance. Nyumba ilungula fashi fulani haina assurance. Chantier li poromoka ilisharumiza batu me hakukua na assurance, bo haikuwa ki haisonake mzuri. Alors que si etuko pale bashurer haisonake mzuri, c'est pourquoi nous avons dit pour permettre à tout le monde d'accéder qu'il ile assurance, tulisema tuna communiquer tuna kamata ba forfait iko tout montant. Moi imagine sabo hii cette fois là kila mtu anaweza kukua na possibilité ya kuweza kuaccéder ku ile assurance. Pourquoi tulisema kama tunakamata par exemple ku assurance ya machantier, tuliweza kusema ke ya quelqu'un qui peut dire bon mimi nitajenga pendant 3 mois tunasema tupatie tu $100, mwingine anasema mimi nitafanya 6 mois tunasema tupatie $150, mwingine anasema nitafanya 12 mois tunamlomba tuseme $237. Tulisema ni ba forfait ambayo tunafixe, na tuliweza kusema ke ile ba forfait c'est le minimum. Kuko mtu anaweza kulipa odela, mtu anaweza kulipa odela, ita dependre na weye. E ya cela qui paye plus que ça d'ailleurs. Ya cela qui paye plus que ça. Bon, ndugu Germain endelea ku message hapa, sema merci kwa jibu. Mina enregistre numero yako baba. Sasa shida ikakuwa huku Vuhira au Masereka, mbali kuvile mtu atawaona kwa haraka namna gani? Fete kutuona tu ni question ya kufika kubiro. Kama mtu kumasereka kama iko wapi, kutuona iko telema komplike. Ndugu bwana Papa Germain, c'est pourquoi tulitia kenye tunaitaka ba antenne iko ba biro secondaire. Ba biro secondaire kuko moye ku Kirumba. Je vais permettre exactement banye banekala kotia kule olia kukuyo kumuvile. Kuko ile biro ya Sonasi Kirumba inapasha kubapokea na kuleta malalamiko yabu yote ku biro central. Bo sasa kuko problem vile munayo ya vita, nje ile biro iko telema operationnel. Kuko ingine biro tuko nayo Lubero hapa ku Lubero centre, biro ya Sonasi. Ile yote je vais kuapproche batu ya Masereka, batu wa wapi, kama kuna kuwa shida, munafika pale munadepose. Ule kolege yetu anatumikaka pale analeta ku biro central. Na tuko nyingine biro hapa ku parking la Victoire. Ile nakuwa ba biro secondaire nye tunatia kukuna huku juu ya kukua karibu karibu na baklia. La situation lakini ya vite nacha ile biro ya Kirumba haiko tena operationnel. Ile ndo shide kopale. Me sino tuko tu biro ya Sonasi nafika. Unaweza kufika n'importe quel moment. Unapata renseignement, unapata mafasirio ambayo unaweza kukua na besoin. Hata kama ni contact, unaweza kutukontakte, unaleta malalamiko yako, tutefikishia bakubwa. Donc, hii masiku avec système ya communication chakua telema développé, nazani kutupata haiko telema problème ndugu msikilizaji. Asante kwa intervention zako, na asante kufata kipindi Papa Germain kutoka kule Vuhira. Basi tuleza tuku tunasema kuku ba caractère forfait. Tulisha seba mu assurance ya chantier, tulisha leta ba monta flani flani ambayo mtu anapasha kulipa. Huko na jenga chantier yako kama ni ya 50,000, kama ni 100,000. Mie kome asireri nasema unipatie tu desa kama ni 300, juu ni kuproteje kama kuna tokelea ajali, ila yako bitu nesa chaba tuba na kokotana. Ni kuentere yako. Mina kamata ofranga yako ujua kusema kama kisidi na kuwa. Ni kuentere yako. Na tuluweza kusema mukadri na asiransi ya insandi, tulisema kuko ba forfait vile kopale. Kama munakuwa mukikundi mu association,
tunasema mnalipa 50 dolari kila mtu. Kama mtakuwa sa, kama mko desa, kama mko 1000, kamata 50 dolari multiplié par desa, mnapata montant na ule mnyana ba representer na fika na majina kila mtu na address, mtu tunabapatia assurance. Mais kama utakuwa individuellement, tunasema ni 101 dolari. Donc tuseme 100 dolari si vous voulez kwa kifupi. Unakia na 100 dolari. Unakupata assurance yako. Na ukapenda unalipa au-delà de ça, tunasema ili kutu forfait le minimum mwenye tunafixe jwa kupermetre kila mtu aweze kuaccéder kwa assurance. Mais ukapenda unalipa mingi kupale subi, tulisema e malipo exactement na ina dépendre na vile ulilipa. Autant que unalipa mingi, autant que kutakuwa dega na sisi tutalipa mingi. Puisque tuko bakalili tunafanyaka kuile 100 dollars ulilipa. Tunafanya makali kila sababu ife alilipa 100 dollars kumwaka, kama ni kusimwa, kutrua mwa, tunafanya bakali kwa sababu naye akapata ajali. Tuna si tuta intervenir ku ota. Donc c'est pour dire que kama utalipa 3000, kama ni 5000 kuwasire chantier yako, kuwasire tuseme boutique yako, autant que sa tutafanya ile bakalikile, itakuwa vile indemnité itakuwa yulu par rapport na vile ulilipa. Donc l'idéal ni kulipa ya mingi, inatupermettre wakati kutakuwa jali na si vile tuna intervenir conséquemment. Donc sikizaji, wakati tuku tuna insiste kui mapoint puisque tusha kawa kwa hiyo ce n'est pas pour rien. Tuliweza kusema ke ile bansiransi kuna karakter obligatoire, ndo kusema munapashwa, kuna chanje unapashwa. Haiku si tunasema s'il vous plaît chérie, ndio nasema ku agir contrairement na pale unakosa na jikomporter comme un rebelle mwenye anaenda pembeni ya sheria. Na tuliweza kusema wakati yenyewe kuna kwa ile sheria ya kusema unapashwa kukamata assurance sandi yako, ukwe boutique, ukwe pharmacie, ukwe restaurant, ukwe hotel, nye tulitapa yote, station de carburant. Wakati na chantier yako kuna jengo unapashwa kamata assurance. Alors souffre que le plus souvent, wakati nye utakatala kurepondre, utakatala kulipa, tunaweza kukulipisha na makazo. Na wakati tutakulipisha na makazo, tutenda, tunaweza tuompe recourir kwa autorite banye biko na ile kazi ya kulipisha, kukontraintre batu. Alors, sababu wa nini tutakukontraintre? Sababu haupendi kulipa. Sheria inasema unapaswa kulipa assurance yako ya nyumba uko unajenga. Mimi wao haupendi kulipa. Tunapaswa kukaza exactement. Alors ile wakati msiku na kimbilia kusema sawa mwa tutafika pale na kwa tracasserie. Les gens de Butombo cette habitude là. Haiko tracasserie. Puisque haupendi ku répondre vile sheria inasema, haitakuwa tracasserie s'il vous plaît. Haitakuwa tracasserie. Wakati unafika unakamata assurance yako unarudia bonema, mtu kada tenda kule kusumbua. Ile ndio tracasserie. Huko na assurance yako tena bariki yako. No, pale itakuwa tracasserie. Mais dans le cas où haupendi kukamata assurance yako et que tunakukaza kulipa, tuko tu juste mon cadre pour répondre la ville Syria inasema. Donc, mtu facilite tâche ndugu asikizaji. Mosi tupuse sie kufanya pour que tu balipishe na makazo. Basi asante kwa wote ambao wanafuata zaidi sana kipindi Sauti ya Sonas. Asante kwa wote ambao biko bana kamata assurance yabo ya machantier na assurance yabo ya mabatima. Basi tunasema asante kwa wote, tunawatakia kazi njema, tunawatakia mchana mwema. Asante kwa wote.

Merci beaucoup, tumeweza tukafata kabisa kipindi kietu Echo de la Sonance. Tumesikia gisi inaomba na Beirero, tumesikia wakati kuna chantier pandra combien de temps utajenga, utalipa ngapi, ili yote alors tumeyasikia. Tunashukuru kwa kuwa umeyasikia. Kipindi ambapo kinakuja ni kipindi gani? Mtakatifu wa siku, na leo tutajua tutashinda gisi Padre Moise Kanduki anaja kusema na tunajua Mtakatifu Elia, Mtakatifu Arsene, Mtakatifu Apollinaire ni wale ambao tutashinda nao, lakini tusikie yale ambayo tutaarishia kama maisha ya mtakatifu ule ambaye ni wa leo. Tufate pamia watatu. Asante.

Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi kya maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mupya. Leo tuko siku 12 mwezi huu wa 7 mwezi Julai. Tunakumbuka watakatifu hawa. Kwanza mtakatifu Apollinaire, pembeni yake Apollinaire tunakumbuka mtakatifu Elia, pembeni yake Elia, mpendwa msikilizaji, tunamkumbuka mtakatifu Marina au Marguerite, pembeni yao, mpendwa msikilizaji, wengine wanakumbuka pia mtakatifu Julie, na wengine pia mtakatifu Aurele. Tutasema kifupi kuhusu maisha ya mtakatifu, tena tunakumbuka Arsène le Grand, Arsène mkuu aliyekuwa mkaapweke. Kwanza tuanjie kwa maisha ya mtakatifu Arsène mkuu huyo. Huyu Arsène mkuu alitoka katika familia tajiri. Tuko kwa mwaka 355, mpero wa msikilizaji, wakati alizaliwa. Na wanatuambia inasemekana kwamba alikuwa Mkristo, kisha akapewa daraja ya ushemasi, wakampeleka aende Konstantinopoli kule Uturuki, na alipofika huko akafanya kazi nyingi sana. Huyu Arsène, mpendo wa msikilizaji, alikuwa na maisha ya kujikatalia. Alifanya mafungo ya chakula, alizoea mafungo, kuzoea pia maisha ya jangwani. Aliishi katika jangwa, alijinyima zaidi, akakaa peke yake kabisa kabisa, na alibaki kimya muda mrefu. Hakuzoea kusema sema huyu mtakatifu Arsène. Siku moja mgeni alikuja kumtembelea jangwani na akamwambia jambo la kushangaza, akigisi anaona watu wengi. Mgeni alimuuliza Arsène, anasema sababu gani watu wengi wenye elimu hawaendelei sana kuishi kifazila, hawakuwe na fazila nyingi, watu wenye elimu, wale waliosoma masomo mengi, alimuuliza Arsène, tena hawakomae kiroho? Mpendo wa msikilizaji, mtakatifu Arsène huyu alileta jibu, anasema watu waliosoma mengi, watu wenye elimu, hawaendelei mbele kwa fazila, hawaendelei mbele kuhusu maisha ya kiroho, kwa sababu wenye ambao walisoma mengi, wengi wanajivunia masomo yao, elimu yao, ijapo walisoma lakini hawana fazila za hekima, unyenyekevu. Wale wengine lakini wasiosoma wanaelewa maana ya unyonge, upungufu wao. Hali ya namna hii inamwezesha mtu kufuata fazila, na watu ambao hawakusoma mengi wanaofurahisha watu, wanasaidia wengine. Na kulingana na desturi ya wamonaki, mpendwa wa msikilizaji, huyu Arsène alifanya malipizi mengi na makali ya kujinyima. Alijinyima chakula, akijikatalia mara nyingi, na alipitiza usiku mzima katika sala. Mpendwa wa msikilizaji, utamulia mtakatifu huyu Arsène atuombee. Na gisi wanaeleza zaidi, yeye anasema kila mara baada ya kuongea yeye hakusikitika hata mara moja, wakati alikaa kimya. Anatuonesha nafasi ya maana au bei ya ukimya. Wakati unabaki kimya, ina maana sana, inasaidia. Tena mpendwa wa msikilizaji, walipomuuliza Arsène, wanasema baba, kwa nini unalia? Ilikuwa saa ya kufa kwake. Wengine wa monaki wenzake walimuona akilia machozi, wakamuuliza, baba, kwa nini unalia? Je, hata wewe unaogopa kufa? Mtakatifu akawajibu, Arsène alisema, ndiyo, kuogopa, naogopa sana. Nimekuwa nikiogopa tangu nifike huku jangwani. Ijapo alisema hivi, lakini Arsène alifariki dunia kwa utulivu mkubwa. Alikuwa na kitulizo, na alikuwa mwenye umri wa miaka 69, mpendwa wa msikilizaji, 99
alikuwa ameishi katika jangwa muda wa miaka makumi ine. Basi mpendwa msikilizaji, alifariki kwa mwaka wa 415. Tutamwomba mtakatifu Arsène le Grand, Arsène mkuu mkaapweke, atusindikize kwa sala zake. Pembeni yake mpendwa msikilizaji, tunasema tunakumbuka mtakatifu Apollinaire, pia tunakumbuka mtakatifu Elia. Basi wanatuambia kuhusu maisha ya mtakatifu Apollinaire. Apollinaire yeye alikuwa mfuasi wa mtume Petro. Petro ni yeye, Petro aliyemtuma kuenda tangaza injili kule Ravenna kule Italia, na alikuwa askofu wa kwanza wa Ravenna. Apollinaire aliongoza eklezia ya Ravenna muda wa miaka 30. Mpendo wa msikilizaji, Apollinaire alikuwa mtu mwenye kujua kusema, alikuwa mtu mwenye akili nyingi. Apollinaire aliwatosha wapagani wengi katika maisha ya kipagani, akiwafanya kuwa Wakristo, na jamaa nyingi zikageuka kuwa za Wakristo. Mpendo wa msikilizaji, kwa wakati wa Apollinaire alimponya hata bibi yake, kiongozi wa muji. Mpendo wa msikilizaji, wakati wa mateso tu kwa sababu alikuwa amewatosha wapagani wengi katika maisha yao ya kipagani tu kwa wakati wa Kaisari Vespasien kwa mwaka makumi saba. Mpendo wa msikilizaji, wakamkataza asifundishe, walimkataza kutangaza injili, na yeye akakataa kabisa kabisa, akaendelea kutangaza injili bila woga. Ndio maana siku moja alipokuwa akitoka kwenye wagonjwa wa ukoma, wakamupiga vikali, wanamupiga, akafariki kisha siku saba. Arsène, huyu mtakatifu Apollinaire, akafariki kama mufia dini. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake. Yeye ni padri tena muungamishi, kadiri eklezia inamheshimu kama padri na muungamishi. Tutamwomba mtakatifu Arsène, mtakatifu Apollinaire, atusindikize kwa sala zake. Mtakatifu Elia tunamjua katika Biblia, mpendwa msikilizaji. Elia anajulikana sana, yeye alikuwa nabii tuo kwa karne ya 9 pale mbele Yesu azaliwe. Huyu alikuwa nabii kule Israeli, nabii mkuu sana. Elia ni yeye ambaye alipigana na hali ya kuabudu miungu wa uongo, alipigana na hali ya kuabudu Mungu aliyomwita Baal. Mpendwa msikilizaji, jina la Elia maana yake ni kusema Bwana ni Mungu wangu, le Seigneur est mon Dieu. Mpendwa msikilizaji, yeye ni baba wa manabii kadiri vile wanamheshimu katika katikisimu ketu. Elia alikuwa mtu wa Mungu. Elia, mpendwa msikilizaji, tunasema aliishi kwa karne ya 9 pale mbele Yesu azaliwe kule Israeli, tu kwa wakati wa wafalme Akab na Jezabel. Elia alikuwa nabii wa nguvu, nabii mwenye uwezo, nabii ambaye hakuenda katika masomo ya manabii, alitoka tu kwa Mungu, kwani alitoka katika jangwa na Mungu yeye mwenyewe alimutuma, mpendwa msikilizaji. Na Elia huyu alipigana na kuabudu miungu wa uongo. Kazi yake ilikuwa kuwasaidia wana wa Israeli kumutambua na kumujua Mungu kama Mungu yeye peke, Mungu wa kweli. Basi mpendwa msikilizaji, Elia tunajua gisi alipambana na wengine manabii 415, na ni yeye aliyewashinda manabii wa Baale, Mungu wa uongo. Mpendwa msikilizaji, aliwashinda manabii 415. Basi alitosha moto toka mbinguni kuwasha sadaka, mpendwa msikilizaji. Elia tunajua gisi alikuwa nakimbia katika jangwa, walimukimbiza huko, na alikuwa naogopa kweli, lakini Mungu alimupatia chakula kule jangwani. Alikuwa naongea na Mungu na alimupatia nguvu. Mungu alimupatia nguvu, alifufua hata mwana mtoto wa mujane mumoja. Elia, mpendo wa msikilizaji, hakufariki kama watu wote. Elia, Biblia inasema kwamba Elia alipandishwa mbinguni, tulikuwa katika gari la moto tu kwa mwaka wa 185 wakati alifariki mbele Yesu azaliwe, mpendo wa msikilizaji.
Tutamwomba mtakatifu Elia, mtakatifu Arsene na mtakatifu Apolinere pamoja na Julie watusindikize mchana wa leo. Mpendwa wa msikizaji, tunaendelea kulia, tuko na lia kilio pamoja na Wakristo wenzetu katika parokia ya Mangina ambako waliwaua tena watu wengi, maadui wametuua, wameua ndugu zetu huko Mangina. Tunasema pole pole pole kwa ndugu zetu. Kati yao kulikuwa kijana mmoja ambaye alikuwa anajitayarisha kuwa padri, aspirant Elias. Elias, tutasema Mungu apokee roho zake, roho yake, Mungu amupokee, apokee roho yake ili apumzike katika amani. Basi na wengine wote ambao walifariki, Mungu awapumzishe katika amani na atujalie nguvu ya kupambana siku moja na wale maadui ambao wanatuua bila kosa. Basi Mungu atupitie mbele, atupatie nguvu na aendelee kutupatia nguvu katika vishawishi vinavyotufikia. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na mwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Tuama avaramucha ehoshiko muka kwa ma echinemba echo moto akatambika maviliga ake rekwa ma miati yanganasha tuwa ticho mabuingobu kuwe tu yangatu buchabucha kalaba omukati kepetata ebyo tulimo tukai tundulaya oko miati yangatu himbe yangatu wa ticho kobu kake yangatu wa ticha okobu kutunde yangatu wa ticha erebya hobiro byoshi ndakio mabuingo obu kuwe tu Muna urumo tukabate kandiri bakaniria oko mubiri o waretunga shonzuchi Uyomati yo tukindikania kwa masangu ma ewa mavetu haa Omoka tike studio Mukende menya akaremo Aba katunga shonzuchi ngo baka yitu wa mate baka sunga mochi Aba kabaremera vya vyahe na iba baka saba vya vyahe Na mibiri abu nemu waticha echitunga chokuchi Yeka kure matembela Alexi tunena yomukati ake studio eyo moto Yaki nitukaniria okomiati eyo sheyo ni wetu dia mekaini ya katusondola omonsera eshebiuma Alexi Matembela karibo chaverecha
1: Chaverecha
0: Washinja tukakukocha omukati ake studio eyo moto Injani rikakurechi lumbiro Jape Robinson

Station Kihiko. Milango ya shirika Paidek ni wazi kila siku kutosha Jumapili. Eritu kwa chenemo cha chonye choma maana mwena makumi mwena nenda tru. Echi onache Paidek, tunemua teacher, nilikuwa na nisha, emibiri usio hutunda na hukake. Tukasunge kumongavero ichifu chengove, nechifu chekavono. E Paidek, ni witu kukalomo kuolo umumiwe kukafu. Tukasunge kane votembo, ebeni, engoma, eijui, euvira, ekalehe, nehande nehande. Ipaideke, nichonacho nicho lugwele, eche reweka, nereba pikiri. Evute, eche onache Paideke, chikato ngiko kwa vini kuyora, okwa bianze wamu nani, ayiku kostase uchihidro. Ebiru vyo.

hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Na miaka na komu za kasha shalaka orariomo vyalo.
1: Elie sabuni vya kutwa kachame.
2: Wabruka kubungulaba nabo muno baku irirabati.
1: Njo mwano ya kasha vya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira kanaya jefrede.
0: Na miaka na komu za kasha shalaka orariomo vyalo.
1: Elie sabuni vya kutwa kachame.
2: Wabruka kubungulaba nabo muno baku irirabati.
1: Njo mwano ya kasha vya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyira
3: El cheche menyekalo ejigata fauti saya echenro chokobend kokuma namabiyuwa esaibu okoshonganga kulya megongo nokomabunda kure echinyuche pelika
4: saibu ena sukulaka sungu sahani inavulaka nguo aina zote unaweza nawa kwa

0: utse oyuka kuati sita watikibwa kunde twendiri twaverechinga me ekominote population yo yata shagwa yata twendelisaye umpango mnyewe
1: e programme senganti senganti ni kuambuchi
0: senganti senganti ni kuambu irini ni programme twataka yoho omunzira iri watichia abanduhu munuru kifu nibambu sibanya butembo bahabasa kutsebanya beni hasa nibambu nibandu abo munuru kifu neme abande banbere bakalona muandi ma profess tunamu ba poker tukarehera abantu bisinga ndipusa e facture yombe amabini ya $15 bitoka bayo kabe ya mabini ya $300 bitoka bayo kabe ya mabini ya $100 kutse $50 etuke bayo kabe ni mabuchuchi kama ni sa ya program sengant sengant ni promotion e irera bandu denonsu e facture alors e communauté ya beri anza yo kutse netru tukikala hau mana ba na ba ongozi ve laboratoire ya di la gloire internationale e na beni mtu kari irana eribu watu tututasha endeleza yo mpango mwenyeo erebi itungana tuka eribu wati chabandu kunde ama feedback uko tukasunga ni mambo
1: maraporo
0: ama raporo wa bantu abiri tuha akagala ne ni langirisha ngoko ni chindwa bantu baberetsemera chukutse
1: a docteur mo tukangane bebuya ebyo hospital yetu ya dia la gloire ile mutsanga no kubandu na mulama bandu na mushuhudia sikane be ebitendeka yugata utumbenu na gouvernement na population na wandu wa partenaire bangrasi ba watichako
0: ebete ndekano bine kundi e population ya bareka bya ne mukwitwe na chone che kwanza kandi omula watu na wandu kwa watu tukumbe e gouvernement yeminye ngo kwa population itesiki tuwambo wa malangera abantu ngo kwa baretubita bakalomo umumiku wabu ama nibweka lumo marema uku wabu kandu baka tibitu wanalwe na wanu baka somo besandu baka tibitu umumui baka ikahano indu hiya rivyane nyomumveri ama andi babribu nangika na wanu
1: babriku marali yusana veuka uko
0: manzera na wanu babriku wa mamalaria matifuinde ni manenu inga wanete e guvernema profesial hile baye wengana toka ili watichi kuminote na kandu weyangana tukere tuha mbabu kekwa kuboko ito tuwabari yetu erigu watu tutuangana tuka kontribuye kukala kaki kwa tulenaku tuangana tukiri watu chiko minote batu hambabu kekwa kuboko kande ito tuwabari vya haku hini kwa minote kundi tuli tuli depi 2012 depi 2002 2012 2022 mpaka 2026 tukabe tune haku hini population kande tukabe tunamuko la mapromosyo omukadre riwa tiche community avredir e population e inurkiv yite sekir na ilair okobandwa bauche komitma riwa tichai itukabre kira ama organisme makulu makulu awaka watika ya e community base batu hambeko base ba watika e population kundi population ite sekire ngo tuwetu okokagala kutse ko tuwetu okobu watica twangana fanya ne promotion gratuit kutse twangana fanya essui gratuit
1: wolo ko 50-50 wo iko muzero
0: ijo iko muzero abantu base sibataranishe nishe chipimo sibataranishe dawo ebafanya bipimo bahekane dawo alors kundi situwetu ko accompagnement e appuyer gouvernement kutse e appuyer e aba partenaire choche kare kitu watu ta kumbe mkoni na nare sengandi pursa na yetu ito tukaba watika ito tuline vision yeriba waticha na yetu kumbe tuwa nare hendi sengandi pursa alo mwase mtu watika ye tutunze e population yetoke eri santiro mabro beveri kunde ama sak anemwende yeriba traumatize bon alors tutosha sungani ndambi riba wa teacher sera kuina abana ne bani mukwa isi batole ririkwa
1: church docteur Mahout depuis 2022 communauté au 30 ans ukai changachi ichunga shakolo mwami ya katrand kuni mwana mwami ya katrand kana mwami ya mwami ya mkulu
0: mwami ya katrand eiri mbele
1: eiri nyuma kuli 2022 kwa takwara mwami ya katrand mwami ya kavent na kuna mtu mzabandu
0: maringi kanyoone renao mwami tukugwa mbele
1: mwavizio
0: mwavizio renao Echikare kina vya haku hini kominote, neri korere e kominote, neri watichaye omu masui gratui kunengana kolao, reno tulu mo sengant, amu Hawaii, nganzire erikangania guvernema central. Erevia, erivakangania utwamave lokalokan, ito tuwe chokobo enge uweru watiche population. Tuangana tokeri eri waticha epi yetu isi tutadema isi
1: tutafanya
0: ama demand kuomba bende beho kwetse isi tutabwa tutre abantu base tukeba kolera chirebe kwetse tukeba nyinere nyirebe kundi bakere biba ma tukeri tuwaticha konsento chirebe ama nyinere otwa ngabe tunena omukongo twama tukeri kolishao omunzira eri waticha population et population yangana tokeri vivre sa maladie kande ibangana tokeri tumika kondise esvalue ama Hawaii ni wanite ni kanganye e gouvernement eritegeme kuze er lokaluka amanzire ri watiche po communauté nechinde inga wanite e kanganya e population kuze e population et en Afrique en général eri bakangania ngoko itutube nebene tomato tokeribia nolore meluma tukalukalukan na bandu bawute miti mi UN ne tutongana sha lweno ito yewe tichebi hobya basungu kunde navyo vene mwe abandu batisikira
1: Enyo toki ndura doktor che kwa lairo kuba kalanyo bushi na wakoni awa chinasa na wandu wala wala lwerere na wakoni mwaka na wakoni mwebe kaneka akaringaringa cha lwere kwa wala lwere cha
0: Enyo ndocho nangalaira bandu ni wane tubie ne imani no munga nga wetu yotu kwa ulamu doktor Jarume Kitoko omusherisheri abandu ba bayisifire kute bayipepere
1: bayiketere
0: erebe baberisunga omwana wabo oyuka fanya utafiti oyune muhimbesho dawo omometu na byalya ebye
1: wetu
0: mubye neriye ketera echo kandi isimwabyamu emitima yeribwa mutse Eye ni hanja kundi ama kuni wata lama tune mtu kiri kontroleo hauma no mungu tune mtu kia irilamiao nechende itukababu ratote omobiro vyo mwiso vyo tulemo nibiro evi hatari kutsegu kundi nibiro evi ya makoni tuye tsunge tuye landeko kandi tuwe ameye tandekerere eya banganga eyo babare bakatuwa Mama tu rambo tumbali ya mabarakoa yo ikende vya dawa kuti ikaka kibya kaka kiru tumbali ya mabarakoa Mama tu kwa rabatu tunavyo kobyala changana tukiri tuwa ticha tutoke na eri kakiria nacho changana tukiri eri tuwa ticha chikulo mubyo si tubye ne nerifunza kuti neriowa kuti nerekola omulu twamuwa ambu tuyafanye ebipimo tuifunze ribia tukafanye ebipimo ngecho mechoto abreleta echo bakahola mu special diagnostic analysis ni chuma chikapima ebitsu kwa betano kwa mbiru wa mungu chikapima mutrem ichapima amachindi ichapima shumpiko ichapima kutia obuzazi wa mungu hauma na makuwa abandu isibavya na matabia awelebia tukayapi mebipi mwabiyo bole ewa umamu mwabiyo bipi mwabiyo bole nerutuwa ya yutuwa yusula kutu bipi mwabiyo sengi mil tuwekase erebi tuangana tukeria tukafanya ama examen wa kalite eba makuburambo ni dolari tanu ni dolari kumi uwaenda ayo ngechipi mwache no ni dolari kumi na mbili
1: omoperasyo sengani sengani
0: omoperasyo sengani sengani no normalma ni dolari makumi mbili na tanu
1: vesengdolari
0: me tuwabere tukarihisha 12% abandu hosia wali ya kutrembo na wali ndambe basi balabi mochoma indambi yata shaye kambala se ichere kule choma chaviri kakuma
1: ndaka mtu mwabena suwa shwanji basiku wewe asu umubare wewe akache pimisha karevya vile evita yendeka umubare wewe isha liatu hakutiru
0: checho
1: asa mdoktor tuma kushima karevya umabe kenene tru na wa samariri na wa ulikiriri na wakatunga wakuni na walu reo ushi kwa nikana wa kimi umabe umurange wa wono tukwala ngekwala ngekwala ngulimu sauli kunde umakola ngoko bandu wakai ketra mguba ngabara wakakola tuma kushima doktor
2: Amin. Na ingaba simasinota kusukuri. Asante. Okay. Asante sana wa hulikiri wetu vanzwa. Na Dr. Germain Kitoku omu kweka. O kolupiteli wetu lwe laboratoire di la gloire. Umushiashere wetu. Mwavi wakatulaira tretuike tere. Umufrasu waka waka wamu wine fierte. Tuye fier. Eri tungana sunga mundu. Yuka tukana eri watina yangana fumbura esho dawa. Vandu wakaya tuweka kwa veti watu eno kandawa ya kukutia kukutia yu wa veria veria yu wa mama yu ya vinini ya vya masiru vene wikalo watu enoka vene wetu kalia vene wetu kutu mikisaya yotu namula wako nasunga hundi mundu waka mburati emili hitu kwa nasunga mundu jimwei seba raherayo yikalua yikaba nekayo yikaya potukirayo alakini na yu nganasunga na yu wa usayo noko mahia kwa natu karema alakini kaya yikenu ya uliwa niku wote evindu yoshi evitu nga tumikisha eshe nga vyadawu kuitwe sine tunamu lavalawa kusho tunamu remasho etu wasi usani kwa botala kwa mahia sine noka na wanduwa kama ya tuweka shoko iba tualashi hihi ya wasi ulimu mashini uku wavo na eri batu retirasho wabri kukutiasho kando ya siulabi kare nebi wanganta luka nerele hanashu nerele ulane dawa ene ya lumarimari kuwa wawe tu nerele umochiri machau babi ya beri ya beri ya vio wabi wahavyo nerele ya vya ya mabia dawa nungu chukai tukua shima Dr. Germain erivi ya inabiri ya mwabu wengobo na erivi nangatu kuri kumbulira na vandi kangiri ya minu wabande wa nabarele valere watu kerivi ya inangayashi omu andu inangayashi omu andu unamba Dr. Germain kitoko du ane kusi wabare kanya wa Dr. Germain Kito wali yaba nene kusudi ituto kilitunzwa muku waka wati umumare wo au lupitali lwe laboratoire de la gloire ule mutsanga ki abandu neba nene abandu waburi omurenge otuko buono abandu wabare sunga abaka wabwira abaka lama angulu ya wabare ngalinganya abandu wabare menya olupitali ngokolo na mutunziru wako na mulamia vandu ule mutsanga kundulu yoku inetru na ule ngokolo ne beni abandu wali abaka vya banene omomosivu muzima abandu bangana vole rehwa konde nko bali asa na abandu wakati nduku masubu subui yewe ya saine saa tano ewa chineho chika yudu waruti mama yu wajerime kitoko banene ama bikangiri ya vande babere basatu wakaya wajerime kitoko banji ichingana tuwe teacher erevia etu wangana troka erevia tukalama luba nerira wakirua luba oho tomasunga omunga nga uku wetu chochi tukawura bandu Dr. Germain Kitoko mumkani uwe amatubarate auto kodawa ikatunza makuha nshi bandu bane ne bari aga kwa usumuna putukala munna bya kabulango kwa kanda alwanda gala mke kula masaka luha na vitu kulia mabetu lembera enda alwanda gala na masaka bulo kanda gala atre au shimukeni makoni kona iko kulibidalwa kupima wa mbuburi makalisium kwa bulo makalisium ama kwa hakumbi na tunzwa dawa ine kulipitali ya de la gloire ikahula wa mo alami oramino ineho hash ineho ikawa tika hiru tunza makuni kwa wadakitana wa mwakavua ikatunza makuni ama kuni saa 13 kandibu ya tunza na mwakuwa awa shi awa kuwa ama kuwa nga kalu mere mwese mbira nga kalu mere mwinyuku nga kalu mere mwese yeyo watu kiri yunga na yuwe teacher yunga hiru tunzwa kulipitali ya de la gloire ama vila tubura nige mwa yu wira aga wate promosyo ijina endelea ati ili ya tuka ili ya endelea iti yunga vile ya vile huwa ili ya tuka iti kunde e feedback ama raporo mikanya amanduwa kwa tutanesho ngulu ngulu kwe yu ngulu ika ikona ika kunumuya mwabase omusa vuli mdoktere msharishere chumachi analizere diagnostika analizere chaviri hika jikoja sama romovere wa mundu wakache kodiri wa mubere wa mundu chakodiri ya chikube chakodiri ya makuwe chakodiri ya machindi chakodiri ya shore chakodiri ya shonga sky water city diagnostika analizere yine watonoke butembo na neveke kuno ngokoro natuka wabari chindichiro Ulumundu ya pima mwere ukuwewe. Ikato kilu ya menya. Every mwere wonga nichi vikako tesa. Na hobi tukire ngane hai. Mwanyishi ukali ya dawa. Ukali ya yombeno ukali ya kufatana na maana ukala ma sentom. Ufatana nkobe kaka langere kwa mwere wa uku ubulumi. Uku wa mtu wakaluma. Uku wa chingaji sijo kwa mwere. Uku utabasi na fasi na mwere. Niviko leo kangabika tsinga tsinga. Ndambie no eri ya menye nzuko. Eyo ukuni uu ukwire. Ukayala wa mochuma. Echo doktira mawetu wa rahano. Echeka watu ni diagnostic analizer. Iyo ni chuma ukala mamba. Uku kachingo. Si wambo ni mikroskopi wakindi kubura mburetre musasi musa. Iye kalu ya libya omubere wangu kwa kasa na yangu kwa kawasulomo emweshi yeyo. Na wambo haka enzu kuyo bukoni yangabye yeria. Nere kalu ya tukua teacher nere sunga dawa. Yangabye ordonance ewa kuhande kire dawa. Eye kilu ya troka ere ya luanu bukoni nenzu uko ere mnyakasa ho hoi kitukiri. Obuko nibu tukire, ya toke remenya wanda kente ke kunde, omala mochuma, ikucha kureria, omobere wa owoshi. Na makatubura, promosyo sengan sengan dechine, na omeru kweniria yuma kubura mbo, ikasha wole okumuzu wa sita, promosyo sengan sengan dechine. Waseluwa, kundi tunakuri ndirire, na wanduwa na mbia banji, na wate wanduwa riyawa kabane no kuyewa kabia nga, hapa ndiriba ulekuwa ketunzu wame, awushi wana mutokerewa, na awushi wana mutu lengulu, yomumu ya mbaa, na inabere lamu. Eche lazimu mwobi yoshi, lele bia, uwa ngatokere tungendambi, uwa toke riasa, kundi unashiki, unamweyekete, lango kende lama, wabiri kari yomumushi ya kulu, doktor chanime kitoku, oyu kuwa teacher, edi tunzu kunibu kuwao, kandi isi vyo mba ngana kuburiria veneno kwa ave mkangerira utaka hongo waka lumahano. Nere wa ila mba maula mba kukanchingo. Nere chumiche kuriri cha checking. Kakala mwakala mwari settinga. Chika settingi cha rondi cha cheke cha timba cha timba. Na uwe ne wene uko hana chiyochi nene ekran nene. Na uwe ne unukona musamarewe kakoreka. Wasa matomvero ngu chika timba chika kuriri umuvele chika kuriri umuvele chika settinga. Chika ndikani obukoni chawe songabu hanu hangabia hali nzuko ayo obukoni wono yamabia ne ndabalisha chujo wajit aha homu tsuke evi ndibyo shivine bisanza evi kubukoni alakini obukoni nzuko yavo omulihi wavo alifasi fulani ayo aparei ayo tukua watu ngasha ngabari masashi ye ngabari drone kalawai kasamarera omamobere wawo nga muriji kusudu toki bombarde obukoni obo nere operasyo sengan sengan dechine erisha uko pio kwa wamochu meju kwa pimisha wabere la wakoba doktori ya bandre aba generalist wabizuko wahori wabikuwa kwa wakaniri wakaniri nga brevete runga tukana wako service wa service watu wete yao kwa wiko kwa reception wabitu e fish mkwa tukana kolokuwa ni malupitali nere wahika wakoba nganga wande ba doktor aba nasumire doktor kabisa aba generalist nero wabi luwamu wako rekerera mkwabikania wabikania amali wangu kwa wote ukoni wangu wazu kama mwolo wae wala baba kule vile sasibu mwuri wa mkweka mteknisye Dr. Jerme Kitoko oyu katokeri manipile chumecho yu katokeri vianga chumecho nga chema tumikachete nero wahika omule chumecho nero cha chiking cha settinga omubere wawo cha minya enzu kwe ukoni nga wala hai Dr. Maka wate ele omu chumecho ngo kome tolere ngo biandikire ni $25 examen chumecho nyisa ni $25 lakini koloko olwewe na koloko olo aba kongoza laboratoire adi la gloire l'hôpital yolo tolo baka bambo okobandu bakaga lawa abandu babirishia obuteke bwabo babirishia bendo byabo bifasi nafasi tuba watikaye tuwe twangana toka Arabia itwangana watichabo mo promotion $25 eri pimisho mochu meche eche diagnostic analyzer omundu bonye le 50 ali agar 50% na tukale 50% wale 12% no lupitelo ku supporter omon 12% twase banje tu nalindiriro tu bushi amenye tu ineho nende mbie tu ineho riba pi tu pimisha tukatumika mpaka 20h et nomore ndawon omundu batwa huaho tutulangana na tu erluhari yetu tukabye etu na mutumika okonda mbi eshoshi omumare omo mauma olupitali tuka ngoza dia la gloire uduko wirare no o dia la gloire laboratoire yetu mkuu wa doktore katuwera ki obunje wabantu kwanza nero wabantu kaya banene tuko tu obligé tutumike tu savuli abantu abo tula mayebo mpaka nebutuke lohera mpaka ndambi abantu akeho ku mustari etunamu lebya ngaba kureki kundi omuntu akasa inaita ile atumba naye alelama aje kabere amabwatri abakalani ba babiri mu crise chikareka inaiko mo promosiri watri award je we population kumuri watija yo mo 50% tukareherayo ne bandu kwake kuno bakalehera bandu ba 50% antuka docteur ya dela docteur wa Germain Kitoko mukina samarera kunde masoka tuwererero ngoko namu mo ko bandu abale no mutima uri watija bandu amashe tuburati obuli obunji obwishye byo eriwa tricha sasa ngombe gouvernement yep provincial yabiyanga na hamba boke wakuboko olupitelo wetu luno longa namba boke wakuboko doktore wetu ono kusudia toke revia inangana bia ne afya inangana bia na kagala inangana bia na mali au resunga esho dawa mbalimbali ya resunga chuma jetua diagnostic analyzer vika bia bebere kutse besatu kutse deni vito kete sanga umuyu ushi tuto kitu nga nike luberu nga nike mango uliombeno tunga nika na mo masereka tunga nika na hande na mo yisa le mweria mwenyari ya mga tukwa mirele no ay guvernema mabi ya pie Dr. Germain Kitoko laboratoire yetu Adela Gloire edo kitu kerebia etu ngana suya okumagumo otu wete abandoisha yunga wakalu hara hara waka tukwa mirela ili tunga kwa mererabo tuka yimbo lupitali lomochi haro chirebe nari wabandu waka kwa meralo ewa neha kuhikuhi ne lupitali olo ayo ndu mune mula yu wetu nga lupitali ya Adela Gloire ayo tunga vure guvernema provincial nga rinkanaya na va sombola wetu kundi vumbuyi wabaka wira bandu wabaka he kamare wo awa bakalani wabaka he kamare wo awa bandu wa sombola bamenye ke abandu wa sombola wale umare wo wale umukriz wale umonzala walimo bula wakando nero saa mdoka kubukoni ananzili na lama nero akabula olufranga ngangairati nero chikabule kadoktune watri tuangana kuri renyo na zaidi ya wandupa ngana siya pimisha na bori omo chumajetu ya chupa minye makuni waka batesa minye ngangatunzwa na dawa yae nero kumbe guvernema tukumbe ya tuwa pii omo nzira yu chikani watri esengandi pursa guvernema yetu ngako yetu kwati arehe omundu oliye ye $25 ewali he 12% ewali ne dawa mbene ya seye $50 kuze ye $60 ewali he nusu ye shubari ya kutora ko dawa ejo sikali sikawa tikaya esho dawa sindri kundi sikalo mobetri vietu sikalo mobyali ya vietu sitesha ya rondibawa esengandi pursa yuka shige kulipitali yeyo ikashi yo tikaya esho dawa shige rondibawe eviti yevi ya rondibawe vyangana visi rino inahakuhi ewe kende baneko kuma kilometre na makilometre kusudi vito keri hava ndwabubu muwa ya ngawe sasi kangawe kalio vato keri yavye banganaya kuma nere sombola viti yevyo vimuka tika vende viti evi limumu shitu kutuze vili hoba kabaneka na jikati wati esenganti pursuga shi ya ho ikabye need wati che maintenance neri wati cha awa kahudumia awa kakuatika yere kupokera ho awa kakuatika ya chewa muhama troe zanzare matroa chewa mbomoroa umoroe kurama waka waka duwa tika ye chuma jetuwa riaka chito kerebia iyengana wa teacher okumosengandu pursa yo ikala okumosengandu pursa e maintenance e laboratoire Adela Gloire umabele ngererwa umumavizyo awe laboratoire lupitele otula laboratoire Adela Gloire mkua doktore kabua ati twanzira abanduba bya ikala mu kujitegemea abanduba bibangana ebangana bya sibanga chai wa mbakasa birira ye ehia kuza sho dawa tu sitalwe hia ngono mko ambo machinga ngo mutano na dawa sikasiri hia shoshi abantu sanga tokiri tunza esho dawa sina watu enoka shoko tuna tunza namu kwa sababu mnaliko nga ka nga hanenge nge sho dawa tu ukunga kaloi kutuwa ibande muri waye kenzo mamupanga kutumwisuka kuzwa ilabiria ko kitibo abantu wana tulaba kayo tuloma bakaye tunzo mabeti tunashibyo tunalo kitutu waji matiraho chelo mayetse kiyo je bitema byeri ya deja ajeronda echo ebeti byo tukal ebe na utreko ebe tuna mola balabako yona dawa tikale ka docteur Germain Kitoko na watre tuangana toka okula bero mu vision yiwe eribia itungana toka eribia esitungasha tuka samarira ehia akula vera eriro ndisho dawa changa tuwa tije tutunza me lakini tuangana sungana sindi sheno Hanganani,

0: shima umuje shima oko wabo hanema ndo bakaze nzalinza wa mundu babi wo mundu murebe mbane oko wabo kane namukola kintu kirebe imwanzira muka musunata muka muti mwalawa fulani akurra kurebe eskenga natoka wanziru katikati kwa mundu kweshi inangana kulamya nonga tena watu watubye ne ribitu ngana bya ne imani akuma na huku wetu mu docteur mkuu wetu docteur Germain Chercher Germain Kitoko eri mwana iketera na jetu mwana iketera kitu na urine tu wetu oyuanga oyuna mu onome kola kino kirebe ina goti ya dawa e iso sekene ne ikasiri busungu nonga kino jeri shandira ngo goto natukwe shandira kobe ende tukota na tukwe shina tuna wetu yuanga kola kino kirebe mwaka tini message ya kavere eri abantu ngana bya ne fierté ne regetera ke omundu na uti omundu ne tumuka tikatika bande oyu wanga tuwa tijiri watine omundu mwole tunga naye keto fulene ya neyu mwleto mwishashere wa tutunayo tushashere Dr. Germain Kitoko ama shabu wane chumwisho kunde haba kundi mwane mwiko kulupitali ati tu, abanga ngaba ya tu kundi tumuhali ituwene ya reno ya makuni makuni tumabe tunga nato kerevia itunga nuo yubanga ngaba katu laira yungane wambu akashine yungane wambu na wako vyala itwa shichia vyo kunde yamebe ngana tuwa ticha kuse yamebe sivyo yunga wambu yamebe kiti ya reka wabe nava ibe ngati vitu kubu kunde wutu kwire wutu kindi kwa wunobu ebola ito harata kubu tuibu ushibu wa horere kero mumu iwe tuwano wabu tembo omo ngavire yetu ya nur kivu alituwe ama hano wabanganga kunde yavire wetu remo nivire vitu wene ama koni ama shaongezeka wutu na yotu kwire tuwabetu na mwalo mbere yiku wetu kuma shaongezeke wa nobo waka hula wunobu ebola tutukiritea ama hano awa wanganga. Eche ndulia ndulia, maka watu akatu sava etuibu ushi, tuba ulikiririva anzwa, ati tuibu ushi, na ule otambio kuhetu taa ulikirira, ulikirira, tutukiritulagania omasi we chumachino, eche diagnostic analyzer, eche kwa tikaya ere menya, mbalimbali maelezo, ndulia kanira yo munganga, mudokter, ijeje ya tokerisha ongezia uko hakili ya yoko yende chitokere minyajita bubu koni obuli wabaka kukaniria amare wa magali nguwa kuka obu koni ejikali umukoni chache atuase tu explore tuase tu menye tuase tu levaye tuase tu niwagawa mbukuambilu wakuna wongo wasi uwe newe nama unamualua wangananze wasa na kovisit stemble wataane na vrengo wa kuna wandoba nende watomashi na vrengo wa mbwano ya vre lupitari lwa Dr. Germain Kitoko anamu tunza vandu anamu koleri ya vandu meberi ya vandu ya watu kile menya makoni wanganasa uwa sha explore uwa sha menya eve kala wa kulupitari luetu kwanza kutsevu ela vera apare yetu diagnostic analizer kalo mapare de denia generation wama apare ukovia reno wakapima vandu, wakapima mbele ya vandu, ere mnyerira amakoni. Makasha se wanacho ke watre, akambala de, akambala kawiri ikeno, so se utukwa shafu waraka ndre, madeplasma wa uka ye Kampala, kwa ya luweyo chumba, okio kwa ya vyalia, vyo kawula beikare, kundesi uwe ya rabiayo, Kampala de kawiri asa, ni Dr. Germain Kitoko, avri tuikira, kaya tusavula, aga pungusa ya kumadepasi watu kana kola tuka ye India, tuka ye Nairobi, tuzazuko tuwa eksperimente na olupiteli luetu, olu laboratoire adie la gloire. Tuka basula, tuka ndiramu DJ watu atuhulikreha ke tuka holuhuka Foxin Plus atuhulikreha ene nika waitichi tuka wali kumbure nika waitichi, tuende
1: Extra Foxin. Le secret de performance inoubliable. Une dose, une heure, une nuit de feu. Le secret de performance inoubliable. Une dose. Le secret de performance inoubliable. Une dose, une heure, une nuit de feu.
0: Sansana, je m'appelle Maria Matande. Kulipitele luetu, ule laboratoire ya Adie la Gloire. Na ngotunia tsuka, ngokuna mwani rina. Nilipitele luka halampina ya nyamuhangari wakutsebu. Nikoti nyamuhanga halambawe. Nyamuhanga tumupepe. Kunde iyeyo mtoka vyo.

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Mimi ni Elvin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi 5 hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini waendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara, tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja kikataa kukulipa, mlisikilizana, kwa ajili ya amani unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakata mbe, unasema acha vikuwe tu vile provuke amani ipatikane. Lakini vile kunakuwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida wasawa mediateur, sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika. Na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu niko shofer, nasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimo, wengine wanatutoroka hawaja utalipa, ile ni gumu kabambi sana. Shida ya pili, kuna kuwa pasaje wenye unabebaka, wakati munafika mahali munaenda, anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani, na ule mubeba unajua ana pesa, wakati unamufikiza mahali anaenda, anakosa pesa. Ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi ye. Kuna kuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje, bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolari kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo unalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zilionekana kati yenu kama washofer.
4: Shida kati yetu si washofer hazikosaki. Kuna kuwa ka wakati watu wanagombania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki, unamwacha kwa limana anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari, bo ule naye anaingia mgari. Ile njia yenyewe tuko na tatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo, hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anaweza toroka. Na kitu kimoja kitu niziambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika, wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya. Wakati tunafika kushimo, wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko natotoroka kabisa, ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa vuati, naenda fika kushimo mpa Matembe, na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo, wanapima heshima kanuni, wasikuwe natoroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi
4: heshima kanuni, wasikuwe natoroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki ana

0: Nazungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
1: Ndani ya parking yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
2: Katika parking kwanza inaomba wa motare wakue wa taratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikue walevi wa kukunywa pombe, tukue watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, sheva motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Sheva motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Tusheva motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakilia na kutakuwa sasa fujo.
1: Asante, ni wakati gani wataksimen wanaweza kuwa chanjo cha maproblem au makofli?
2: Taksimene kukua chanjo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato, inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu wengine. Lakini wakati unapenda akili yako yenye ulitosha kwenu, gisi wanakudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juu hautaelewana nabo.
1: Asante, na ni wakati gani wakilianjo wanakuwa chanjo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
2: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motare atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa nasema hana franga wala anakimbia. Motare alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motare naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana, ile njomi na yuwa njo mapwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nabo.
1: Namna gani sasa mnajere zile makofli kati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
2: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyisha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakashijua gisi aliingia mumakosa, madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
1: Na nini wataksimeni wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
2: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza, unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi, unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane navo, juu kabalumiza au mkaingia mumatatizo fulani ni juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
0: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umu.

umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parkingi moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku nyingine katika kipindi hiki ila kwa mada nyingine. Ciao.

0: tonge amani na kufanya vitu vrema venye vinapashwa kuwa vya mzuri katika maisha ya Kikristu. Mi nawaza ni kidogo nye ningependelea tetete niongeze kaka Gregoire.
1: Asante sana ndugu Lora kwa partage yako hiyo, na kupitia hii Parole de Vie wanatualika sisi kama wadisiple ama mitume. Na wakati nasema hapo, surtout kuna watu, kuko watu wenye washakuwa na fama confusion, wakati anasoma Biblia anasikia kwenye wanasema wa mitume wa disiple, anaweza kama yeye haiko parmi wale, anaweza kama tu ni wale wenyewe wanalikuwa mu Biblia abo Matayo wenyewe walishiki na Yesu na iko preza physiquement. Lakini ndanja tiaka prezio kidogo na siye senjo wa aktuele disiple wa Yesu Kristu. Ile Jezi ile prezan, ile parmi nou. Pa fizikman, me spirituelman. Paske epeke anasema, pale kwenye wambili ama watatu wanajiunga kwa jili yangu, wanajiunga kwa jina langu, nami nipo kati yao. Alo, wanatualika sisi kama wa mitume wake kuingia katika Mister Emble ya mapendo ya Mungu, na wanakalifia hiyo mapendo ya Mungu kama wanaikalifia demble upole.
0: Uvalo.
1: Na wanataka kutuambia kwamba Yesu yeye haoblige yake, haembozi yake. Wanataka kutuomba, wanataka kutualika kuwa wapole. Na wanataka kutuambia nini? Wanataka kutuinterpele personelema. Donke, senipaza dirke inakuya juste ku imaniteme personelema, wanatuinterpele personelema kila mmoja kati yake. Wanatualika kukua decisive personelema. Ni kwako wewe personelema unju nachagua.
0: Ndiyo.
1: Kama vrema utakuwa quelle sorte ya tere yenye hiyo mbegu itaangukia amu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wanatualika kukua decisive personnellement donc ku prendre decision kama utajiunga na mapendo ya Mungu, ya Yesu, upendo hiyo ambao wanatualika. Na wanatuambia kwamba tunapaswa kutoa, tunapaswa kuwa udongo, tunajikaza kugeuka hiyo udongo ambayo ilireservoir hiyo neno.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na neno inatenda.
0: Hmm.
1: Na ni neno gani? Yesu wakati alikuwa huku duniani alikuwa anatangaza, na wanatuambia kwamba mafundisho yake yote ilikuwa baze kumapendo na msamaha. Wanatualika kuishi mapendo. Mapendo ya bila ubaguzi. Mapendo ya kweli. Yonge mapendo ya kuanzisha. Wewe unakuwa wa kwanza kuanzisha hiyo mapendo bila kuchunga mwingine njo aanzishe. Na utaona matunda, donc utaona hiyo itatransforme maisha yako, sawa kama muti, donc itakuwa muti ambayo itatoa matunda mengi. Ndugu Lora, naona unaongeza.
0: Ndio kaka Gregora, asante tena. Ili niweze tena kukomplete hapa ndani ya somo, kuko fasi kunyuma naandika nini: écouter et comprendre tel semble être le secret qui fait de nous être fertile, où la graine de la parole peut exprimer sa force et porte des beaux fruits. Donc pale ni kuendelea tu kutuonesha fete sisi kama wa Kristu. Secret yenye iko peut-être joue peut-être nani ile terre ikuwe na toa peut-être matunda mazuri ni nini?
1: Ndiyo.
0: Eh, na hapo utaenda utaona unasikia kama ile secret ni amour, eh, donge mapendo kati yetu, na tunaalikwa donge kunani kufanya ma act d'amouru kwa kama kuwenzetu plito. Na hiyo njo kitu kikubwa kenye kitakuwa wanatuomba sana.
1: Ndiyo.
0: Paske unayua ndani ya maisha bo, kila mtu afite najua kwanza kama iko sorte gani ya nani ya ile tere yenyewe unasema
1: Ndiyo,
0: na
1: ndiyo.
0: sawa tu.

0: wanatunani watuangushia watuangushia inani somo ni pasikomo, kila mtu aweze kwanza kujitambua na kujua petetre iko mu nani mu, mu, mu sorte gani ya terre yenye inapashwa petetre inapashwa recevoir petetre la bonne semence.
1: Ndiyo.
0: Ndio maana donc tunahitajika kufanya nini, kuprone ile amour yenye Mungu anahitaji na yenye Mungu yeye mwenyewe anaalika watu.
1: Ndiyo.
0: Tusipo napenda vraiment kufanya vitu juu peut-être ya kuona kuko enteremwa fulani, hapana. Wewe unafanya kunani kunamna yako yenyewe, unajibu hapa mimi natumikia Mungu. Na ndio
1: ndiyo
0: kitu yenye Mungu anaenda na tuomba.
1: ndiyo
0: Ni hiyo tu ndugu Gregoire.
1: Asante sana. Kuko kwengine kwenye wanatualika wanatualika kusikiliza attentivement parole ya Mungu na kuikomprendre na kuiishi. Kwani wanatualika hapa, wanatuambia kwamba secret secret ya kukomala iko katika kusikiliza. Jamais hawezi elewa vitu vyenyewe viko nakwambia na hauvisikilize. Na anatuambia kwamba wakati unasikiliza unasikiliza neno ya Mungu na kuielewa na kuimetre a pratique, wanatuambia kwamba tunageuka kuwa hiyo tere ambayo inatoa matunda nzuri.
0: Ndiyo.
1: Niyo tu ndugu Lora, sio na kuongeza mbele niendelee.
0: Ndiyo nitaweza kukompletee pale kwenye unasema na kwenye unatuambia que secret ya mtu mwenye anakomala ni kufanya nini, ni kusikiliza.
1: Ndiyo.
0: Donc si wanadamu hatuwezi pendelea peut-être kufanya vitu vya mzuri aussi longtemps, hatuanzi sana sikia peut-être shauri ya mtu mwingine yenye natokea pembeni.
1: Ndiyo.
0: Juu unajua tuko huku namna donge, tuko namna mbalimbali na sasa unatafanya kitu, kuna waka deja kwanza nani yako wewe mwenyewe unasema bo peut-être mimi nafanya hiki me hawanze kwanza sikia peut-être shauri ya mtu mwenye ko pembeni, hata samo ya huyu mtu mwenye ko pembeni anapasha niongoza vike na mimi niweze kufikia malengo.
1: Ndiyo.
0: Mara mo wewe kama unajidecide peut-être kufanya kitu na huyu uliza ama unafanya kitu na mwambia ungefanya hivi, deja pale unaenda unaharibisha. Na ile ni mfano wenye wanatuletea sa neno ju parce que sasa sikia neno ya Mungu njo sa ile unaandaka unafanya vitu wenye viko recommandé munani muneno ya Mungu.
1: Ndiyo.
0: Me kama uweze kuelewa na kusikia basi unaenda kunenda donge mungi yenye haiwezekani.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ni hiyo tu kaka Gregoire.
1: Asante sana. Ineno itatusaidia no selma kumaisha ya Kikristu mezo si kumaisha kufi sosiale ambao tuko na mene. Unonaka ata batu kuna kwa ma enkompreasyo donge batu habaende elewana kwenyebi kuna shinda na kwenyebi kuna ishi na wengine. Juu na kuko mumoya mwenye hakukua na ile wakati ya kusikiliza mwingine. Et pourtant wanatuambia kwamba Dieu agit avec amour, miséricorde, patience. Wanatuambia que Dieu ne nous brisque pas. Donc wakati unashindwa kusikiliza mwenzako, seke unakosa upendo avere yeye, unakosa pasiase, unakosa vile unakuwa brutal, unakosa na hekima. Na pale hamutaenda na mko naelewana. Ijapokuwa ile mambo ambayo mlikuwa nazungumzia ilikuwa teke, ilikuwa assembly na hainge wafikisha ku discord.
0: Ndiyo.
1: Na unakuta kwamba ukiweza kusikia vizuri yale ambayo wanakuambia na utaweza kuitimiza na utaona inenda inatoa matunda. Ni meme shoze na ndio wanatualika. Wakati unafuata kipindi chetu kama na hichi, inakuomba utege sikio mzuri na uweze kuelewa ile ambayo tuko nakuambia na uweze kuimetre a pratique. Utakuta ke maisha yako itashanje petit ta petit. na ni vile vile neno ambao tunasikiaka kanisani wakati tunasoma vitabu vya kuzungumzia kuhusu Yesu Kristu, tunakuta kama atuwezake kubielewa. Parfois tunasikiaka wakati kwa mumisa, unasikia unakuta vrema umpadira na jua kufundisha. Me, senyu unafika inje, ukisha fungula telefoni rektema unanjangalia makoperasyo zako zenye ulikuwa nazo. Niko la koperasyo hii direktema vile, unavisahau. Unakuwa deja na umekuwa sawa sawa na mbegu wenye ilianguka mumiba.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wakati nasemi naota, miba ina
0: izuia.
1: Na izuia. Ama sawa sawa na mbegu ambayo ilianguka kwenye maziwe. Naota lakini haina mizizi. Lakini wanatualika kupanda hiyo mizizi. Kuingiza hiyo mizizi mzuri. Donge tukue na hekima, tukue na pasiasi ya kuweza kusikia na kuelewa ambayo wanatuambia, ili tugeuke hiyo udongo nzuri ambayo unapokea na unatoa matunda. Ndugu msikilizaji, muda ni muda kwenye studio, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu na tulikuwa kuendelesha partage ya neno ya uzima ya hii mwezi ambayo ilikuwa nasema c'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend, alors il porte du fruit. Tuliwaletea hiki kipindi naye
0: Lora Kamua,
1: nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Maronga, na tuonane tena siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.

0: Tunakushukuru mpendwa msikilizaji wa kipindi maalum Sante Mental na afya yake. Sante Mental ni kipindi kinacholetewa na wandugu kutoka Sante Mental la Kirizo, tunaita zamani Kandilama. Tunajua kwa kweli mmekuwa wengi kwa kuweza kutufuata wakati huu. Tukisema kwanza pole kwa wandugu wa Mangina, karibu kwa tatizo mliopata pale, basi Mungu azidi kuwaomboleza. Tukisalimu wandugu wanakuwa Msenene Katolo, wanakuwa Owicha, wanakuwa Mangurejipa Mangina, wanakuwa Vuhovi, tunawapenda sana kwani mnakuwa wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi hiki. Katika sidu tunakuwa na wandugu wajitambulishe.
1: Mimi ni psikologi Jamari Mwisa toka Ngandilama.
2: Pane mama Katungo Anza Muganga toka Sante Mandali Ngandilama.
3: Na mimi hapa ni psikologi Brigitte kutoka Sante Ngandilama.
0: Na mimi basi psikologi kutoka Sante Mandilama. Tukiwa kumbushi ya kwamba Sante Mandali Ngandilama inapatikana katika karti Kampali, sele de l'hôpital numero 45. Kufia kwa hospital general ya Kitatumba, tuna pale kanisa ya Bima, natarimuka kidogo, tatukuta pale, kwa tunakuwa pale 24/7. Basi, tumetarisha mada mazuri sana, na sheti basi, mguwa pembeni wa radio, isi watu kutufata na makini. Sijui, tulikuwa tukiongelea jumajana, le traumatisme ya Sante Mental, shutumu na afya akili. Sijui tulisema traumatisme na kwa nini psi, Brigitte Mike ni kwako.
3: Asante kwa kunipa neno. Lendi pase tuliongelea kuhusu traumatisme, yani ni reaksio psishike yenye mtu anakuwaka wakati anapitia na maevenema zenye zilimutraumatize.
0: Ndiyo, shutumu inakuwa wakati unapata tatizo, unapata shida, unakosa suluhisho, unakosa kama uanjie wapi. Hiyo neno traumatisme tulisemaka jumajana, kama tunaisisi wa psikologi tunaikopesha kwa medicine, kwani traumatisme nikisema kuvunjika, kukatiwa. Lakini Freud aliweza kuingiza katika psikolojia kusema vile kuna kwa maneno matatizo magumu inayokuja kuvunja roho yako, na ndio maana hiyo term tulikopesha kwa medicine. Lakini tumeingiza katika psikolojia kwani kuna kwa maneno matatizo inaweza kukufikia na kuvunja kabisa roho yako gizi inavyosemekana. Halo, sijui kwa nini tuliongelea kama na hayo Psi Mwisa.
1: Ndiyo, asante. Hii mada ya kuvunjika ma mustuko wa moyo tuliweza kuyazungumzia ni kufatana na hali mbovu ambayo tunaendelea tunapitia kila siku, na hii kuweza kufundisha tena kominote yetu waweze kukua na konesase kidogo kuhusu mambo mbalimbali ya afya ya kiakili, kusudi hivi wakati tunaelewa tutaweza kujitunza wenyewe, tutaweza kusaidia wengine, na vile tutaweza kuelewa makosekase fulani fulani ambazo zinatokana na traumatisme, ama kuelewa alama fulani fulani ambazo mtu anaweza onyesha wakati amekuwa na hii traumatisme ama amekuwa na mstuko wa moyo. Na wakati utaona hizi alama zitakusaidia kuweza kuongoza mtu ambaye unakuwa naye, ama we mwenyewe utangalia namna gani unaweza kujioriande kwa mwenyewe, anaweza kusaidia wakati nyuna anjo na ile maalama fulani fulani, sema ah, kumbe hii zinatokana na mstuko wa moyo. Asante.
0: Ndio, masharti mjue maalama mbalimbali. Tukiwa na ndugu pale karibu wamevunja duka ya mtu fulani, wamelunguza nyumba ya wengine, wamebeba watu, hiyo shutumu hiyo kabisa inakutia vidonda katika moyo na inatuma uoneshe alama fulani fulani. Na hiyo maana tunaweza kuona kwa sekase mbalimbali yenye shutumu, hiyo traumatisme inaacha mwilini mwako. Psi Brigitte, inaleta makosekase gani?
3: Asante kwa kunipatia neno. Ile shutumu inaleta makosekase mingi. Zaidi tuliongeleaka kuhusu wakati kunakuwa conflit armé, inaleta shutumu mumwili, yani mustuko traumatisme, unakuwa nakumbuka, unakuwa narudilia vile vyenye vilipitaka. Wala kunakuwa wakati yenye kunakuwa violence, unakuwa kwa mfano violence inakuwa nani manjia za mingi, sama mkazi wala hata kunyumba, pengine tukasema seme nyingine koze inatokana na makofli konjugo, wakati baba na mama hawasikilizane nyumba pia vile. Kuna kwa ingine nani maltretase ya watoto, maake mzazi anakuwa na maltrete watoto, wala baba na maltrete bibi yake, ile yote inakuwa makoze. Kuna kwa nyingine maksida grave, yani huko unapita munjia unaona mtu anamugonga, deja unakuwa na revivre ile situation yenye ulionaka, na ili nakuwa naacha mtu unasema ah mister endaka tena ku voyage ju kuna kwa ma probleme za mingi, ile yote ni makosekase ze zinezi acha mtu anakuwa traumatize.
0: Asante, umeonesha hiyo kosekase inayokuwa inayoonyeshewa wakati mtu amekuwa na shutumu, hiyo traumatisme psychologique. Halafu unakuwa vile alama fulani fulani nyimbo zitaonyesha depuis de vie comportemental, depuis de vie emotionnel, psi, sijui mama ite unaongeza neno gani pale.
2: Asante, kunakuwa neno ile ambayo tunaenea ongeza, wakati mtu umekuwa na shutumu inakuletea kumwili vitu vimoja vimoja ambavyo vitaonekana. Ku niveau emotionnel, wakati mtu nastuka unaenea kuwa na hoga. Hoga inaanza kuwa katika mwili yako. Unaenea kuwa na donge, ukosefu wa furaha. Unakuwa mtu mwenye kuna huzuni yenye iko persistent. Watu wanaenea piga imuru, lakini tu wewe hautacheka, vingine na wamecheka. Unakuwa mtu mwenye anakasirika kambio, na unakuwa mtu mwenye anakuwa tu mu desespoir. Wewe hautakuwa donga basi siezi, desespoir tous les jours. Kuna kuwa na yenye tunataya sentiment de culpabilité, wewe unajionaka tu hautaweza kitu. Kuna kuwa na ingine kumwili, hii shutumu inaleta kumwili yenye tunataya mchoko. Mtu anakuwa na iko na choka, unasikia katu mtu ni hatumike, lakini tu iko na pumzika. Mchoko yenye naletewa na shutumu. Kuna kuwa na kichwa ya kuluma, na hii kichwa nafikaka kukichwa yenye tunatayaka sefale mal defini. Unakuwa nasikia sema gurudumu zilishaka kuwa na semea mkichwa. Kuna kuwa yenye tunataya palpitasyo, roho inakuwa napiga. Banapima tasi utakuwa bila, lakini roho inapiga. Kuna kuwa trouble di somei, mtu hata lala tena mzuri. Ukilala unaenea lota ovyo ovyo, ukilala unakatika, ukilala wenjo basi hautasikia utamu wa usingizi. Ile ni kunivo fizike, na kwa nivo za mingi sana. Kuna kuwa na kunivo komportema do. Sasa utaona komportema ya mtu au tabia ya mtu inabadilika. Kuna kuwa yenye tunataya isolement social, mtu huyu hatakuwa anapenda kukua katika kundi, anapenda aje akue kando, anakuwa na vitu vyenye taivite, semie sipendake hiki, sipendake kile, sipendake kile. Na vingine sasa ku comportement unaenda una mtu anasema sasa kecho wache chai, anakuwa anakunywa pombe, anakuwa na tumia madrogi. Na mwavile sasa anakuwa telema aggressive, anakuwa mkali, anania kuwa mkali maneno, anakuwa mkali maku. Na vingine sasa anaenda fika na kunivwe yenye na kazi, anashindwa deja kutumika kazi.
0: Hiyo ndiyo alama mbalimbali tuliweza kuonyesha siku hiyo, na tukasema sasa mtafanya nini msimu hisa.
1: Ndiyo, asante. Wakati ulizungumzia hii, tuliweza kusema wakati umekuwa umepatwa na mstuko, iliomba uelewe nini imekusukuma ndani ya mstuko, ama nini imekuletea hii mstuko wa moyo, unaogopa, mnastuka juu ya nini, umekuwa traumatize na vitu gani. Na mbalimbali ya hii tuliweza kusema wakati umeelewa hii chanjo ya hii traumatisme, inaomba unaangalia unaongea kuhusu matatizo ambayo umepata sababu ya mstuko. Unaongea sababu ya makosekasi ambazo umepata sababu ya mstuko. Na hii wakati umeona inakuwa kilo, unaomba msaada kwa mwenye anakuwa pembeni yako, ama omba kwa msaada kwa mtu mwenye unakuta anaweza kupa jibu ama anaweza kusaidia kimafikiri, kimawazo, na unaendelea mzuri. Na hivi tuleza kusema inaomba kuwa na usingizi mzuri, yani tulale kwa wakati yenye naomba de donge witer ya usingizi, na inakupermetre upumuzike, hakiria kuipumuzike, kesho ulamuke ile sufrase na pima punguka loro, siku baada ya siku unashikia mwili inajiapeze. Inaomba kuepuka vile utumiaji wa madrogi wakati umevunjika moyo, ma wakati umepatwa na mustuko. Haiombe kutumia madawa za kulevi wakati umepatwa na mustuko. Sababu wakati unatumia ukiwa na mustuko, inende na provoke ama inakusukuma mbio sana kudevelope magonjwa. Na inaomba kuwa pamoja na wengine, kukua mubikundi na wengine, grupe de priere, magrupe mbalimbali, kwa repetisio, inakusaidia wakati enye uko unaikala kwenye vingine. Na vile vile tuleza kuambia, inaomba kufanya vile mazoezi ya mwili, fanya exercise fizike. Hii exercise inakusaidia kupunguza stress ambayo unakuwa nayo kufatana na mustuko ambayo umepata.
0: Ndiyo, hiyo ulikuwa mada, tulikuwa tukiongelea jumajana, majua Mahero Shevale pale Musenane, na tufata gizi ilivyo. Alokuwa siku ya leo, tulipenda tuongelee le maladi kroniki. Tutaongelea magonjwa, tunaita maladi kroniki, magonjwa yenye haiponaki. Sijui kwa nini, mama ite kuongelea mada kama na hayo katika hiyo kipindi. Kia sante manda na afya, lakini mbele tulete wanja namba, kwani watu wanapenda watu wa participe pamoja nasi kwa hiyo emisio.
1: Ndiyo, namba ni 09 70 70 34 34 14 58 09 70 34 34 58 58.
0: Vodacom
3: 0 82 0 82 22 22 22 45 45 7 76 7 76 0 82 0 82 22 22 45 45 7 76 7 76.
0: Mas hiyo namba tu ma short message utaweza kuparticipe pamoja nasi kwa hiyo emission tukiongelea le maladi chronic. Sijui maladi chronic kwa nini kuongelea katika hii kipindi ya Sante Mental.
2: Asante, tunaongelea magonjwa yenye haina tiba au yenye haiponaki mbio kwa siku ya leo, kwa sababu imekuwa sasa shida kubwa katika community au katikati ya watu, ile ambayo imeleta magumu mengi na watu wamejiuliza swali mingi kuhusu magonjwa hii. Na hii magonjwa inaenda ikifika ku cerveau ya mwanadamu au ikifika kumishipa ya kichwa, kwa sababu tunajiuliza maswali mingi kuhusu magonjwa. Na ile magonjwa ufira meziru kuna jiuliza na haina tiba, inaenda ona inafika kumishipa ya bongo na unaingia kwenye magonjwa ya akili. Ndiyo maana tunakamata iteme ili tuweze tena tukakumbushana au tukieleweshana vitu vimoja vimoja.
0: Basi kwa ni kama umeshikwa na hiyo magonjwa, unajiuliza kwa nini nikamata, unajiuliza sazini nitakufa leo kesho, hiyo yote na perturbe santa yako mental, kwani hauwezi kupokea magonjwa mwenyewe. Sijui Brigitte, tunaita maladi mental, tunaita maladi chronic, jo magonjwa ya namna gani?
3: Asante kwa kunipatia neno. Maladi kronike, yani magonjwa yenye donge yenye haiponake, ni magonjwa yenye inakuwa na muda mrefu sana, na ile muda mrefu magonjwa inakuwa na kia na iko na jidevelope mwili ya mtu pole pole. Na kwani kuna kiani unajidevelope pole pole, bo utezi pata dawa me hawezi pona, ile njo tunaita maladi kronike.
0: Ndiyo, ndiyo, magonjwa hiyo chronic, tunajua magonjwa hiyo, mutaisikia, kama kama magonjwa ya wapi na wapi, inayosumbua kabisa watu. Halafu sijui Muisa, namna gani hiyo magonjwa, naweza kutatiza mwili, hata kutatiza ubongo wa mwanadamu?
1: Ndiyo, asante. Naomba kwanza tunaelewa kama Mwili inakuwa na viungo mbalimbali na hivi viungo vinaenda vina communicate, yani vinaenda vinabebana kabisa. Naenda vinaambatana. Kingine kikigonjwa kinaambukiza kingine. Ndio maana wakati tumegonjwa hii magonjwa ambayo iko chronic, inaenda direct inagusa nini? Inagusa ubongo. Na ndio maana ameweza kutuambia mtu anaweza kuingia kwenye magonjwa ya akili. Sababu gani? Wakati umesikia magonjwa yenyewe kroniki, unasikia sema hii magonjwa ni magonjwa zenye haziponake. Ni magonjwa zenye utakufaka na huko tu vile, utabakia huko tu jour de panda kudawa. Yaani hauna siku ya bure yenye unaweza lala bila dawa, inakuletea mawazo mengi, inakuletea wasiwasi. Na njoo na tumbele yako tu ni kifo. Hauna tena wakati ya kuangalia mambo ya mbali. Na ndio maana nakutana wengine wakati yamesikia magonjwa yenye iko chronic, hapendake tena kuzogelea watu, ama kipenda zogelee watu, wengine nao wanamkwepa, hawapendi tena kwetena karibu nao, wanasema wao ni mkoni, ole ni mgonjwa, hawezi panga tena naye mipango mbalimbali. Yaani kuna kwa izolma. Na hii inasukuma mtu anaingia mahali ya kujionea, hali ya kujidharau, hajione tena wa maana sababu ya magonjwa. Pengine sababu ya hali yenye anapitia kunyumba, anasema nilikuwa baba mzima, nilikuwa niko nafanya ma responsibilities zangu, meshia hii magonjwa vamianja nidharau, ama je hii magonjwa siweze tena kufanya nini? Kufanya ma responsibilities zangu. Ndio utakuta mtu ashaka jigunja, hajiamini tena, hana tena furaha ya kuishi. Na wakati mwingine inamletea hali ya kutokuzoea kufanya mambo pamoja na wengine. Yaani kunivo sociale hakuwake tena très sociable na watu wengine. Yeye kila kitu anaangalia kanjo magonjo. Nishaka kuwa mgonjwa. Na hii inaacha mtu hafanyi tena kazi ya kawaida, hajikonsentre tena, pengine hafanyake tena maprojani, ishaka afekte akili yake, akili yake inamwambia ke hapa saha ni saha mimi naenda. Hapa saha ni saha mimi nakufanjwa, hata nishikaze kukitu watabakia wanavikula bure, anaikala mara moja. Hii ndio inaingia wakati mtu ameingia ndani ya maladi kroniki.
0: Asante, hiyo magonjwa inakuwa na impact mingi kwa maisha ya mwanadamu mamaite.
2: Asante. Zamani hii magonjwa inakuwa na iko na vitu vimoja vimoja vya kumwanadamu, kumaisha ya mwanadamu. Particularity yenye iko pale, wakati mtu unakuwa na magonjwa yenye haina tiba, inaacha mwili kwanja inakuwa mzaifu. Unaona force inakuwa na haiko tena mwili. Na namuna ya kusema unajiintegre, unajiingiza tena musosiete, unaona kama weye tu patakuwa nasema mbo ule hata weza kitu. Vile inakuwa na nema impact zenye zinaletaka donge magonjwa ya yenye kukronike, inaletea kabuzaifu, inaleta na integrasio ya kusosiale, ya kuingia mubatu vingine mzuri, wepeke unakuwa deja nuko na jikengerera wanande vile. Na kunivo ya kazi, useme se niende tumika kazi, wepeke unasema kwa se sitaweza chile. Jua nini? Jua magonjwa yenye iko kronike. Kuna kuwa na yenye tunataya retard, me aussi la réduction de la capacité de travail. Donge, kazi yenye ulikuwa kanaweza, haufikake tena kunivo ya kuweza chile. Hata kama ulikuwa nalima shamba, hautaweza kulima. Hata kama ulikuwa naweza kufundisha, hautaweza kufundisha. Donge nakuwa deja na imereduire, na imepungua tena kunivo ya kuweza chile. Hata kama ulikuwa nalima shamba, hautaweza kulima. Hata kama ulikuwa naweza kufundisha, hautaweza kufundisha.

0: yoyote, tunaklasa hiyo katika maladi mental kroniki, inakuwa
1: Kroniki.
0: ikirudilia rudili, na kutaja asme, kardiopati, kaser, hipertasho arteriel, gastrit, vaisida, na suripwa na magonjwa kazali. Kalo sijui kosakase gani hiyo magonjwa inaleta kutipwede fiziki katika maisha ya mwanadamu.
2: Ndiyo, asante. Wakati tunazungumzia magonjwa yenye kroniki au magonjwa ambayo inatibiwa kwa muda mrefu sana, yani inaleta makosekase fulani fulani, gisi tumeweza kusema inakusa afya ya mtu ya akili, yani mwili yote inakuwa imekuwa tushe wakati yenyewe umegonjwa ile magonjwa yenye haipone, yani si ile plus sociale plus economic, yani mwenjia mbalimbali utakuwa umekuwa na problem. Ndio maana mwai wakati umekuwa mgonjwa siku mingi na kiaka kuletea problem ya kuasirema responsibility, hauweze tena kufanya mapasha yako kama mzazi au mapasha yako kama mtoto ndani ya jamaa, sababu unataka fanya hiki magonjwa na kuambeshe, unataka fanya hiki magonjwa na kushimamisha, chona chukuto kwa nga pable kwa vitu vimavimoya. Na wakati mwingine, wakati umegonjwa wakati ya siku mingi, unakia kafika wakati ambao mtu amekuwa paralize. Wakati paralize na ingia, unakuta umekuwa deja mtu mwenye utakuwa na ikala tu kunyumba bure. Pengine na kujikulisha chakuli na nje shindikana sababu ya magonjwa. Ilifo kukwe mserva mwenye utakuwa na kuservire kila kitu kenye unahitaji. Unajikuta huko evalid. Na hii inasukuma mtu nakuwa na mawazo tu ya kifo, akose ndakufa, akose, yani mawazo yote inakuwa tu kukifo. Na nakutana vingine na njogopa na kulala nikelale ndi, mimi nataka kufia mvisingizi. Anabakia mara maiko tu macho, kwa msachunge pale, kifo isimuibe na shalala. Nabakia tu pale macho. Na hii, wengine wanaingia kwenye magonjwa ya akili. Alikuwa na magonjwa ya mwili yenye na msumbua, ashaka kwa kwanja paralizi, ashakuwa paralize, alor wakati anakuwa na stress sababu ya hii magonjwa inamsukuma tena kwa magonjwa ya akili, automatikma amekuwa na magonjwa mbili zenye zote ziko preske kroniki. Na hii magonjwa nyiko kroniki inaweza kumletea anakuwa kilema, ulikuwa unatembeaka lakini hautembeake tena, unakuwa kilema pengine ya mwili sababu ya magonjwa. Na hii magonjwa nasukuma tunakufa mbele ya miaka, haueneze tena miaka yenyiko normal, nanja kufa 30, 20, sababu ya magonjwa yenye mikuwa take mbele ya wakati. Na hii inasukuma wengine wana develope depression, na hiko tu magonjwa ya akili. Nakuta mtu ashaka kuwa tu na uzuni, ashaka kuwa mtu mwenye kabisa iko tre komplike kuishi naye, ishaka kuwa ngufu sababu ya kugonjwa magonjwa siku mingi, ama kuishi na magonjwa wakati mrefu.
0: Asante, tukisema pole kwa jamaa ya Ongle Didio pale Furu kwa kuweza kupoteza mtoto wake Genevieve. Basi umeweza kutuonesha hiyo hali inayofikia mtu akiwa na magonjwa hiyo tunaita maladi chronic. Sijui si Brigitte, namna gani tunaweza kuepuka hiyo magonjwa kama inawezekana, na mjua kuna hiyo magonjwa hakuwa na mafikiri gani?
1: Asante. Kwa kwanza inomba kwanza kuna mtu sagisi kisi tuwa nasema kufatana na maladi kronike kisi tulisisite kubale benye biko na masurpoa yenyiko nani ifo banakuwa nafanya masport, banakuwa na bitide ya kufanya sport. Na kuhusu ile wakati yenye unaenda hospitali wanasema mbu uko na diabetes hivi na hivi, wakati wanakupatia regime alimentaire ifo una respecte ile regime yenye wanakupatia. Kweli inakuwa kasa inakuwa ngufu me inomba tu unajikaza. Nono useme nishingia magonjwa yenyiko kronike ifo nijisaidie kusudi niweze kugarde nani sante yangu mzuri malgre ni mgonjwa yenye hainanyake haiponake, mtu anakufaka tu niko nayo. Yengine wanasema sema ifo tuna evite kukunya pombe na kuvuta juu ile wakati yenye sune ndao na sawa na wanasema mbu unasikia uko na magonjwa iko kronike, ile wakati wanasema wewe deju unakuwa unashakata tamaa unasema bwana wewe ndio dunia njoo ya wapi kwe.

0: acha tufate tuende vuta, acha tufate tukunye pombe. Hapana, ifo tunajisaidia, tunachana na vile vyote. Na tunakuwa na bond collabor bon relation na watu wote, hata maligre wana tuko na magonjwa me mtu unajikaza unakuwa bon relation na wengine, unafaa tu kuhimanani sa wengine.
1: Ndio ya lazima kweli, umeweza kusema pale kuweza kuaccepte magonjwa, kwani diabete ne signifie pas la mort, VIH sida ne signifie pas la mort, asme na signifie pas la mort, kasa na signifie pas la mort. Unaweza kuishi siku nyingi na hiyo magonjwa kama unashika ma prescription ya wanganga, kama unaipokea, unajua gizi na safi par de votre vie, kutumia dawa kwa kila siku, unaweza kufanya siku mingi na hiyo magonjwa. Alafu sijui tukitafuta maliza, mnawaza nini kwa origine hiyo magonjwa ya kroniki?
2: Ndiyo, asante. Yani, naomba kwenye tunaikala tunakuwa naelewa ke magonjwa inakuwaka watu wanagonjwaka, sababu wakati ingine mtu nakukisha gonjwa magonjwa mbaya, ni magonjwa nye haitaponaka. Tunanja toka mkonteksi ya kusema mtu mwili inaweza gonjwa, tunanja sema ni magonjwa pengine ya kutupia au akose vajirani wenye tunaikala navo au akose nini, na ile nacha tunajoriante mbaya kungambo ya kutafuta solisio au kungambo ya kutafuta kutunza hii magonjwa. Na nje nacho watu wanakwaji kufia na mumanyumba jia nini, ukisha sema magonjwa walikutupia, utakuwa na ugumu ya kwenda kudawa. Ama wakati unajua kiva vazenjo walikuloga, utakuwa na problemu ya kuenda kudawa jia nini, utaendelea kujweka mnyumba tia mi ndakua nenda omba, ndakua nenda omba na magonjwa, na iko na kukomali yako.
1: Basi, maweza kuonesha origine, hiyo mode de vie, hiyo heredite, hiyo mafakte de risk environment, neza kuleta hiyo origine, hiyo magonjwa. Basi, turuwa katika studio.
2: Nami psikologe Muisa.
3: Mama Katungu Wanza.
0: Nami psikologe Brigitte.
1: Astolane, juma ijao tunasema chao.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambayo wanawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya mafundisho yenye kupatikana ndani ya kitabu kia Initiation wa Ange du Ciel, na tutagusia sana mafundisho ya mwezi wa tisa. Kwa siku hii ya leo mimi ni Masimengo Adelar, tunakuwa na ndugu wetu Remias ambaye anatushindikiza kwa ngambo ya pili ya studio. Kwa nyinyi wote tunawatakia usikilizaji bora.

0: Asante sana ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tuliweza kusema kwa mkingilio, tuliweza kusema kwamba tutazungumzia mafundisho yenye kupatikana katika kitabu cha Initiation ya wa Ange du Ciel Bonne Nouvelle, na tutagusia sana mafundisho ya mwezi wa tisa. Kama tunasema tutagusia mafundisho ya mwezi wa tisa, kusiku zilizopita tulioanza na mafundisho ya mwezi wa saba yenye ilikuwa na kichwa ya kusemea juu ya kuongoka na kutubu. Tukazungumziaka kama mafundisho hizo zinapaswa kuwa namna gani, kwani hapa kwa hiyo mwezi wa saba tukasema kwamba wakati utaingia katika mafundisho ya kuongoka moyoni na kutubu dhambi. Hiyo kutubu dhambi tukasema kwamba ni kurudisha uhusiano bora yako wewe Mkristo pamoja na Mungu, kwani wakati unajikuta kama mkosefu, kwa kurudisha uhusiano bora yako wewe pamoja na Mungu inafaa uweze kutubu dhambi zako. Na tukasema kwamba hiyo kuongoka moyoni ni wakati unatubu dhambi zako na yale yote ambayo unaweza kukiri mbele ya Mungu kupitia watumishi wa Mungu, kusema kwamba hiyo kwa mambo ambayo yalikuwa nakusumbua kukuingiza katika dhambi, unaacha sasa yale yote yenye yalikuwa nakusumbua. Na ndio hapa tukaweza kusema kwamba kwa mwezi huu ule mwezi wa saba kulikuwa mafundisho yanasemea juu ya kuhusu imani. Na hiyo mafundisho ya kuhusu imani tukaletaka mfano juu ya imani wa baba wetu wa imani Abraham. Kwa hiyo mambo yote ambayo Abraham aliozaka kuonesha na akakuwa na msimamo kabisa kwa yote ambayo Mungu alikuwa anamwambia, hiyo imani ndio ikakuwa example yenye tuliweza kusemea gisi Abraham imani ambayo alikuwa anatia kwa Mwenyezi Mungu, akafika hata kwa hiyo wakati ya kuweza kutolea mtoto wake mwenye alipata akiwa na umri wa miaka yenye kuendelea. Tumesema kwamba uone hiyo kama ni kiasi ya imani ya namna gani. Tukasemaka gisi Sara alikuwa mwanamke mwenye alikuwa na miaka yenye kuendelea na amekuwa mzee, na wakati amekuwa mzee, wakati anabarikiwa sasa kupata mtoto, kwani ilikuwa mtoto mwenye alikuwa mtoto wa imani, walikuwa na imani ya kwamba watapataka tu mtoto. Wakati wanapata mtoto, Mungu naye akasema kwamba inafaa yule mtoto muweze kunitolea mimi. Naye kwani alikuwa na hiyo imani tu kwa Mungu, kwani anajua gisi maisha yake ilikuwa inaongozwa na Mungu, akaingia mwa hiyo maprosesisi ya kuweza kutolea mwana wake kwa Mungu. Tukasemaka pia juu ya kuhusu hiyo imani yenye Yobu alikuwa nayo, hata kama alikupata magumu ya namna gani, maka kwa na imani kusema kwamba Mungu wangu ataweza kuniponya na ataweza kunitosha katika magumu yote ambayo ninaishi kwa wakati kama na huu. Kwani ilifika wakati yenye magumu yenye Yobu alikuwa anapitishia, akafika hata wakati kusema kwamba ingekuwa heri singiwezaka kuzaliwa. Hiyo ilikuwa magumu yenye Yobu aliozaka wakati aliona magumu mengi na mateso mengi, akajikuta ke yeye anakuwa mzarauliwa wa nivo ya mwisho. Me kwa hiyo yote tu akasema kwamba Mungu wangu, kwa imani ninayo kwako utanitoshaka katika hali kama na hii. Tukasemaka pia kwa mwezi wa saba kulikuwa somo yenye ilikuwa nasemea juu ya kuhusu sala. Hiyo sala tukawezaka kuonesha kama sala ni mazungumzo ya Mkristo pamoja na Mungu. Na tukasema gisi sala pia inakuwa kilalo kenye kinatosha Mkristo kwa njia ya giza kumupeleka kwa njia ya mwanga. Na hapa tukawezaka kuonesha pia na hiyo ambayo inakuwa faida ya sala. Tukasemaka pia juu kuhusu maombi. Tukasema pia gisi maombi inakuwa mazungumzo ya Mkristo pamoja na Mungu, akitamka maneno yenye Roho Mtakatifu inamuangazia. Na ndio hapa tukaweza kusema kwamba wakati unatamka maneno ambayo Roho Mtakatifu na kuangazia, pale unakuwa katika maombi. Na tukaletaka pia maatua zenye zinapashwa forme maombi ya kweli. Na hiyo maatua tukaweza kusema kwamba hiyo atua yeye inapashwa forme yenye na forme maombi. Tukaweza kusema kwamba hiyo atua hizo inakuwa atua tano. Na hizo atua tano tukaweza kusema kwamba kwa hizo atua tano kunakuwa ya kwanza ambayo inakuwa maombi ya kuabudu. Wakati unafanya maombi ya kuabudu, unapashaonesha unarudishia Mungu mema na makubwa yote ambayo anakutendea maishani mwako. Maana yake unajiacha mbele ya Mungu, wakati unajiacha mbele ya Mungu unamrudishia yale yote ama mema na makubwa yote ambayo anakutendea, kwani Mungu alikuumba kwa mfano wake, anakupa vyote kwa bure, haukumlipa hata na kitu, na ndio nafaa umrudishie ile mema na makubwa yenye anakutendea siku baada ya siku. Tukasemaga pia kuna maombi yenye nakuwa ya kumsifu ama maombi ya masifu, hiyo prière de louange. Hiyo wakati unaonesha, hiyo wakati unaingia katika maombi hiyo ya masifu, hapa ni kurudishia tena Mungu yale yote ambayo anakutendea. Naona shukuru pia kwa yote ambayo Mungu anakutendea siku baada siku. Na ndio hapa wanasema kwamba wakati unafaa hiyo maombi ambayo inakuwa ya kumsifu, unapasha msifu kwa njia zote. Psalm 50 di premier 6e verset inasema kama mtu anapashwa sifu Mungu namna gani, kwani hapa wanasema kwamba kila mtu yote ambao ana pumzi anapashwa msifu Mungu. Que tout ce qui respire loue et loue l'Éternel. Hiyo na kwa mambo ambayo tuliweza kuzungumzia nayo pia, na kwa hiyo tu mwezi wa saba tukasemeka juu ya objectif ya wanachama wa Ange du Ciel. Kwa hiyo objectif ya wanachama wa Ange du Ciel tukasema kwamba hiyo objectif inapatikana sana katika injili ya mtakatifu Yohane. Na kisa inapatikana katika injili ya mtakatifu Yohane ni shairi lake la 13 mstari wa 35, ja 13:35. Kwani hapa hiyo objectif inasemea sana juu ya kuhusu upendo wa kweli. Na gisi nasemea upendo wa kweli, wakati unasoma hiyo verse, Yesu Kristu aliambia wa mitume wake, kwani ilikuwa alijibu kwa ulizo yenye walizoa kumuliza, akisema kwamba watawatambua kama nyinyi mko wafuasi wangu mkipendana nyinyi kwa nyinyi. Na hapa wakati tuligusia hiyo mapendo, tukaweza kusema kwamba kwa hiyo upendo tunapaswa onesha upendo wa kweli bila upendo wa unafiki. Na hiyo upendo unafaa kuwe upendo yenye tunaonesha ya kwanza kwa Mungu muumba wako, na kisha kwa jirani. Na tukagusia pia kusema katika hiyo theme kunakuwa hiyo ambayo inakuwa amri 10 za Mungu, ambayo inakuwa maneno 10 yenye Mungu aliozaka kuambia Musa, na yote nasemea juu kuhusu upendo. Na inagabuliwa mara mbili, kunakuwa amri 3 za mwanzo zinasemea juu upendo ya kuelekea Mungu muumba wetu, na amri 7 zinaelekea jirani yetu. Tukasemaka pagisi jirani ni yule mwenye unaishi naye, na yeye ndio unapasha fanya nini, unapasha onesha hiyo upendo. Kunakuwa sasa, na kwa hiyo mwezi tu wa saba, hiyo somo inasemea juu ya matunda ya maisha ya ugeuzi ama la vie nouvelle. Kwa hiyo vie nouvelle tukaweza kusikia kusema kwamba wakati mtu unatoka katika hali ya giza unaingia katika hali ya mwanga, inaomba wakati unaingia katika hali ya mwanga uweze kukua na maisha yenye itaweza kuvutia wengine. Unakuwa kielelezo, maanake unakuwa in person ki man in vie de témoignage, maanake unakuwa nasema vitu. Wakati unasema vitu banakuwa na jirefere kuwe, unakuwa in person exemplaire avec in vie nouvelle. Banasema kwamba huyu alikuwa na hali fulani, wakati alikuwa na hali fulani anabadilika, amekuwa tena na hii hali fulani. Ule anakuwa mtu wa kufanya nini, wa kuimite. Hiyo ilikuwa programu ya mwezi wa saba. Kwa mwezi wa mnani, programu ya mwezi wa mnani ikagusia juu, inakuwa na theme ya kusemea juu ya engagement apostolique ama kitume sabiti. Hapa hiyo kwa mwezi wa mnani, nukta ya kwanza tukaweza kusema kwamba kuko somo inasemea juu ya kuhusu charisme des anges du ciel. Na kwa hiyo charisme des anges du ciel yale yenye tunaweza kusemeka umo sana ilikuwa kwanza hiyo prière, adoration na apostola. Tushasema gisi prière na kuwa mazungumzo kati ya Mkristo pamoja na Mungu, na tunasema kwamba wakati unaabudu Mungu ni kumrudishia mema na makubwa yote ambayo anakutendea siku baada siku. Wakati unaingia katika apostola ni maisha yenye ama unafaa mahubiri ukitembea huko na kule. Hiyo inakuwa apostola, unazunguka kifaa hiyo mahubiri yenye tunaita hata parole de Dieu chez les autres. Kunakuwa nukta pili kumwezwa mnani, na kuwa hiyo code la convivialité sociale, kulikuwa manukta fulani zenye unapashwa onesha ndani ya kundi yako. Na kama unapashwa onesha ndani ya kundi yako, tunasema kwamba wakati unakuwa ndani ya kundi nyinyi wote inafaa mnajikamata kuwa mtu moja. Na wakati mnajikamata kuwa mtu moja, kuna kuwa mambo fulani fulani ama makarakteristiki zenye mnapashwa chunguza humu. Kwani kuna kitu wa kwanza, kunaweza kuwa mambo fulani ambayo yanafanyika katika kundi yenu, wewe kama msimamizi, jinsi unawaza mwakili yako, unapenda vile njoo ikuwe pamoja na wengine. Hapana, tukoza kusema kwamba kitu wa kwanza inafaa kukamata mtu gisi iko mebila gisi ulikuwa na mwazie. Kwani kuna wengi ambao wanaishi ndani ya makundi, anawaza akili yake gisi iko na hali yake gisi iko, marazonma zake gisi ziko, vile ndio watu wote wiko. Hapana, kamata mtu gisi iko bila gisi ulikuwa na wazia yeye kukua. Na tukasema kwamba wakati unakuwa na mambo fulani yenye kuleta maendeleo ndani ya kundi yako, uwe tayari kwa kuweza kuambia wengine. Kuna wengi ambao wanakuwa na mambo yenye napasha leta faida ama mwangaza ndani ya kundi yao. Mmoja mtu anakuwa na complex deferiority, unasikia hapana mimi sitasema kweli, mimi nikasema batakatala jibu yangu. Unakuwa wewe peke na hoga. Wakati unakuwa na hiyo hoga na sawa, vitu vinaharibika sasa huko nyuma, unaanza leta sasa mambo isiyowezekana, kusema no mimi nilikuwa najua, mimi niliona nikisema itakuwa hivi hivi nini pale. Hauishi hiyo kovivialite social. Na kisha tukasema kwamba ujue pia gisi ya kusema pamoja na wengine. Na kisha utajua gisi ya kusema pamoja na wengine, hiyo itakuwa interpelasyo ama kosiansi ya mtu. Mtu unapasha kuwa na kosiansi. Wakati unakuwa ndani ya kundi, ujue kama utasema nini kwa watu gani na kwa wakati gani. Hiyo inakuwa mambo yenye kusemea jua kuhusu hii kode la kovivialite social. Ingine nukte nasemea juu ya mtu sura ya Mungu. Kwa hiyo mtu sura ya Mungu hapa ni kuweza kuonesha kwanza kama mtu ni nani na Mungu ni nani. Na ndipo tukaweza kusema kwamba kwa hiyo nukta ilifu kujua kwamba gisi mtu kwanza ndio ni sura ya Mungu, kwani aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na wakati aliumbwa kwa mfano wa Mungu, yeye ana pia sasa hiyo ambayo ana pia devoir ya kuweza kufanya nini, kuheshimu Mungu, ukimwabudu, ukimsifu, ukifaa vyote kwa nani, kwa Mungu. Na kwa hiyo sasa unapashwa tia Mungu kuna nafasi ya kwanza, kwani yeye ndiye alikufaa gisi uko hii leo. Na wakati utatia Mungu kuna nafasi ya kwanza, hapa kuna masomo flani flani ambayo unapashwa ingia humo. Kwa hiyo tema wakati wanasema kwamba kuna watu wenye kuwa na makategori flani flani. Kuna kuwa kategoria kwanza, unajita kweli Mkristo, kila siku unaenda kumisa. Mimi wakati unaenda kumisa, Mungu uko nje ya roho yako. Ujue gisi pale yote ambayo unafaa ile kwenda kumisa, unafaa kazi gani kama Wafarisayo, haufai kitu. Kuna kuwa na wale wenye haende kumisa na Mungu anakuwa nje ya roho yake, wale pia mnakuwa sawa sawa na ule kategoria kwanza. Na kuna kwa wale ambao wanatia Mungu, wenye kutia Mungu kuna nafasi ya kwanza, inakuwa mtu mwenye anatia Mungu muroho yake na naenda kwa matendo yake na mwenendo yake, inakuwa vitu vya kuelekea tu kiroho, mtu mwenye anaongozewa na Roho Mtakatifu. Hiyo inakuwa hiyo tema ambayo inakuwa mtu sura ya Mungu. Kuna kwa nyingine tema yenye kusema kwamba utume wa malaika. Kwa hiyo utume wa malaika hapa kwanza tuliweza kusema kwamba ni kwanza fundisha kwanza kama malaika ni nani. Ukishajua kama malaika ni nani, wanakuonesha pia na hiyo makategoriza wa malaika. Kama tunazoweza kusema kwamba hiyo Nefker des Anges, wanakuambia ile Nefker des Anges, wanakufundisha wale wa Archange. Kisha kufundisha wale wa Archange, kila mtu na kazi yake. Na kisha wanakuambia sasa bit principale ama objektifi wa malaika hapa duniani. Malaika ana kazi gani hapa duniani? Ama andre mtu na Mungu, kazi ya malaika ni nini? Hiyo ni programe ambayo inakuwa ya mwezi wa mnane. Na kwa hiyo mwezi wa mnane kila juma huko programe ambayo inakuwa comme travail, inakuwa evangelisation porte à porte et partage d'expérience. Hiyo evangelisation porte à porte ni ile sasa wakati unasikia yale yote ambayo tumesemeshwa mwezi wa mnane, munaingia sasa huko muma group, kwani tunasema jua wa ange du ciel, mumeingia huko kuma group sasa kuweza munaingia huko kuma group kuweza kufundisha sasa yale yenye unajua ama yale yenye ulisikia. Na wakati tunafundisha yale yenye ulisikia, munafaa pia na partage d'experience. Kama wewe una experience ya kufundisha somo fulani, unafundisha mwingine. Kama unakuwa na una experience ya ku ya kumoderea adorasio, unafundisha pia wengine, una experience ya kufaa luanji, unafundisha wengine, una experience ya kupiga ngoma, fundisha wengine. Hiyo nakuwa ma exercises zenye watu wataweza kufaa kwa mwezi wa mnane ndani ya kila juma. Kwa mwezi wa tisa, sasa gisi tuliweza kusemea juu ya mwezi wa tisa, inakuwa time yenye nasemea juu ya sense de responsabilité, ama kuwa na msimamo. Hiyo time yenye nasemea juu ya sense de responsabilité, kunakuwa time ya kwanza mwezi wa tisa ambao nasemea juu ya kujitolea ama sacrifice. Hiyo sacrifice wanatuambia kwamba inapasha kuwa sacrifice. Hiyo sacrifice ambayo tutaweza kujitolea humu inakuwa ya kuelekea ama yenye kuwa na mwelekeo ya Kristu, gisi aliweza kujitolea kwetu sisi kama wa Kristu. Hiyo mfano sio kusema tu utaweza unajitolona unaenda na wewe pia unaenda kumsalaba, gisi Yesu aliweza kufa msalabani juu ya sisi kama wa Kristu. Unasema no, gisi wanasema kwamba tu kuwe le Christ model de sacrifice, na mie gisi niko mwanchi DCL niweze kuitika kwenda kumsalaba juu ya buwanchi. Haiku vile njoo wanasema. Maana yake tuweza kuona kama tutajitolea namna gani. Hapa kujitolea kila mtu kwa nivo yake. Kwa nivo yangu mimi ndajitolea namna gani purvike wa ange du ciel ba beneficie ku yale yenye niko naye. Sasa utajitolea namna gani purvike waweze kukamata intere kuwei. Hiyo inakuwa gisi tunagusiaka sana hiyo mafundisho. Ilifoko na kama mafundisho nyoko nao unajitolea tu, unakuwa wa kwenda faa mafundisho ndani ya magroup, ndani ya maparukia, ndani ya madwayene, mumazon pastoral. Wanajua kusema kwamba fulani anajitoleaka kukitu fulani. Ama kunakuwa hiyo kwa kujitolea, kunakuwa mtu mwenye anajitoleaka kuhusu hiyo maapostola. Wanajua kusema kwamba mtu fulani jua kuhusu apostola, antuka 16 person ki merite ubie sete model a imite kuhusu hiyo maapostola. Nasema no, ule kabisa anazungukaka ndani ya magroup. Hiyo nakuwa mambo yenye wanasema kwamba kuweza kujitolea, sacrifice. Unajisakrifie purvike mambo weze kusonga mbele. Kwa, kama vile watu wanasema kwamba kuna watu wenye wanajitolea hata na mali yao, na gari yao, na vitu fulani vyabu purvike injili iweze kusonga mbele. Na ndio mwa hiyo hali ambayo itakuwa leso ya kwanza ama ya juma ya kwanza ya mwezi wa tisa. Kwa juma la pili la mwezi wa tisa itakuwa le qualité d'embo responsable. Ama hapa wanapenda kutonesha kama muresponsable wao, muresponsable mwema anapasha kuwa namna gani. Hapa kwa hiyo makalitia mafazila za mtumishi. Hizo fazila za mtumishi, hapa wataweza kugusia hizo fazila kama ni za namna gani. Mtumishi anapasha kuwa namna gani kati ya wengine watumishi na kati ya wale wenye anaongoza. Hiyo itakuwa mambo ambayo tuweza kuonesha pale kama mtumishi anapasha kuwa namna gani. Kwani hapa wakati wanasema le qualité d'homme bon responsable, uko bon responsable kwani wanapashwa imite vyenye huku naishi. Hawezi kuimite kwa vitu vya mbaya vyenye kama unaishi mbaya pamoja na wengine, habezi imite vile vitu vya mbaya. Na kisi tunazoweza kusema kwamba on imite seulement son maître. Ukakuwa mwalimu mbaya, ujue gisi na watao na wale wenye wiko na kufata watakuwa pia wabaya. Kwani wanasema kwamba inyake de mauvais chef eno de mauvais troupe. Na ndio hapa wanatu gisi tunasema kwamba kwa hiyo sense ya responsabilité, hiyo kuonesha fazila za mtumishi mwema. Mtumishi mwema anapasha kwa namna gani? Unakuwa mtumishi ama ya responsable di group, unakuwa nafika ku group ushalewa, ama unakuwa nasikia tu kila siku mtumishi wetu ama muongozi wetu bali mufunga kupatrui, muongozi wetu bali nase kuna iba, muongozi wetu bali fanya nini? Haiko ile njoo makalite dembo responsable. Embo responsable kwanza ilifu unakuwa mtu mwenye unakuwa na vizio. Responsable anapasha kuwa na nini? Na vizio kwanza. Wakati unakuwa na nini? Na vizio. Hiyo vizio unaleta ndani ya grupe yako ama ndani ya parokia yako, purvike hiyo vizio ikue yenye italeta maendeleo ndani ya grupe yako, na watu wanapata benefisi kupitia ile vizio ambayo ulikuwa nayo. Responsable wa kweli anapashwa kuwa mtu mwenye kuwa na esprit ya communication yenye kuwa normal. Kuna watu wenye wanakuwa na unaenda na mtu, kuna makomunikasio zake zinakuwa tu za hela. Watu nasema nini communication za hela, unakuwa wakati unatuma tu communique ama message kwa watu wengine na kwa tu message zenye kuchukiza ama kukwaza wengine, pale huko huko responsable. Un bon responsable doit avoir l'amour envers les autres. Na hiyo wakati unakuwa na hiyo upendo kwa wengine, ikuwe upendo bila unafiki. Na gisi takuwa upendo bila unafiki, ukamate watu wote sawa sawa. Usikuwe kusema kwamba gisi ni fulani ama gisi ni parokia fulani ama grupe fulani, pale njoo ndatia mkazo na hapa hapana. No, unapashwa kuwa na hiyo upendo kwa degree sawa sawa, kwani unakuwa muongozi mwenye wanapashwa imite. Kunakuwa na ingine teme ambayo naweza sema juu ya technique de sensibilisation et d'encadrement des groupes. Hapa unapasha fundisha yenye tuweza kufundishwa huku kwa hiyo Jumatatu ya mwezi wa 9. Hiyo itakuwa kuonesha kama groupe purvike groupe ishimame. Nini ndio utaweza kuitilizea ama kuamplaiko ma mekanizmi purvike groupe ishimame. Na ndio hapa wataweza kuwafundisha kwanza kama groupe ni nini. Groupe napasha kuwa na wa mambre gani. Wakisha kufundisha kama groupe napasha kuwa na wa mambre gani. Kisha wanakuambia sasa purvike groupe ishimame ilifo kukue bitu fulani na bitu fulani. Kitu wa kwanza ilifo kukue muongozi mweko permanent ama muongozi wa mweneo. Wakati wanasema muongozi wa mweneo, mwenye wanajagisi ule kutujuru permanent. Ilifo kukue wazazi wenye wiko tujuru pale. Wazazi wenye kukua pale, pia sasa na wale ambao wanakuwa watoto wenye kukua pale. Wale wakisha kuwa sasa, iyo nakuwa deja group na munakuwa sasa na iyo courage ya kuweza kufaa iyo rep. Wale wanashi nisielo wanasama, wakati minasema rep, wanajua kama iyo rep ni nini. Iyo njoo nakuwa kusema kwamba, iyo technique de sensibilisation et d'encadrement des groupes. Hapa watuweza kuwafundisha pia kusema kwamba, ama kuonesha tafauti kati ya chama ya wa anshi disiele na chama zingine. Kwani hapa iko parmi ma technique d'encadrement et technique de sensibilisation, pale ndio kunakuwa tafauti kati ya chama ya wa anshi disiele na zingine chama. Wa anshi disiele wanajua kama ni technique gani ama namna gani wanasensibilize jua kusu hiyo nukta. Kwa juma la ine la mwezi wa 9, hapa ni l'essence de l'engagement chrétien. De l'engagement chrétien, kuweka naziri, sens de l'engagement chrétien. Iyo juma ya mwisho, wataweza kuwafundisha sasa, atua kwa atua. Wewe kama musempatiza, na ndio inakuwa parmi maulizo zenu wanazoa kupoze wa anshi disiele wengi, wakati utagana ndani ya chama kama musempatiza, muanshi gardie, muangadre. Chama inakungoja kukazi gani, na iyo njoo takuwa mafundisho ya juma ile ya mwisho, iyo l'essence de l'engagement chrétien ama kuweka naziri. Gisu utaweza kuagana mbele ya Mungu, mbele ya Wakristo na ndani ya kanisa, kwa yale yenye utaweza kumaneno ambayo utaweza kutamka humu, ndio yenye wataweza kuwafundisha sasa atua kwa atua. Wasempatiza, wale wa ange gardien, wa encadrer, wale wa sepe, pale ni kuweza kufundisha sasa hiyo ambayo inakuwa maagano atua kwa atua, na kuwaelewesha sasa kama hiyo maagano inataka sema nini. Hiyo itakuwa mafundisho, itakuwa kaya juma ya ine ya mwezi wa 9. Na hapa unatuambia pia kwa kila juma ya mwezi wa 9 ama kila dimash aprema mafundisho hizo, kutakuwa sasa stage d'enseignement et d'autres ministères dans le mouvement. Hiyo stage d'enseignement nakuwa wale ambao wanakuwa wa ange gardien ama wenye wanakuwa wa aspira ange gardien, wale wanapasha wagawia magrupe yenye watenda fundisha huko, kuona kama hiyo technique d'encadrement basha kuwa nayo ama hiyo technique de sensibilisation. Wale wa encadrer pia vile vile tu, na wale wa CP kuweza kuwapatia nao tu ime exercice fulani, kuona kama wiko capable kuweza ku maintenir wale watoto kabisa ndani ya magrupe ama ndani ya maparokia, na wale wa sympathize kuona kama nao pia wiko tayari kuweza kupokea hiyo mafundisho ndani ya masanakle zao kule ndani ya magroup. Hiyo itakuwa mambo ambayo wataweza kufaa kwa mwezi wa 9 kila dimash, yani wakati mwezi wa 9 itaweza kuanza, wale wote ambao wako nafuata mafundisho ya initiation wataweza kutumiwa ndani ya magroup huko na kule, kwa kuweza kuingia katika hiyo stage d'enseignement et d'autres ministères dans le mouvement. Maana hapa ndani ya chama kuna kazi mengi sana ambayo inakuwa huko, na kila atue kuna kazi yake, na ndio kuna pashwa atuma sasa ndani ya hiyo mama. Hiyo yenyewe itakuwa kama stage, kuona kama wanastahili ama Apana. Na kama apana, wataweza kuona kama wapi ndio ilifua wakaze tena purvike wakue apte na waweze kuona kama ilifua tena nini purvike wakue wale ambao wanakuwa wa prometa wa kukamilika. Hiyo inakuwa mafundisho yenye inakuwa ya programe ya inisiasio ndani ya chama yetu ya wa Ange du Ciel. Na kwa mwisho tu kutakuwa ka programe yenye itawezaka kukua, itaweza kukua sasa hiyo ambayo inakuwa hiyo programe ya nu initiatique ambayo itawezaka kufanyika sasa huko kwa nyie wote kwa jumla. Hiyo watu nasema nu initiatique inakuwa mafundisho yenye itawezaka kufanyika kwa hiyo ambayo inakuwa veye ya siku ya passage d'étape. Na gisi watu wengi wanasema wataweza kufa passage d'étape le 4 octobre pour dire samedi le 3 octobre watu watengiaka katika hiyo program ya nui initiatique. Na wakati watengiaka katika program hiyo ya nui initiatique, hiyo program inaanza iko 15 registre watu wote wana wamekutanana, na kisha hiyo 15 registre watu wanakutanana wataweza kuachana wakisha toka kanisani wakiwa watu wapya. Yani misa ikishaisha washafa maagano zao ndio watozaka kuachana. Na wanasema kwamba hiyo program ya nui initiatique ina dependre na mamilie. Kama tuseme na dependre na mamilie, kama kwa milie nyeko esekirize, nui initiatique haiwezi kufanyika pale. Iko maha ile napasha fanyika kwenye kuko sekirite nyeko normal. Na kuna kuwa wale ambao wanakuwa kumilie nyeko esekirize, wanapasha faa hiyo ambayo inakuwa journée initiatique. Hiyo journée initiatique wanakamata tu programe yenye itakuwa ya mchana tu toute la journée, kisha magharibi kila mtu anarudia kuna nyumba zao. Hiyo inakuwa programe yenye iko programe ya hiyo enseignement ya initiation. Nikiwaza yule wenye wametufuata kwa makini wamesikia hiyo programe yote kuanza mwezi wa saba mpaka mwezi wa tisa. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku ya leo tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Borest d'état partout où vous nous captez.
1: Avec Radio Monte Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, plusieurs communautés restent affectées par les conflits armés, les déplacements de population et les violences sexuelles liées au conflit. Pour répondre à cette situation, les mesures provisoires urgentes, MPU en sigle, ont été mises en place par les gouvernements de la RDC avec l'appui des agences des Nations Unies, notamment UNFPA, UNICEF, ONU, FAM, BCNUDH, EPNID, pour assister les victimes. Les MPU ont pour objectif de contribuer à la protection et à la réparation de toutes les personnes, y compris des enfants, victimes des crimes graves contre la paix, la sécurité, de l'humanité et des violences sexuelles liées aux conflits dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans la mise en œuvre de ces activités, la division du genre et de la santé sont fortement impliquées. Les actions en cours de réalisation sont entre autres la prise en charge médicale et psychosociale des survivants, l'appui aux structures sanitaires, l'accompagnement juridique, la sensibilisation communautaire, ainsi que le soutien aux lignes vertes pour le signalement des cas. Dans le cadre des interventions pour soutenir la santé de la reproduction, les MPU prennent en charge des complications de la grossesse, incluant les avortements et accouchements à risque auprès des 55 000 survivants des violences sexuelles et les femmes enceintes victimes de crimes graves liés à la guerre. Elles appuient également le fonctionnement des trois cliniques mobiles pour prise en charge médicale des 600 cas d'urgence des victimes des conflits. En outre, les MPU développent les stratégies avancées pour l'identification des victimes des conflits et de la guerre pour contribuer à assurer les réparations. À travers ces projets, 14 structures de santé de référence ont été réhabilitées dans les deux provinces. ou obtenir les services proposés par les projets MPU, les interventions sont menées dans plusieurs zones de santé du Nord Kivu, notamment Goma, Karisimbi, Nyiragongo, Lubero, Kibirizi, Beni Oicha et Kamango, ainsi qu'au Sud Kivu, dans les zones de santé de Bukavu, Ibanda, Kadutu, Kalehe, Kalonge, Minova, Kabare, Katana, Mitimuresa, Nyantende, Nyangezi, Uvira, Nundu et Fizi. Par ailleurs, UNFPA travaille avec Il Africa dans la thématique des violences basées sur les genres et la guérison des fistules. Avec les programmes de promotion des soins de santé primaire, PPSSP, les services offerts tournent autour de la thématique des santé de la reproduction. La lutte contre les violences est une responsabilité de tous. Pour toute assistance ou signalement, contactez gratuitement les lignes vertes 49 55 55 ou 112 ou rapprochez-vous de la structure de prise en charge la plus proche. Pour toute assistance ou signalement, appelez gratuitement les lignes vertes 49 55 55 ou 112.
3: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Bona komi batela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola, ya Fonds pour les femmes congolaises, na lisungi ya Urgent Action Funds.
1: Avec Radio Montobouté Mobeni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui. Radio Montobouté Mobeni, Saouti Aléo.
4: Merci beaucoup, chers amis auditeurs de la radio Montobouté Mobeni. Gisèle Kumbieu a déjà fait son entrée dans ce studio majestueux de la radio Montobouté Mobeni pour le flash d'information. C'est parti.
5: Avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMI.
6: Au total, 14 nouveaux membres ont intégré la famille des laïcs de Fraternité d'Alzon et laïcs des Sœurs Oblates de l'Assomption. Ils se sont engagés pour la première fois, Moussinéné, à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus. C'est dimanche 19 juillet 2026. Le père Achille Moussabingo, délégué du père provincial des Augustins de l'Assomption, leur souhaite une fructueuse mission pour l'avènement du règne des dieux dans leur famille et dans l'église entière, se soutenant mutuellement, en faisant preuve de miséricorde, de patience et d'amour comme celui qui les a appelés. Et de réactions fils de partout après l'annonce d'un dialogue inclusif à RDC au Nord Kivu, Maître Achille Kapanga, l'un des notables du territoire de Béni, salue d'abord l'initiative. Il estime cependant que cette concertation ne doit pas concerner les personnes impliquées dans la guerre à l'Est, et notamment l'M23. Il demande plutôt des sanctions contre tous ceux qui ont endeuillé la République démocratique du Congo. Et les autorités en charge de la riposte contre Ebola en Ituri reconnaissent de retard dans les paiements de primes des agents de santé déployés sur le terrain. Au cours des points de presse animés samedi 18 juillet 2026 à Bounia, elles ont évoqué notamment des difficultés administratives et logistiques tout en annonçant des mesures pour régulariser la situation. Et l'actualité en sport reste dominée par l'Espagne, qui est devenue championne du monde 2026, après sa victoire d'un but à zéro face à l'Argentine au terme des prolongations ce dimanche 19 juillet pendant la finale de cette compétition mondiale organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. C'est tout. On se retrouve à 18h40. Ça sera pendant les journaux parlés en français.
4: Voilà, nous sommes avec Rémias Fataki à la technique. Un bisou aussi, merci à vous tous. Vous êtes toujours fidèles au programme de la radio Monte Boutembo Beni. Moi, c'est Mamoche Jamakeo. Et aussi, vous savez, avec quelques minutes avant notre émission, votre émission Kumbuka Kesho, vous allez suivre ce que Rémias va nous proposer pour l'instant. Et 45, ça sera notre troisième tranche de nos publicités jusqu'à 18h. De 18h à 19h, ça sera notre série des journaux parlés à langue, soit Kinan et français. Donc, nous vous fixons rendez-vous. Et puis, nous vous souhaitons de rester toujours fidèles. Merci beaucoup. Au revoir.
7: Anoni mula yo Université de l'Assomption au Congo, okuhandikisha abakora bahia, okoiyase. Aba finalista boshi, nabandwa boshi abanzirisha yandikisho koiyase, oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu, ne chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'omwenda. Emilango yari handikisha abirifungulwa, okoiyase, erisuko mo chiro chirimbere, ebiro eri kumi n'ebisatu, oko mukero omwenda, oko chirimo chebionye bibiri na makumi abiri n'endatu. Emila leikate kaniwa wa oko Université de l'Assomption Congo yenu. Hali e filosofi, omu kasungike filosofi, siyasi sosiale, ne communication. Ihabi omulala oe siyasi de l'information et de la communication, omu kasungeka e presse information et communication. Ihabi akutia ne communication stratégique des organisations, ne communication, éducation et développement. Kutia ne information technique et documentaire. Iha tashabio mula la o ekonomi kutiana gestion. Momu kasungika e informatique appliquée à la gestion des entreprises. Imu abia e informatique de gestion et anglais des affaires. Kutiana management général, ne gestion des entreprises et organisation du travail. Iha tashabio mula la o e psychologie. Momu kasungika e psychologie clinique. Imu abia e psychologie scolaire. Kutiana e psychologie sociale. Hano hakata shasungika o mula la o e technologie. Omu kasungika e architecture, imu abia e électromécanique, ne génie informatique, génie électrique, kutia ne génie civil. Noko mwakono, emilango ya master e aba ingénieur, aba kandibia waka kukotia ebindu ebi kasondola ya bandubo mondachi, ya veri fungulwa. Oko iya se kukata cha sungika omulala o e développement, omu kasungika e développement communautaire, iya tashabia mwe e gestion, kutia ne administration de projet. Et attaché à un développement rural, mukasungeka et environnement, kutia ne développement durable. Ereminya vinene, iwahika okobiro bikulu byase, aha kuhine radio moto.
8: Université de l'Assomption au Congo communiqué concernant inscription des nouveaux étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo. Air finaliste et sympathisant candidat pour l'UAC année académique 2026-2027. L'opportunité nous est offerte pour vous informer que les activités d'inscription sont déjà lancées à partir du lundi 13 juillet 2026. Les études organisées à l'UAC sont les suivantes. Philosophie, sciences de l'information et de la communication, sciences des développements, informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général et gestion des entreprises et organisation du travail. En sciences psychologiques, trois filières, psychologie clinique, psychologie scolaire et psychologie sociale. Les sciences et technologies avec architecture, électromécanique, génie informatique, génie électrique et génie civil. Cette année académique, nous ouvrons aussi le master en ingénierie du transport pour former des ingénieurs engagés dans la construction des systèmes de sécurité routière plus durables pour l'Afrique. Pour la commission des inscriptions, Kanyororo Kisali Jean-Chrysostome, professeur.
7: Tangazo ya kuandikisha wanafunzi wapya kunako iasi. Milango ya kujiandikisha imefunguliwa tangu siku ya kwanza, tariki 13, mwezi wa 7, mwaka 2026. Tawi zifuatazo ndizo zinazoandaliwa kunako iasi. Kuna kuwa tawi la philosophie, ambamo mnapatika na philosophie, sciences sociales et communication. Kuna kuwa pia sciences de l'information et de la communication, mnamo res information et communication, communication stratégique des organisations, communication, éducation et développement, pia na information technique et documentaire. Kuna kuwa pia sayasa za kiuchumi na za usimamizi. Mnamo patika na informatique appliquée à la gestion des entreprises, informatique de gestion et anglais des affaires, management général, pia na gestion des entreprises et organisation du travail. Pia sayasa za psychologie, mnamo patika na psychologie ya kliniki, saikolojia ya shule na saikolojia ya kijamii. Nakuwa pia sayasa za teknolojia mnamo patikana architecture sio di travail. Pia sayasa za saikolojia mnamo patikana saikolojia ya kliniki, saikolojia

0: ule kama njoka na manzira. Niambie kwanza. Si wewe ulikoka na msemeo vitu havina maana.
1: Sijua hata niseme nini.
2: Akusali kama nataka mafuta akachanga mu na maji.
0: Akose.
2: Kisha akaenda kuzisha nusu ya mafuta kule Mungumuru bila afike Irusangi.
1: Shivino vina chance. Niko nakosa niseme.
0: Ah, toka pale.
3: Muonge pole pole.
0: Uko na lazima ya kuelewa nini hapa tena? Eh? Tulishasikia si ebote kama tulipatiaka kazi mwizi wa hali ya juu. Kufasi yako.
4: Ningenyamaza kimya na kufunga kinywa.
1: Pole pole na mie.
0: Pole pole ni.
1: Acha kutia jina yangu mwenye siju. Unanisikii?
3: Pole pole. Muonge pole pole.
1: Kwanza hata hapa Bugonor. Mimi najua kama hamututaki tena.
3: Bandugu. Eh, mwishie pale kwanza.
1: Makasi.
5: Bimunganga.
1: Unaweza kubatayarishia bui kidogo vraiment.
5: Ndio.
1: Kama tuwahudumie mbio, tunaweza wapoteza.
5: Lakini nishatafuta bunga fasi yote, mimi sipate bunga.
1: Olala.
5: Mkuko ba mama tabe niliona banikala pale nje mimi napima kuwalomba. Bale ba mama wazaliwa wa bunga. Bana katala sima wewe saidia Sharili.
1: Mungu wewe.
5: Sio kabisa.
1: Eski bali jua muhali gani Sharili kwa mo sai.
6: Antuka mimi naunga mkono wale ba mama ya huko.
5: Njoo yote na.
6: Venye. Bana katala kusaidia Sharili.
5: Sikia. Njoo hapa.
6: Ndio kabisa. Huyu komanda Rusaku huyo. Tunaweza msaidia ndio. Iko na droa. Ni huyu Charlie huyu. Naji Devrier. Mtu anafunaka venye alipanaka fixi.
5: Donc selon moi mwa watu bauli wewe uko hapa. Unaona umwana anastahili kuokolewa. Sasa tuache mwingine akufuta kabisa.
7: Kwa mwalimu, siku zinakuwa mingi sana. Hatuonani.
3: Ndio.
7: Niko si kimya yako. Niko naenda naelewa pole kama kwa vitu vingine vyenye viko natuma kwa naonekana mwalimu.
3: Akini chérie.
7: Na bandugu yako wote ba muhumuru, Mimi niko naikala kila siku jua kuwaza gisi ya kutesa watu wote ba bugu. Maana ki mwalimu unawaza kama mimi sijue kama wewe na mnyomba kwa mko naongea siku zote. Kisha tena mimi nasikia sema kumbe ule mnyomba yako nikasikia sana tena sana ule chauffeur, ule Karimanzira. Munyalisha tuma ba jeune ba mingi coopérative agricole va chercher sa matière.
3: Ouais.
7: Ça marche.
3: Mara kile habari ishafika huko kote.
7: Wancho ujue.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Mwache vile.
9: Tuache
5: gani hapa?
9: Ukiana alikuwa naiba vitu mu depot ya watu yote. Hapa ba itranje mazaliwa Irusangi. Hapa kwa tena haya kumacho. Ndio maana afatu na mwache rasa.
5: Mwache kwanza vile mshinde na mkusa yako tena. Usimkuse tena.
9: Sogelea mbali.
5: Usimkuse tena.
9: Sogelea mbali papa. Huyu anastahili asulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa wazaliwa wote wa Irusangi. Mimi najua hii itatuma hata kiasi tena iba vitu yetu.
5: Hapana, pia tusikilizane kwanza bana.
9: Tusikilizane nini? Hapana. Mchunge
5: kwanza kumusambishe.
9: Tumusambishe nini? Alikamatiwa mkono msaki.
5: Sasa hii ujeuri haita kizuri ya kitu. Tena mwai wakati ya magumu yenye peke mnaiwa tuko na pitia.
9: Bo, manake unataka tuambia kama baidi mali yetu, tuko mwakati ya shida. Wona viona ni kawaida? Unavikamata kawaida? Manake shi unataka tuambia tufunge mikono na macho, na tuache ta waba batenda maovu waendeleje mafafuza.
5: Munisikilize kwanza.
9: Munisikilize nini?
5: Siko na defange mtu mubaya au mtu mwaifu.
9: Uko na mutetea papa.
5: Mina elewa kama. Na ya kufanya mzuri ile kuenda iba chakule tuko na
9: kusha. Sasa.
5: Lakini sasa nye muone kama ili ya kujikatia sheria shie peki italeta tena shida zaidi.
9: Mwana, kila wakati kutetewa itranjewa Irusangi, kila wakati. Antuka, inafofanya angalisho sana makasi. Tutokamata na huku komplisi. Na haba batenda baofu.
5: Tusikilizane sibupe, muangalia kwanza. Nye bote muna maisha ya magumu yetu konayo ima siku.
9: Sasa.
5: Hali ya kukosefu, hali ya njala, na ya meza kukosefu.

0: anapata akili kwenda ila chakula.
1: Ah, maana si wengine tuko njala.
0: Kwanza angalia kwanza mwende mwangalie mdipo. Hakuna ilisha yuo mdipo. Donc alitafuta njoo hiva. Ni hakuiva.
2: Sasa maana yake pale wanataka tuambia njoo shii tufunge mikono na macho kwa hiki tendo wa mubaya ingia anafanya vraiment.
0: Na mimi naitika kama huyu kijana anastahili malipizi.
2: Voilà, na ndio vitu tunafanya sasa hii papa.
0: Mimi nasema hivi. Lakini tunapaswa fanya angalisho.
2: Angalisho
0: ni kwamba ama kupagala bazalio yote ya Yerusalemu tuwapagale kosa ya mtu mmoja. Atupashe tu bazalio yote ya Yerusalemu sasa tuseme kama ni vamuzi.
3: Kuko mashida mingi yenye naomba tutatue pamoja ili tupate solution.
4: Hapana hapana, nisikilize kwanza baba papi. Tunakuheshimiaka sana, lakini kwa sai tuko na bezoa kuongea na mtu mmoja. Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
3: Bonde, tulizana. Mwalimu haizi waachilia. Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha giza anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City, wenyewe wanagonjwa sana. Na sizani hata kama mwalimu alishapata suluhisho kwa ile shida yenye iko nayo.
4: Ah hapana. Si tuko tu na lazima yake hapa. Juu tupate solution kwa hii dossier ya Yerusalemu. Basi hii kushinda hapa bila kufanya kazi hata wewe peke. Kuko vitu vya mingi vya natuvichaka. Mimi nakwambia ndio.
3: Mimi naelewa hasira yako, s'il vous plaît. Kufuatana na mashida yote yenyewe mlishapitia, ile ni kawaida. Lakini mufanye hangi. Wakati mtu anawaza haka kama kila mara, chanzo ya shida yake natokeaka kwa mwingine, anasawaka kama naye, kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo, yenye natuma ile, shida inakuwa.
4: Ah, makosa?
3: Ndiyo.
4: Niambi kwanza baba papi, siba bugwe ye, tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nani?
3: Hamwezi yuwe ndugu yangu.
4: Kwanza kupitia ile picha ya muyombake na mwalimu yenye iko nazunguruka. Kwenye iko na ule shofere wa mumuro, Karamanzira. Kila mtu hata na mtoto ashaelewa kama bale biko na nia mbaya ya kutuharibisha biashara yetu. Banataka tukufe ba masikini.
3: Njoo wenyewe unawaza vraiment?
4: Ndio. Watu yote biko nawaza vile. Kwanza huko kitu kingine nilipenda nikwambie. Kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi baro mubaya ba etranger biko na mpango ya kutuharibishia.
3: Nisikilize bonde. Nadhani ili tuweze enda mbele inaomba tutatue mashida zetu pamoja. Kila lolo yenyewe nakatika. Inaweza tengenezwa haraka, lakini naomba batu kwanza bako naishi mvumoya hasa kwa sasa. Tuko naishi yae. Kila mtu iko unayependa aepuke mwingine. Na ndio maana hatuna nguvu kwa sasa.
4: Baba papi.
3: Ile kujidivise ndio inaacha tunakuwa feble.
4: Hapana baba papi, bila yote ni rahisi kubisema.
3: Tulizana. Nisikilize kwanza. Mimi wakati niliendaka kule mkikundi ya kijeshi ya Udari, niliendaka kule jua kulipisha kisasi baada ya papi kukufa. Lakini kule nilikutaka kwa watu wenyewe ni wa étranger, lakini wenyewe walikuwa hawana taro ya saa vile ya shetani. Kama gizi nilikuwa na wazii. Ndio.
5: Sikia sasa.
3: Haki.
5: makubwa hii.
3: Kuko watu kule wenyewe balifikaka kule kisha kupitia mambo mengi maisha yao. Bamoya biko na vidonda vya ndani, bamoya biko na huzunika kuona balifanyaka makosa mbalimbali. Dunia iko vile tu. Mtu akikuwa na lea mgambo moya tu unaweza laumu dunia yote. Mimi nakwambia
4: jue kama bale ba étranger biko na tuona sabi were were kabisa.
3: Mimi nawaza bananita samani kwanza mimi napata appel. Allo? Batu umefika tayari? Ndio ndakuwa pale sasa hivi sasa hivi.
5: Bale bagonjo bamefika?
3: Ndio ameshafika tayari.
0: Sangapi? Paka sayi mutoni ya mamalize le renyo yabu. Bazanga Yerusalemu bote reini. Renyo yabu mbwane na kamata muda murefu. Sheri mutoni, eski unaweza kia sheri?
6: Samani kwanza sheri chuma. Inafani malize kwanza kuzungumuza huku. Nibia maana sana. Tukongumba, tusoze renyo yachu. Ndaje sheri, ndaje nona ha.
0: Asa, lakini sheri, niambi kwanza kidogo. Eski mambo nisawa kule?
6: Ndiyo, hakuna shida. Tuko tunazungumuza sheri wangu.
0: Uko siri kweli?
6: Ndiyo.
0: Lakini nikiangalia mzuri mbona kwa ndugu yako biko sasa yenye bana sirika na mimi nasa vile biko na wasiwasi bana kusanyika wao peke kwa peke tena biko msiri ni ewa mimi na wasiwasi vitu biko clear
6: kwa kusema kweli sawa vile ulikurisha tambua tuko nazungumzia hali ngumu yenye tuko naishi hizi masiku sherini bila yenye rifikia ule kijana vinatupatia boka sana tena sana. Tunaanza ishi mwa sekirite. Sana kuona hii tawe ya justice populaire yenye tunaweza kuwa baanga. Kweli mina kuambia chuma. Nishie njo tuko sana vize. Chuma tuko bazariwa ya yonsangi. Yoko nasikia.
0: Mbona pale vitu vinakuwa ngufu sana lakini?
6: Mie peke niko temu ya mazarao yenye bazaria ya kwetu biko napokea kukweni. Bazaria wa moya wabugu, panaunaka sawa shie, atuko watu. Njua mana tuko nazungumuza, tufikiri kati yetu, namna gani tunaweza ondoka turudia kwetu Rusangi Sherini.
0: Unasema nini?
6: Biko mko wangine dufise. Ndiyo, wabote biko na deside kurudia Sherini.
0: Asa, Sherini, nambi kwanza. Kisha na wewe bibi yangu. Na utenda.
6: Desore wanangu, unielewa tu. Sina ingine namna ya kufanya. Hapana.
4: Mungu wangu. Nani tena ule? Anaklaksoni sana halafu.
7: Mwalimu.
4: Usiku sana hivi kwangu.
7: Nifungulia ni mie baba papi.
4: Baba papi. Uko hapa saa hii?
2: Nimetoka tuwa na vale bagonjwa kule kupo. Kisha nikapita kwa hospitali, lakini bana niruhusu tu kuacha kutuba bagonjwa wabachache sana.
4: Jua nini?
2: Nilikuwa sina makuta ya kutosha jua kupana kosio. Nimeacha kutuba wale watu wawili wenyewe walikuwa biko gravement malade, Margarita na Livuo. Hapa sasa mugari niko na wengine ba mingi sana. Wenyewe wanateseka sana kabisa. Tu vile vile tusawa Margarita vraiment.
4: Sasa Margarita? Unasema Margarita na
2: Mwalimu? Bora iko sama fikiria yako haiko hapa. Sijua hata kama huko unanisikia na wenyewe niko nasema.
4: Niko nakufuata, nakufuata.
2: Nimefika pa juu tafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madossier yote ya mwire jo epeke. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
4: Ndio. Niko hapa. Usiofu hapa papi, Niko tu naona sagi lakini hapa papi? Mbona bagunja iko sagi kwa mingi sana mugari? Na yamo kati yao biko na jigunjia mwe mugari. Iko sana teseka na maumivu.
2: Sana.
4: Sasa tutaanzia hapa mara moja inakuwa nguvu kabisa hapa papi.
2: Unaona sasa? Njoo kwa maana nilikuwa kwambia ni urgence. Hatuna pesa za kulipa kule kwa hospitali. Juu tulalisha wale bagunja mule
4: mwe. Franga ziko.
2: Wewe unipeleke kwa wale mashina cooperative agricole, wewe unajua namna gani? Utabasi ili tuombe tufike pale, tupate vitanda toko wanaweza lala.
4: Papa pia nisikilize kwanza. Bitu biko hivi. Kisha mimi kuongea na mashina cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu vabiangaikia tama nake.
2: Usiniambie vile. Hasa tufanye haya. Mbona kuko wenyewe alisafiri mchana mzima na inaomba mapumzike?
4: Basi tufanye namna gani basi?
2: Hapa sasa ndio shida. Mbona na wakati hii kunapita mwalimu? Nililuwai gari mwalimu. Na nikawia nayo, kwenye nayo atalipisha lare zingine. Hapa nilishabakia tu na karibu saa moja juu nirudishe gari ya watu. Shaba gonja matenda wapi?
4: Hasa maraba Mungu wao.
2: Mwalimu, tutafute solution.
8: Kiendelea hivi tutafikia mbitu ya mbaya sana. Singe intervenire pale mbio mbio bange fikiria mpaka banangua na ule kijana étranger aseme jutu wale mkamate kuna iba chakula mu depot ya watu yote. Bon, ni kweli ile kitendo yake ni ya mbaya, lakini haingi kuwa mzuri kuchunguza kwanza ile kitendo yake kabla ya kumhukumu. Est-ce que vraiment itabia ya kujikatia sheria ama justice populaire inakuwa ka solution ya mzuri kweli? Tena kitu ya mubaya sana ni kuona kukosa ya mtu umoyo. Banafikia kuanza pagala kunzi yote ya kabila yake. Batu walianza fikiria kusema kama seo, ba etranje bote ni batu wabaya. Mungu wangu. Nichua nini mwa hii region? Kila wakati kulikuwa tu shida. Ni mambo ya ukabila njoo watu wanakimbilia haka kumbili.
9: Mara mingi tofauti za ukabila au asili za kijamii huwekwa mbele kila kunapotokea tatizo, kwa sababu zinahusiana na historia, ardhi ama udongo, madaraka na uwakilishi wa kisiasa. Wakati rasilimali au resource iko chache au imani kwa taasisi za serikali ni ndogo, baadhi ya watu wanapitia njia ya ukabila ili kuhamasisha au kugawa jamii, ya division communauté. Pale ya kushughulikia sababu za msingi kama umaskini, ukosefu wa usalama na uongozi mbaya, mjadala inageuka kuwa sasa nini, nini, ni nani, na jambo ile inaleta chuki na kuzoofisha mshikamano wa kijamii. Suluhisho ni kusema kwamba ni kuendesha mazungumzo haki sawa kwa wote na kuimarisha umoja bila kujali tofauti za ukabila.
8: Voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali kuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu na kuelewa kama kusitakana bila uhakika inaongeza kanjo shida zetu pahali ya kuzitatua.
10: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
11: Miongoni ya wasikilizaji wetu tulipokea maoni ya msikilizaji huyu ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wiki. kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, hakupenda kubaki kimya, alitoa maoni hii.
12: Mbona hii kipindi Kumbuka Kesho inaanza nipatia huruma sana? Hivi hivi njoba deplase biko na tiseka. Banatoka mukampi, kuruzia kuvilaje zabo, banakutanda nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njo naona ile katastrofe naturelle yenye inafanana vita bugo, iravaje bitu yote. Inafaa administration ya Marguerite ifanye yake yote juu maisha kisha kurudia kwa deplase. Isikuwe nguvu kuzidia maisha yenye ba deplase balikuwa naishi muka.
11: Musikilizaji huyu ambaye anasikiliza vipindi vyetu kila wakati kutokea Kavumu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita, maoni yake ni hii.
12: Na nkuraje sana ile misaada ya bakaji ya bugo no. Kweli kusaidia bakaji benye biko muzoni zenye zikwamo ma insecurite ni ya maana sana. Benye biko muzone zenye bado azia kwa tushe na insekirite, bajue kama nabo kesho banaweza kuwa ba victim. Solidarite ni ya maana sana. Kwa saa hii inafaa kwanza kujifunza kuma ba deplase benye balirudia banaweza pata nyumba kwa kuishi, sirtu benye balikutana nyumba zabo zinabomolewa. Marguerite iko na kazi ya mingi sana juu ya kuretablir vi normali bugu.
11: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Birege Mufile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
12: Batu ya tabia mama taru biko mingi sana mukominote zetu. Inafaa kubashauria bajue kama wakati ya magumu ya insekirite wala magumu yeyote, inafaa kutupilia mbali mambo ya ubaguzi na kuungana pamoja kwa kusaidia na kutafuta suluhisho kushida. Hii kipindi Kumbuka Kesho inakuwaka sana na mashauri mazuri.
13: Pendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
14: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
15: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
16: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
17: Radio Moto Butembo Beni.
18: Avec Radio Moto Butembo Beni,
19: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
20: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
21: Ndugu yangu Kaleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
20: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
21: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
22: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
23: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
24: Bienvenue à l'université
23: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunités.

0: des autres natures de victoire et capacité.
1: Ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attendent.
2: Kushireuni ya nemo umandeki. Aku ireki.
3: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
2: Uwa mango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya ya ribi.
3: Avye moto
2: kenga videgu omu veritable oil.
4: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
5: Veritable oil.
2: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
3: Anu wama utoyo motele awakare kwa moto kakuche bichi.
2: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omundweshe nata kutevu kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutevu kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
4: Kandyo muka tareka hesi.
5: Veritable oil.
2: Omumbeshe nata kutevu kurande.
3: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete.

0: nous.
1: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere ishafika, eza loso et si est commis.
2: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis, la kachamboka. Tosomba yango, tolia yango.
1: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
2: Eya, non. Mouchele ya leo.
3: Wakilia wa likuwa na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
1: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
2: C'est un riz polyvalent.
1: Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
2: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à ortoto, on a pigi à baba, à tanawe mama, on a kula pa moja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazimba.
1: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car
2: Kasani Kamoya Kanakulisha Kabatoto.
4: Naisani Disi na Vimba Chunguna Yala. Votre vote ma restaurant à Pakweti Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
1: Naisa qui avait 5 kilos ne fête partout comme ma salle.
2: Mariage fête baptême partout ma salle.
1: Il sait qu'il y avait 5 kilos.
2: Alpha Rice Mumahu,
1: 8 à Tuniku. 09 73 49 54 54 09 99 79 31 02
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
6: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako Batimo Mahembe, namba 5, kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
6: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
8: Natumai huko salama na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
9: Habari zetu Ngunza Mapasa.
8: Tumekuandalia mengi kabisa. Vijana inabidi waangalie kukua na tabia gani wakati wanaenda kuoa. Mambo yatakuwa yanakuaje? Zaidi katika habari hizi za kijamii, kuna za kidini, kuna za elimu na michezo. Karibu. Remis Fataki na niongoza kiufundi. Tuanze na habari hizi. Tabia inabidi iwe gani kwa vijana ambao siku hizi wakati wa seremonia za kupeleka mali ya kuoa? Maarusi Janeti ikiwa na mumewe Jadedie Janeti wote waliweza kupana shauri wakati wa mkutano. Wao ndio waliwakilisha hasa komisheni ya kipastorali na familia ya kuna kudwaene katedral. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana. Mama Janeti alionya hili
10: kwa kuwa wajene ni yao avenira ya kesho wale beba tapita wapeleke message kutosha mavichwa vya wajene ile makomplikasio za madote kuoa na kuoleo. Kwa kuwa mumadote wana depasaka mingi, wana oblichaka pazazi wa depase madekor wa fenini oru mbuzi zenye zilikuya ni kado kufatana na kutime na mila yetu siye wanandi. Sasa nye wanenda gawa ile mbuzi di chef depase yote wanimalizia mule haikuwa kitena na valer wanenda pana mamilfra kukila jama kila ngula njua naenda na anakashirika na jekuna. Sasa nye mariaji tafika kabajene wanasawaka gizi ule mwenyali pataka kule partaja adoti yake njuma hata aletaka siku wa mariaji.
8: Kawaida adoti kupeleka mali kwa ajili ya kuwa ni siku kuu ya familia, watu waache kufanya muzaha na kupiga vikelekele, anaongeza Madam Janet.
10: Anduka ile kuimite mamila mbalimbali ni kujiletea mamikoshi na malaana. Ilifoba anashika asili yao. wakati ya dote inakuwa semblema tu gizi mnazaliwa popa papa nazaliwa bali njoo banachua gizi fia taolewa wala garso taoa. Sasa siku ya mariage njoo bana biblia le bakamarade mkuye ba rafiki mkuye na bajirani bakui mbuzi za msika za mgarso zisepelekewa na jirani, jirani hata sijui atajua ka siku ya mariage.
8: Kwa ujumla ni wana memba wapya 14 ambao wameingia katika familia ya walei ya fraternity dalso, wengineo ni 22 wawili ambao wameingia kwenye shirika la mabikira wa Blood Assumption. Hao kwa mara ya kwanza waliweza kujiweka kwenye mstari wa mbele pa msinene kuna kuparokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana, Padre Asili Masabingo, mjumbe wa padri mkuu wa shirika la Augustini wa Assumption, aliwatakia kila la heri. La Fraternité d'Alzon ni kundi linaloomba, linashirikisha hasa watu wengi wa aina mbalimbali, vijana, wale ambao hawajaingia kwenye ndoa na wale ambao wameingia hasa kwenye ndoa, wamefunga harusi kumfuata Yesu Kristu katika utaratibu na kumshuhudia kadri inavyohitajika, kama vile mwangaza wa Emmanuel Dalzon na hukuma ya Nigila Umegiome, mratibu jimboni. Ndiye alisema haya akiangazia mambo mengi kwamba watu wakuje kujiandikisha kwa wingi kwenye shirikisho hili la walei Fraternity Dalzon, pia kwenye walaiki wa wasir Oblat de la Somsio. Jijini Butembo kuna yule aliyetetea kitabu chake akionyesha waziwazi kwamba shirika la ukaguzi usese alifanya kazi yake kadri yanavyohitajika kujua vitu hivyo vimeharibika, raia hawezi wakavitumia. Ni Kahindo Tamara Luanzo. Ilikuwa siku ya kwanza hii leo Julai 22 alimaliza hasa kitabu chake kunako tawi la kiusalama kwenye masomo ya uhalifu inayoandaliwa kunako University ya Kikatoliki ya Graben. Alifanya utafiti. Kahindo Tamara.
0: Nilikuta ke kontrole hizi madawa haifanyike kama inavyohitajika. Hakuna rigueur kunivo ya reglementation, hakuna reglementation niko strict. A service chargé du contrôle hawafanye kazi yao la bugla inapasha fanyikana ili madawa zetu ziweze kukingwa, ziweze kukua na kontrole niko efficace. Kunivo lokale tukue na collaboration na mapei voisin, ma groupe armé zinazuiza hii kontrole kukua efikase na porosite de frontiere.
8: Ni sauti yake mtafiti mwanafunzi aliyemaliza Kahindo Samara alipopanda jukwani na kuchukua usemi, mwandishi wa masomo tawi la uhalifu criminology meno ya ICG baba Abi Claude Mbokani. Alisema kwamba ni muda mzuri kabisa katika tawi hili wanafanya na kuangalia sa tawi la kiusalama, uchunguzi na ujasusi. Padre Claude Mbukani.
5: Sasa hivi tumaliza miaka 5 tangu kuanzishwa kwa masomo haya na ministeri ya enseignement. Wanaweza kuwa na fikiri kwa sababu gani mabandia wanakuwa wengi, kwa sababu gani hali ya inchi inaharibika. Kuna wale ambao wanasoma masomo ambayo tunaita security, ni wale ambao wanatumika katika kazi za kuchunguza hali ya usalama na kuangalia mfasi ambao kunakuwa wale ambao tunaita inawafundisha kuunda kuanza kazi. Hali ambayo tunaishi wasiwasi kila siku, barabara zinaharibika, sema mabandia wanaua, wanaiba vitu katika ma frontiere, vitu vinapita ile ambayo tunaita fraud.
8: Ni sauti yake Padre Claude Mbokani akiwa mhandishi wa taasisi hiyo ya uhalifu kuna ku University ya ICG kutetea vitabu vyao inafsu wa finalisti wa kwanza katika promosheni ya master na promosheni ya 5 kuhusu ulisasa. Shirika la wale wanaotumia maji na umeme wamesema kwamba hapana, hawashikamana na mpango wa gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini au serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini inahusu kusema kwamba wale wanaotumika katika sekta hiyo waweze kuangalia namna gani watahudumia raia wakishirikiana, hasa kaji wa Butembo na pembezoni. Mratibu wa taifa wa shirika hili Ndicho alichokiambia Radio Moto Vitumbobeni siku ya kwanza ileo Julai 20, akilaumu pia miongoni mwa wale wanaotumika katika sekta hiyo walilazimishwa kusahihi mkataba pamoja. Mwanasheria Sekera Kibasuwamo.
11: Kwetu sisi na kwa mji wa Butembo ilipashwa wagawanye mji, kwani jiji ni kubwa na fasi nyingi ndiyo ambayo haijapata umeme. Ni kusema wangegawa mji kwa sehemu na kila kiwanda kinapewa sehemu yake ili kiweke umeme. Na ni hapo ndipo sisi tunashikilia. Na hiyo haiambatane na mawazo ya serikali kijimbo ambayo inapenda ishuru tishe kuwekwa kwa pamoja umeme. L'interconnection.
8: Kuweka pamoja umeme mashirika na hudumu katika sekta hiyo, je, italeta tija au suluhisho? Mwanasheria Sekira nadhani kwamba matunda yatakuwa mazuri.
11: Kuhusu masikilizano hayo, tumeongea na watu wa Full Power na wale wa Red ambao hawakuhakikisha jambo hilo. Yule aliyekuwa hapo kwa jina la Full Power, unaweza kumuita pia, amesema kwamba alishurutishwa. Kwa kifupi, fatana na habari tumezipata, viwanda vingine havikukubali jambo hilo la kutia nguvu fasi moja, na wamejitayarisha kuchongea namna hii na kufanya, na makubaliano hayo haitatoa lolote.
8: Mratibu wa shirikisho hili la wale wanaotumia maji na umeme Asunkumba Hatasalia Kimya ataendelea kufuatilia kwa karibu. Ni vema hata hivyo kukumbusha hapa kwamba gavana mwanajeshi wa mkoa huo, wakati alikuwa mkutanoni na wale waliko mbalimbali jijini Butembo, kuna kituo cha mpokezi cha uhai ticho ilikuwa tarehe 13 na Julai 14, watu kwa pamoja waliona ni heri ingelikuwa wale wanaotumika katika sekta hiyo waweze kushirikiana ili wahudumie raia kwa umeme wa Butembo na pembezoni. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea kati ya NK Virunga SARL Congo Full Power na Red. Hii ni Radio Moto Utambobeni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlimo wa Kambali. Ni habari zetu leo jioni.
12: Habari zetu zaendelea.
8: Zikiendelea ni pamoja na mtoa mangina angalau wilani Beni utulivu umeanza kurudi tu baada ya mavamizi ambayo yalifanywa na wasi wanaozaniwa kuwa wa ADF juma lililopita na kupelekea zaidi ya watu 10 kuuawa, wengine kuumizwa na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Mkuu wa mtoa manki na Kambali Chikuku Nicholas ndiye alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari.
13: Mangina, leo umekucha, usalama mdogo upo baada ya kupata magumu ya mhuni kupoteza maisha ya watu. Tungali na jipatia pole sote, lakini tunashukuru nguvu za kila mtu ambaye alikuwa anajitoa sana. Msaada wa administrator wa uongozi wa jimbo, alafu ambaye tunapenda tuambie ni kwamba tujitoe tena kuleta habari ambazo zinaweza kusaidia waaskari wetu kufanya kazi.
8: Hata hivyo, mwenyekiti wa mtoa mangina analaumu tabia ambayo ilionyeshwa na miongoni mwa wakaaji walioeneza habari za uongo katika lengo tu la kuweza kupora mali katika majengo ya wakaaji familia mbalimbali. Kambali Chikuku Nicholas anaongeza,
13: na sio muda wa kuitilafiana wa kutafuta kufanya kampeni njama za kuweza kubeua nguvu za wamoja au za wengine. Sasa ni kuweza kuwa na mwelekeo mmoja. Wale ambao wanatafuta kudanganya raia kwa sasa, tunapenda watu watumike pamoja. Habari ambazo tuko tunazipokea ingefaa zinatusaidia, sababu tungali na kazi ya kufanya.
8: Bado kazi kubwa ni ya kufanya. Ikumshukumba mtoa mangina ulishambuliwa juma lililopita, mavamizi mawili hasa yanayozaniwa kufanywa na ADF kunako karti home na Mkukulu. Maingilio ama mashambulizi haya yalipelekea watu kuyapoteza maisha, vitu viliporwa, wengine waliumizwa, uharibifu mwingi, kwani kuna majengo yaliyoteketezwa moto na kadhalika. shirika linalotetea haki za binadamu na mtoto APDF kitengo cha Mombasa nacho kimeomba ushirikisho hilo limeomba uongozi wa kisheria ufuatilie kwa karibu kutafuta yule aliyehusika na mauaji ya Katia Jacques Taksimani ilikuwa usiku wa kuamkia Jumamosi siku ya posho katika kijiji cha Lwemba

0: amefanya kia mauaji mbele ya sheria na ikomeshwe kwa hivi vitendo ambavyo vimeweza kufanyika, kitendo kia uuaji.
1: Kwingineko, habari zimekuwa zikisikika, watu wakinongoneza hapa na pale kuhusu mazungumzo ya taifa ambayo inatarajia kuwashirikisha wale wote wanaharakati wa kipolitiki, wale wachangamuzi wa mashirika wananchi na wakuu wa makanisa mbalimbali humu nchini. Hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mwanasheria Ashil Kapanga, mmoja wa makapita wilaya ya Beni, yeye amepongeza mpango huo. Moses Imumbere anatujuza zaidi.
2: Nikiisha kutoka katika majadiliano na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako ikulu ya kwake, askofu mkubwa Kardinale Fridolin Ambongo aliweza kutoa hotuba ya kwake. Hapo ungeweza kusikia maneno kama vile umoja, undugu, uvamizi wa Rwanda. Hayo ni maneno ambayo raia walikuwa wakingojea siku zilizopita, ambaye baadaye alimpongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jitihada za kufanya mazungumzo ya kitaifa. Na watu wa moja waliweza kuzungumzia kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameshikwa katika mtego wake mwenyewe. Kwake Maitre Ashili Kapanga amenena kwamba ilibidi kungojelea muda ili kujua ukweli ulipo. Mimi nafikiria kama kila kitu kina muda wake. Kama tungepashwa zungumuza kisha kutekwa kwa muji wa Bunagana, hatungejua roho ya Paul Kagame kwa undani. Ilibidi kungoja kujua yote. Kila mtu amejua Paul Kagame nani ni nani. Tukisha jua kama adui yupo pale, sisi wote wa Kongomani tuungane ili kupambana na adui huyo, ndiyo mbinu nzuri hiyo. Aliongeza kinena kwamba mazungumzo hayo hayatakuwa kama siku zilizopita. Mbinu ambazo rais ametoa iko muhimu. Watu wasifikirie ni zile mazungumzo zilizopita zamani, kila mmoja anapenda apewe kiti, na hapana. Alipojibia kwenye maswali yake Fayulu aliyenena kwamba ni sheti pia kupata kusikiliza wanamgambo wa M23 sababu gani walikamata silaha, Maitre Ashili Kapanga anasema hapana, sababu watu hao wanaendelea kuwa na damu katika mikono yao mpaka sasa, hawapashwe kuhusishwa katika mazungumzo hayo. Haibidi kuchanga shu pamoja na karoti. Hao wameonesha tabia zao, wanadamu ya wakongomani kwenye mikono ya kwao. Sasa munataka watu kama namna hao tuzungumze nao? Hapana, watu hao wanapaswa pata adhabu zao. Tutie nguvu zetu pamoja tuweze kutimua adui. Kitu inayohuzunisha ndani ya nchi hii, wengi wakongomani wanatumikishwa kupiganisha nchi yao. Tukumbushe kama kutakuwa mazungumzo ya kitaifa ili kutatua shida za ndani pamoja na wapinzani, hata pia na wale wanaharakati wa shirika la raia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Naongozi wanaopambana na mlipuko wa 17 kirusi cha Ebola pale Ituri wamesema kwamba hawajapewa marupurupu yao wafanyakazi, ikiwa ni pamoja na watu wengineo. Tatizo liloko ni kwamba kuna matatizo saa ya kiserikali ya uongozi, kilojistiki, vifaa na kadhalika. Katika habari za kiutamaduni, msanii mwanamuziki wa Butembo Rome Matukio Ise Musauli anafahamika vilivyo kwa jina la Romano ametoa albumu ndogo tu siku ya Mungu hapo jana, inaitwa Nyava Hasa. Mwami Chombwe watatu alikuweko na anaangazia hasa umuhimu wa utamaduni.
3: Muhasa haiko tu wale batikaro ba de. Muhasa ni mwingine mwenye anapasha zaliwa kisha ke miguu ndio zinachotokea. Basi ke mtu kuzaliwa ili fuki chonjo inatokea kwanza, na mwingine mwenye miguu inataka tokea yule naye ni Muhasa. Donge iko kontre na tili. Alor nyaba hasa pia ni esprit yetu ya kuchunga sasa watoto. Basi ke mtradisio yetu unasikia kama wanataka mbali mbele. Mkafika sasa hii mchana kupale kwa madamaje, mkafika kupale kwa madamaje kwa mbali mbele. Bali mbele mu monde physique tunabakusidia kama bageni na watoto baki kidogo kidogo. Kuna mtoto basiye nja, mtoto akalia njala ile problem deja, mzimu ya nyaba hasa na itaba fafu.
1: RMB michezo de Sivirunga ya Goma kutangaziwa timu bingwa ya kombe la Congo. Nelson Misona ni mshabiki wa timu hiyo, alipongeza jinsi mtanange huo ulivyoendelea.
4: Furaha kabambi sana sana sana, unaandika historia kitu tulitafutaka siku za kutosha. Tunapigia asante kwa president na hapa pia tunapigia asante president Gilles Mourahiri kwa organiser hii rencontre juu watu wapate match mkondisio za mzuri. Tunasema vraiment merci beaucoup. Nous remercions tous les comités. Votre

0: Muhindo Siri Mwengi Frank hayuko tena duniani.
1: Na chama ya Rupande si Watula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake. Alitika kwa jina la Kambale Mare ya si Watula Joele, mtoto wa Papa Kasereka Rupande Jean, ambaye ni mkaaji wa mito ya Bem. Kifo kilitokana na ugonjwa wa siku mingi kunako hospitali ya Matanda tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Mare ya mahali inapopatikana. Jamaa Rupande pa Beni, pa Mangurejipa, pa Mubana, pa Biakato, pa Bunia, pa Kambala na pa Ville de Butembo. Habari fikie wabushe wote wa Vichai. Pia ifikie wajomba wote Pangeleza Chuna, asosiasio ya wamenisie mjini Butembo. Pia ifikie jamaa yote inayopatikana Paisare, Pambenzi, pa Kisangani na mahali pote. Programu inapangwa hivi: na saine mpaka saine na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa tano na nusu mpaka saa sita na nusu misa itafanyika kunako parokia ya Masuri. Saa sita na nusu safari kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa pa Kinya Singeleza. Ni jamaa ya Rupande ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Maria si watu la Joel. Na jamaa ya Chomore Kitambala inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Kitambala Richard. Kifo kilitokea Pabunia leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na ilikuwa kifo kya rafla. Mazishi itafanyika Pabunia siku ya pili kesho tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya Lufundu pa Idou, jamaa papa Jean Pierre pa Kasindi, jamaa Kitiri pa Marende na pa Komba. Habari fikie jamaa Chomore pa Kiondo Matembe. Pia fikie wote wanaojua jamaa ya Chomore Kitambala Paul kilio kinendeshwa pa Kitulu Karte Vungi pa Murecha, na ni kwake papa Polo, ni karibu na kilalo cha Kabakuri. Ni jamaa ya Chomore Kitambala ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kakule Kitambala Richard.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukurani.
1: Jama ya shangazi Kaparai Kabira Kaheru Alfrede inapenda kutoa shukrani zake za dhati kwa wote waliowasimamia na kuwaunga mkono tangu mwanzo wa ugonjwa

kuba Kristo banza abanyamahanga genoje gihendi kiyujise ino la jeunesse catholique mu desize gutanga ubeni ekikana laba abolekero kushana mu gashana sino urikero cha kwanza ku radio moto kushana bisino no urikero cha ine urikero cha yenga ari wanza isomo cha kwanza cha vehwa ritsuka mu nabira tukatuka kola kihindi kino cyungwa kinande kundi ngo kosi kufa kana bua na ngoko tunasi omuti omundu wete bumugwe okuwe alengana ngo muti owate kwe mirihi kwa bwana mata kerimenya mugwe okuwe nere toka ere kwama emetekere e ye chihanda chikuwewe okwibereria ekinyocho nokwi ewatiriria obuyimani ekikatolika lwatukabwa mu kinande no mu kiswahili uko bamabauma abatyowa ekinande ekihende kyekaleta omwangaza ekyakakala ekyo kuyimani kuwe tukusudu tukaremenya ekwenene nga niyahe zeno mu kisomo kikatolika neretoka eri wamakubuli omu eri buli fulani watokere erisubya kuryo nere kulumubikirira bukuu wawo embere sheri hiko kwecho tukendi sima nyamuhanga imwetuwa kusima kunde ino watu bumba ukatuha kinyochi kuwa utukume tuwa kere minyacho nere toka eriko lishacho mubingo bukuu wetu tumwa kusima kushunambi sino kushunambi hino abu isho wako mechihindi chino watoke eri watikivwa chinyamutima neri kuliwa kinyamutima batoke babinye kinyo kikuwawo neri sicho bayikalo bala yoli ulona tabala okoberemo neberemo amina ngokona na mabibua ekyende kino kyijese tukalaba ku radio moto no ko bindi bisindi radio na koko petro mutuba kabua atukuma bulumu na byatayari inabya tayeba mu buliri bulo fulani erikalekeya imani kuwe na tokiri subya kucho tukasungacho mu Petro ya kwanza chani cha kasatu umulondo wa makuwe 15 iliko ku 16 Epier chapitre 3 verse 15 a 16 Petro mtume kabu ati umulondo makubulia ati wanga mukatolika ukero tena wotia busaranachi kumbe eso amuhitanako kute eso amutombokera kute swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko waburifundishibwa na echo petu muntoka bwa inga papo eri mbere omundu ona akabya aina mabikulibwa kinyamutima na kyende kino obali mundu osi oyine mu Kristu ngabuwa kunenga some biblia yokutsibu na oshi oshi utoto kwa kitabu ato kiriwa kandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema iribya ba bakarabu kuwe mutoro kiri fundisha abakristu baro kunya biblia nare menya imani kuwabo aba tuto kwa kitabu chino ni kitabu na vuri handikacho majibu ya mkristu mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Ni kitabu amabulio amabibire kitabu chino amabulio 38 bakabakabulia abakatolika uliracha bana bawo yule recho ukule na usubwa ko buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Irudi rimberi kabari tichi it akisomo cha katolika cha loha ikwe bamukula uwe mukatolika esomo chao cha loha ye kumbe musubiria ukachungula biblia omo Marko 16 musoro 15 ejo jeriwa oti katolika tuliria ho asayi so bwate mwende mucho chizimwa kingira bandu boshi mu irebo mu ba Kristo. Ributi katolika kuna machigreki, ni chujuji swahili lakini machigreki ni kata holos kwa watu wote. Kata manake kwa holos manake wote, ulimwenguni kote.
Marko 16:15. Mlomo cha Katolika chisoma ni chuo cha Kiswahili lakini mwa Kigiriki ni kata holos, kwa watu wote. Kata manake kwa, holos manake wote, ulimwenguni kote. Marko 16:15. Mlomo cha Katolika chisoma cha barebwaga omochi wochosi na ni chinywa cheso bwati waende au si hosi wakangiraye njochiwe omochi wochosi Katolikos mumbu wechi Greki. Na Yesu Kristo wenewene mwabu atichi mwabu na Simoni atuwe Simoni uliriwe nenda atashiriweri nga shembe eklezia yae mbuyirire. Tukasu kwecho Mateo 16 umusoro 18 nga shembe eklezia yae ni eklezia eklezia Katolike chisomo cha Katolike ni chisomo echi Yesu Kristo iyuwe newene. Airacho ko Simoni Petro. Mwabu ati eklezia yangu, mone glize. Na wamabu lebe e historia yosi. Mwabu somo shibe che Kristo wale kutube rekunache huo. Echa tuka cheche Katolika. Aba ndibo shibe lirumu Katolika. Busana kwa muha nubuzefu mbalimbali. Kwa mandeba na eshufaide mbalimbali, okuwe nebeene kute, okuimani, okuwana kutufende leviacho, mochihandi, chinoko tofende vikendi asa, tuwa karemenya, ebe ndibisongo vikaluwa hayo, mbuli uti mkatolika, esomocha uwea tukacho, nindi. Ebe ndibia tukua na banadamu, lakini akasika kutukia tukua na Yesu Kristo wenewene, akabu na Simoni Petro, umo Mateo 16, omustari oweri 18 kanimo watichi ati echo chicho choko cha chinga kuna chihuo ne lubule cha babe chingwa chitia echo cha chingulira kuna chihuo ne lubule cha babe chingulirwa chitia tukasiko cho Mateo 16 omustari oweri 19 chikale kwa balangira aba pape e photoshia wa balangiracho wakere pembeni ya mafungura. Le pouvoir de clé. Esa pape. Abiri wechinyua. Wenga mukrisu. Mkatolika. Kumbuwa kwa macho. Kundi akala kwa shale haku yuwe newene. Aba wako na Yesu Kristo. Erilua okonzuko. Nerihika mupaka milele. Kandi Yesu. Uretu kusimochi Katolika. Ama hiracho kusimoni Petro. Nga papo irimbere. Mwa abirabi wecho, ama mshimika mpapa wirimbere, omo Yohane, makubili na moja, musoro 17. Asa mbulati, unanyanzire, gandoka satu. Awa atitunga, eshumbulishae. Yohane, makubili na moja, musoro 17. Na Petro, abirabi hola,

0: babirihika na mamulebye mustoria ni banji ababiri ababiri ababiritebwa na masia bahi abamasia bo bakabula kanji kanji esho frank kundi petro mutima ngapapo irimbere akabua mu petro apili cyane cyakabiri musero uwe irimbere mpaka wa kasatu atuna ba manabi wa wangu abo bakasa bakaronde esho franga esherera wababuli ba mabute mbo unde mabute mbo mobeni na handi abakabu manabi akakubrati utsinduke eyali na se ukihikayo ukindi oko mlango ke protokole erisi ngumanabi fulani uleta no franga singa suwa nga musunga butsara franga soma petro apili echani chiri echa kaveri umuse urini bere mpaka waka satu na timoteo ya kwanza kipindi cha sita mstari wa tatu mpaka wa tano wanawaza kama ni kwa ile njia watajipatia franga na asaba kalangira ko babarita babandu banene bekasha yohera umwaka no baba batuko ko mwanzo wa mwaka lakini sendu wese bandi ba myakibiri ono bakirangira e bakana hata wa mabihurikirira bo kosho radio ibe ne bene banamu banamu le ibe ne bene bakakanganya nko au afulani yo ni nabii wa uongo je nabii wa kwenene bakaji kritike ne lebia ne rikanganya nko ne bafrape kuna bakaronde sho franga abo si muchunguzaye kandi ni rihano eryo Yohane yuwe ni wene atuleveka. Mwemso mebaru haye irimbere. Ye Yohane, echani chaka, echekani, mseru irimbere. Ejo katerevese, ngebo mchiswahili, wapenzi wangu. Msiamini kila roho, lakini pimeni roho, kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo, wametokea wengi duniani. Atu nyoba na vai, muchunguzaye, obuli mutima omunoka nasa enasa nga mupastor lakini eni mukumu akalo mu Tanzania mwere kushinda bya mu graphite share ene ikeno ina balekanzo eyo bu pastor nakaba mu pastor saka bato omungu wayi at mungu wenende wasuka munoka wate akasuka kulya mabuli awabe mwawe de bande ko kushu radio aba kalo mu nabiba uongo eske chichi nganatoke kana japo roho mtakatifu tuli nani roho mtakatifu yiwe yiri yeti amunena kubira ati wa akasu kwerekira inakula ni wendi akabule mu buli abere wendi ole nari kuwao ole hayi ole yo mara moya inakola yoba kola mu ekra magic ino nakulangira ahali aho na abale mustirisi bangalangira ngokwali na ekra magic ku ne ekra si angalangirika chekale kwa sunga omunabi muri abarekira uli amalera muri uli beni muri uli hai kwa akabikoza mama kesa abiri ayo nuna kulangira wazio muri ro mabalabala nuna kulangira atumbe tota na utia uhu duko chingo lo moto nuna kula kunde ekra magic ye bakasoma mu vodu afrique de l'ouest yo ikangana ya omundu mara moya na ni hatare saha baka kuingira ye omo ekra majike kuri ni ekra hatara bakende kuzimuni asa mundaka batakende kuzimuni asaka era mulini mama wa mulini muzazi ukuwe shetera kabula yati ukaherando okoe kuna chihuo yakwati baba au fulani mara mako langireka omo ekra ngo langireka no langira ko mo ekra ndiro shetani na inako muhamba ewatsimo mwe omo muhamba womuchiri muchiwo omo ekra marama ya hali nona inaona wahesi kama kalangara mtabu fulani mama fulani baba fulani alo ndo moso kama wahesi pamuti bito bitali ambavuna ni tasio kweshi yo mwana uku na bure muherera amebe shali soma amebe shali savera wa ni hatari ama ekra majike amebwa abantu banene nali hali muli mwaka minyereri akaminyerera ebyo mundo alena chikala ngira hata no mukumu kunde ba pastor bane balingene ne bakumu aba mute shokanzu amane bo ngo banene ngo hiso kabua ni bakumu aba mute shokanzu esho ba pastor na ba pastor bane ne bana shecho kuno mu ba mune aba ali na kaminyereri akaika ho woli ena kwele zerabe kwelekee japo shakwashi orna bakumu aba kaindire bakumu wapetirukiro mukumu wasanengo kwe no arukutse blo asoka ikatwe mbere si akabwe isore abiri akoleta mbere ubuye nabyo nimuri mu akaminyereri niraba abanne babana duo ngo bakayenda akaminyereri yako ko kulimu nare wabana kora bembale kanzu nga mu pastor akakwati Yesu mone burat Mungu wangu ananiambia hivi Mungu wake ni nani ngwe mure Mungu wa unende ina kekubwera shaka kubara nga nende na abanje bakalwe yo nebefunga bekabatesa wasunga mundo yanabi wene lakini aberingira omuhali eitu wene gombe kuhusu manabii wa uongo obale mundo na esomera eribwa dire kaveri mtabu chino maulizo na majibu 13 kuhusu ya yenye kila mkatuli na pasha kujua page 4 eruanza ko mpaka 5 ukende menyebi usi ebikabwa ko manabii abanabi abakabwa mabei manabii wa uongo bamakubulia ambui kwa ebikwazo bya batumishi twasema ni kuhusu vikwazo vya watumishi wa Mungu kuna ndapo nje kwa mbaba se bakatolika bani mater hata ba pastor bakatu hemula acho langa menya eri lola vikwazo virilie okobole mundu ni lolori wasi lori chisomo omwani matera makoleri lolo niri wasi omunire kanisa katolika mulene mupe mulene nende niloleri akaonga mario akanise nika wiri lakini kare na bandu abateba abanzire babya babwirire l'église e sainte mais elle a des hommes pécheurs na songa buti uri mu bwirire kuno bwirire obone mundu gume na sondi yabo kunduka sunga hata na ariwanzo komanzo wa kanisa katolika Simoni Petro hata na mwakwaza mwaka na Yesu Kristo sidni sina sho mundu oyo omundu Yesu Kristo bamuhira ko msalaba bamwamwa na ngandoka satu kwa tuka sungacho mu Mateo 26 mstari 17 mpaka 74 mwamuga na sije mutule lakini natukalanganana handi omu wa Galatia 2 mstari 11 mpaka 14 Paul mtume akakemea Petro kundi abe ni hipokrisi ni uzaifu omulu abya kabya nabata abata iryo lusumba ena lia nabu lakini asa alina bayahudi naba ena byakagana eria naba trairo lusumba pet paul mutumwa ati eni hipokrisi kumbe mundisha banayo kundi hipokrisi ne kosa eni buzaifu na paul mutume maminyacho wa Galatia 2 kunama pa 14 hata na paul mutume yenga mubirira mbere atakorawe abeno buzaifu mwana Yesu kanebe ni hipokrisi lakini malgré ayo byoshebyo Yesu Kristo mamwanyira bamusabira mamwanyira mu Matthieu chapitre 16 mu Matthieu chapitre 21 verset 15 à 19 mwa tokere musabira nerongizima ne ku ama musakoranga papo rimbere na riongo za kanisa kuwe embere atakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe ne wene na matokere anyiro na Yesu Kristo na tukalangira abe mutakura Yesu Kristo mwakola na hiyo shika kanganachi ebika kanganango ko akanisa katolika siki kero ko mundu lakini kikere okokagala aka Yesu Kristo iwe ne wene ni kitu cha Mungu makabua kanisa ni kitu cha Mungu na obulo mrahandike wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere musoro 15 na wa Korinto wa pili chani cheine musoro wa 7 na tokaremenya uko kanisa ni kikere oko Yesu siwe ne wene na kuba na tokaremenya omutima mubwirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikanganiako enzira yarikwama erika kwa oleria omubyusi kwa tukaso mocho mofunuo chani cha kaveri na chehande echa kasatu twabilangira mabuli wasatu ayo obuli mu Kristo kunile kwa ku mwanzo wa chipindi chino tuko tuko machinande kusidu obuli mundu ije seva jene bosi na bazazi bosi na boshi abanzere menya amandiko matakatifu watu kere erikula kinyamutima na twabirandika bitabo bike bike omaho bike kaundura ebikende sungabyo ebikabua okikulima ne kuwao majibu ya mkristo mkatolika kwa muuliza madhehebu kisungacho ewasonga ewasomacho na mahira bitabu saba zaidi sana pamoja sungabe ebyo bikini kula cha mutima eyo ni mabuli wa bere oko kiro kikasa dukira shahiraho andi mabulio kitabu chaka bero kisungacho kuna bere bese biri bihikaho bayo bakana bere kira yineyi utwabe tuendire tomobi huo biyihia twa mikole byoho erwanza munjacha omabiko kaundura omulibri wa maser kutseho gracia dei ubule tuli bita ho basaru bakubire bitabu ukendikaho ubusuka myatse menene ikabwo kuimani katolika na bitabu mbere mbere eti ni chikabua maulizo na majibu 15 kuhusu uchawi na ulozi sala za ukingo na ufundifu wa kuzima mishale ya walozi kuna naba nene bakako myatse ubuloyi nyamwaka na yayo na kabo tumulishe ngeke yali na hake mauli ya 15 watoka minyao na retoka eretera eriri ya bakumu ya chitikabo kwa sadaka kwa miungu ya asili na unyume vyake haba kakwa ma imiasi wabu linga muyebe ukila ngira nyamanga kwa ticho kwa muyebe yoyo na retoka eretera eshonzere situwene ya chitikabo kwa shonzoli uchunguzi wa ndoto ya mashonzoli shosi asoka kumbwa umabulo te shonzoli watu kwenitso poliasho Shemisi suwene, hanesho sale share saba kusudi, esho nzuri isho isha toke, eri ribuwa na tokare menye, eri tsopolia obuli nzuri, nesala okobuli nzuri. Kusunga chaho, na otokare kula chanyamutima. Nechi nikabu wako deliverance, uwezo wa mkristo na sala za ufungulifu, kumbi weshioma wa maki ribuwa na baloi kusaba kumukuse esho nzuri situwene, hanesho sale share saba, otokare kula chanyamutima. Eche nifufuwa na uzima, majibu wakuta na ine kuhusu, ucha maisha ya nyuma ya maisha nyuma maisha amundaka behola akaya hai maulizo 14 wawe minyao watu pia kodacho unashingo ko kashabia wawe menya eti njikabwa okoba lungireche 7 mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ya ndoa hanaba ndoba na kama nane bakawa mbo elungishe hichiru nikanyayo kitabu bia bia kitabu 7 eche 7 chikabwa kondwa Hanao nakalunga munebe lakini enaishi omotabu insanyisa mhichiro hesa hesa ya runga. Eyo nebu hanya o mukatsuka. Nibitabu sabu amazo sungabyo. Eroza munebe rekaundura. Uke sungabyo mburi ya hawa tukule bitabu. Uke sungabu munebe ndi bitabu benji biko kwa imani katolika. Opo le mdato keribe ni imani kue. Nere tetia omolumu kwe kue chenande kutuluhira. Uto kare kule chinyamotima omonzira ya nyamuhanga. Kitabu litabu ni katri mile nyisa. Wamusunga bitabu saba byosi omwe biblioteke ikakugula kyamutima ndiko menzira iwirire na rimenya kuno kutuko cho komanzo ubye tayero obuli ulizo yangale kye choto kere subya na retoka eri kulya ule kubula ulizo yo e Pierre chapitre 3 verse 15 a 16 eri kitabu che Petre eri mbere chani cha kasatu umusero 15 mpaka 16 kama biri kibihende chaho kuresho ndabisha mabehwa Mwagi wa mwadenge uku wenyu, ni wenyu mkara chibonde oswalde. Omu ami avye nenyu. Wele kumese kuwe, nerima baricha, tata, muwala na mutimamu huirire. Mubiene mboleri ya Kristu.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Karibuni tena mpendwa kwa kipindi kiako, kipindi kietu sisi sote, Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Ni kipindi dawa, kipindi ambacho kimekujia mangaribi ya leo na kwa hii radio ambayo umechagua, ukijua kwamba ni kipindi kietu kia kila siku, Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, wafate kwanza kila mtu kwa jina lake. Tukiwa naye
1: psikolog Daniel Mastaki kutoka Sepima.
2: Ndio. Psikolog Benedict Mulavi kutoka Sepima.
0: Ndio.
3: Asistente Serge Kakule George kutoka Sepima.
0: Ndio.
4: Kambale Kiso ekipi psikolog kutoka Sepima.
0: Ndio.
5: Muvawa Mateka sensibilizateur kutoka Sepima.
6: Ndio. Kavunga Eugene psikolog kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikolog Lidi kutoka Sepima. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunahusika kabisa na kuyatunza yale magonjwa ya akili, yani magonjwa ya kuchanganyikiwa, na tunafanya vile prevention, yani kukinga hiyo magonjwa. Tumefika studioni kumefuata sauti zetu, ukijua kwamba Sepima ni kituo kia afya sawa vingine vituo. Ukitutafuta utupate kwa Venita Lihia numero 42, ama utukute pale Palimboro ni mukartie ya Kitulu. Kafika Beni, kituo Sepima kinapatikana pale Muluku mukartie Cité Belge. Kafika Wicha mukartie Masosi, kituo Sepima kinakuwa pale. Ukafika Bunia, kituo Sepima utakipata pale mukartie Kindia. Sauti zetu mpendwa uzifate kila siku ya kwanza ku Radio Moto Butembo Mbeni, saa mbili na nusu ya mangaribi mpaka saa tatu. Kila siku ya ine kunako Radio Evangelique ya Butembo, fata sauti hizi kila siku ya ine vendor mpaka vendor trans. Hata wapendwa, tumeendelea kuwasaidia kunja ya radio, wengi wameendelea kushukuru wakisema babri minyesho halama ibachene hari tunemuba waticha nomubaka kwa mumura nge Musa bati tukabi tunemuba waticha erilo ebulambo ebitumbi ekakonze kama higa matongo muriba nene mukabi munako embere chipindi echi isonga muriba nene oku radio eye isale FM iko radio inapatikana pale Bulambo. Sauti zetu mendelea kuzisikiliza kila siku ya pili saa za asubuhi 8h 8h30, na kila siku ya ine saa za magharibi 20h 20h30. Ni emisio yako mpendwa Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, na mmendelea kutushiriki hata kwa njia ya simu, muko naandika message zenu, muko na Twitter. Lakini mpendwa mangaribi ya leo, tayarisha tena telefone yako, tuma tu message, lakini utatuita tukisha toka studioni. Tutumie message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Ni emisio Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Mukumenja kutubip, merci kwani mmepata namba yetu. Sherti tuchunge afya yetu ya akili. Wanasemaka akili njo mutu, akili njo mali. Ndio maana wataalamu wa afya ya akili wamekuja tena studioni wakuelezee nini walikutayarishia tena mangaribi ya leo kuhusu afya ya akili. Psikologi Jeni, ambia kwanza huyu mpendwa, kuna kusepima tunatunza magonjwa gani? Kundi abanene erinari sepima bakale bakwa boba abanene akana lwala ini anatolere ne rike sepima, lakini abyaka yitimbia timbia akombini abiri bya tamukoni tere babwira ngatuka tunza makoni wahi okuchituo eche sepima.
7: Asante sana. Kunako kituo Sepima tunatunza magonjwa ya akili au kuchanganyikiwa ya akili. Tunatunza magonjwa ya kifafa, abandi bakana ulabyo mu bitutsa na abandi bakana bwambwerewa. Tubye ne bitutsa tukaulayo mu epilepsy. Tunatunza pia kichwa kuluma, kichwa aina yote tunaendelea tukitunza. Watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau sahau tunawasaidia. Shida ya usingizi tunawasaidia. Wale ambao wanakuwa na hoga bila sababu abrevyo kaisa sore na lubanza, lakini omamubere mukabi obuba bunene iwa hiki tukandi kuwa ticha. Tunasaidia pia wale ambao wanatumia droge mbalimbali na mapombe mbalimbali washashindwa kuacha. Tunasaidia watu wazima ambao wanaendelea wakikojoa kitandani. Tunasaidia pia wale ambao walizaliwa walichoka, kisha shakuwa na upungufu wa akili. Tunaendelea tukimusaidia. Pia wale ambao hawawezake masomo vizuri. Tunafaa pia accompagnement de couple. Asante.
0: Asante sana. Tunafanya hiyo accompagnement de couple. Kwani watu wengi, wawili, wanapounganishwa, mume na mke. Kuna kwa wakati mmoja alikomaa na vidonda vyake vya moyo na mwingine naye alikomaa kule na vidonda vyake vya moyo wakabia babibi hauma neruba nerehurekererana wasungo muzozo ina babibi amune ni umokuple lakini unakutaka wengi na wiko na matraumatisme wanapofika kwenye tuko kwa ni biro de kut ziko hapa kuna kosepima wanaongea na wapsikologi na wanawapatia mwelekeo na unyumba unatembea tena vizuri. Shida zote zinazoelekea kichwa tunazitunza hapa kunako sepima. Hasa tunasema tena mwito kwa wale wote shuni wakonje aba na betu boshi kazo bomo mwaka mara 3 mara 4 mara 5 wakarase abiribia chikenge kenge abo mutabale tomo bwe konze tutale bayo wenge bwabo ngabule bote tubauriande tena de nouveau. Sio kusema tutageuza akili zao, hapana, lakini tutafanya akombanyima tukikwambia namna gani utaishi tena na huyu mtoto mwenye ameshindwa masomo mara 3 mara 4 mara 5 au wengine wao wanga bukasube nyuma mubaretre okokonze aba na boshi aba kasuba lomosho njingo ama bekula miaka 15 16 12 abushi abo obwe konze imwabale to kwa kombanyima obo psikologi banasunga chova kibwira bana budini tunzabo itukendi batunza tu. Bila kusahau kisi kusepima, tunakuwa vile na apareye, mashine iko hapa, wengi wamepata salama, kunakuja, tunafanya examen yako ya kichwa, na tunakutunza, tukijua, tunatunza nini. Tutazungumuzia nini, mangaribi ya leo, asista social George.
3: Ndiyo, mangaribi ya leo, tutazungumuzia kusu le vacances, usate konje, ela sante mandani. Yani mapumziko na afya ya akili. Na tulichagua hii somo, kwa sababu tunajua kisi hizi siku wanafunzi wa ku primaire na vile wa ku secondaire wote viko mkonje na tulipenda tuoneshe wasikizaji wetu wapendwa kisi hii mapumziko iko na maana sana ya kabambi si selma si tulitarisha mzuri. Asante.
0: Asante sana. Ndio njoteme yetu ya mangaribi ya leo, les vacances et la santé mentale, mapumziko na afya ya akili. Mapumziko ya shule, wengi ni wanafunzi, wengine ni waetidia. Ndiyo, wengi wako kukonje. Na njoo maana tulisema, tutayarishe iyo tem mangaribi ya leo. Konje, njoo kusema nini? Que dire de vacances? Neno ni kwako, psikologi.
7: Aksandi sana. Konje ni kusema kwanja mtu anapumzika. Na ile konje ni kusema ulikuwa nafaa kazi fulani, unaiarete a une période bien déterminée, unafaa tena kazi nyingine yenye ulikuwa na hauzoe kufaa. Tunasema mtu kwa mkonjo wakati asharete activité yake muda fulani kisha nafaa nyingine wala najirepose. Asante.
0: Asante sana. Hiyo ndio tunaita konje, ni mapumziko wakati unaarete activité yenye ulikuwa unafanya na unafanya nyingine activité kwa muda fulani. Asante sana. Quels sont les types de vacances? Psychologue Daniel, kuna aina ngapi za hizo konje? Neno ni kwako.
1: Ndio, asante. Kuna aina mingi za konje. Na ile aina zinafatana na pahali kwenye mtu anashindaka. Kuna kuwa kwa mfano konje scolaire. Hapa ni kungambo ya wanafunzi. Gisi tunaviwa kwa sasa, bote wiko kukonje. Kuna kwa vile tunaitaka vacances universitaires, hapa ni kungambo ya baitidia, wakati nao batamaliza sesio yabo nao banaenda ku konje vile. Kuna kwa vile na konje aniele kwa fanya kazi, tutaona hapa mfanya kazi, ateza lomba konje aniele kwa mfano ya emwa kuwengine selo, kazi ya mtu anaexekitaka. Kuna kwa vile na vacances technique, hapa ni wakati kwa mfano, kazi inashindwa kuendelea mbele ama izine fulani banabambia bon. Tupime kuchunga tena kidogo, wakati tutafungulaka tena, tunabaita. Asante.
0: Asante sana, asante sana. Iko aina nyingi za makonje, psikologi ametuambia zimoja zimoja. Kuna kwa makonje de maternité, wakati mfanya kazi, kutakuwa hatua yenye unasema hapana, niende nipumzike, nikingojea bebe. Hiyo yote iko parmi hizo makonje. Ni aina nyingi za makonje. Tukiona wanafunzi wetu wako leo kwa vacances scolaire, tunasema ongera wanafunzi kwenye muko, pumziko njema avec une bonne santé mentale. Ni kipindi kietu Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Tunawaona muko wengi, Oniki Mombesa pale Kitulu unakuwa mirechipindi, Patrick Kondable wa Sepima utunaukaji unakuwa mirechipindi, muna Nyaneema akiwa mmoja wa mama wa kufanya usafi kunako Sepima. Kipindi hiki hamukikose yake, na wengine waganga wote kunako kituo Sepima. Munasema kipindi hiki kimewatunza sana kabisa. Quel comportement les élèves et écoliers manifestent pendant ces grandes vacances. Kukianjia kwele wanafunzi wetu, wanafunzi wa eleve, wanafunzi wa kiprimeri na kisegundari, wanaonesha vitu vya namna gani wakati wa pumziko, psikologi Benedikto.
2: Ndiyo, aksandi. Wakati ya hii pumziko, wanafunzi wanaonesha matabia mbalimbali. Utaona wengine wanalala sana. Watafaa jurne yote hiko mketanda, asha zigunja kwa telefoni, kuna fata mutu seri, atafika mkuitere mpaka disetere tuni kwa mchitanda. Na wengine wiko na tumika, wanasaidia wazazi kuma kazi fulani fulani, kama tenda mpore, anafata mama mpore, kama atamusaidia kupiga, anapiga pale mama nazikuta huru na hata chelewa tena. Na wengine washa voyaji, wanenda ona watati kule kuvilaje, na wengine washenda ona tu wa familia. Ndiyo, aksandi.
0: Asante sana, zili ni tabia fulani fulani. Zene wanafunzi, tunaunaka wakati ya konje, wengine wako narembera na watoto, dinoto remuhinga, watenroka, haba nivashi ya leka, baka sunga bandibana, kundini we konze. Zengine tabia gani, nani sasibizateru muva wa mateka, wanafunzi wanaendelea kutuonesha wakati ya pumziko.
5: Asante, wanafunzi huko wanaonesha tabia fulani fulani, wengine wako wanajifunza vile ya kutumikisha mashine ordinateur, kufanya maiformatiki, wengine wanajifunza lugha fulani fulani, Uingereza na wengine malugha, wengine wanajifunza vile kusuka na wengine wanajifunza kushona manguo, wengine wanajifunza kutengeneza gari, pikipiki. Wengine wanajifunza kazi mingi mingi, wengine kukata nyele, kujifunza kusuka, wengine hata banatembea mingi na banapita wakati mrefu mbali na nyumba zao. Na wengine vile wako wanajifunza mambo mengi ya wengine wanajifunza kuvala mubaya, wengine wanajifunza kukua feo mubaya mwenye alikuwa kana hasukiwe. Iko nanja suko ima siku jubuko mkonje, mwenye likuwa kana hakuna na kwa kafe waka, haizi kwa fewe. Donki, unanja kustateki komportemazi shakua mingi, zenye batu basha anja jifunza bivalikuwa masomo.
0: Asante sana, tabia ni nyingi, zenye wanafunzi, wako unajifunza, wengine wanajifunza tabia zinazokuwa nzuri, na wengine wanaiga tabia mbaya. Ulikuwa mwanafunzi, uko nafala jipi yako mzuri, meli nobali mbala hipotula, kuneni wekonze. Wasungo unde wali muya toreno kovenru komo vile kuneni wekonze. Tabia zimebadilika na zimekuwa mingi. Assistant social George, tabia gani tena comportement za wapi? Tuko naona kwa watoto wetu wanafunzi wa kiprimer na kisegondari kwa hii wakati wa pumziko, neno ni kwako.
3: Ndio, asante. Kuko zingine tabia, kwa mfano hizi siku ba wanafunzi biko nashinda mnyumba na biko nasiste, tando wengine batashinda kwa telefone gisi mganga alisema, wengine vile vile bataparticipe kwa maji fulani fulani, na wengine vile vile toko na gisi wengine biko natumika, wengine wanafunzi wanaenda ku stage zile makomportema fulani fulani. Na vile vile wengine tuona kisi wiku nashindia ta manje za kuzinapasha lumiza. Ndiyo, asante.
0: Asante sana. Wengine wako nashindia manje zenye zinaeza lumiza. Tuko na waona bali mozanga muhandra kundini wekonze vukira omwanini abribulo mumuyi aka angaika nero wakasi ni abribu nikako nirikuha wakasa jimangasha na wano kwa visando no komuveri kundini wekonze. Kundia maduka na basunga uchipiro vya karasi, kabu kromoche na viro, lakini kudiniwe konze, haba na babiri chafuka, ukabu lemiazi, katuanganasha buwawahi, ukiri na biri timbo momu yoshi, nerwakao serini ya vere loha, na wale wenye wakaka na wakoyola ketina mufitandra, wali musubala usanandi nruhi, yuari ya sivaka laba laba, ukaiba bobi ya chero omonia iko monjingo nerunya usera busere nava ini abere lugha nerua sisira ini abere subala no monjingo. Tabia ni nyingi zenye wale watoto wako natosha inje, lakini acha tuendelee na kipindi Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Psikologe Kisukiezai, tukiwa na we studioni, eske hii konje, hii mapumziko, inakuwa na faida? Neno ni kwako psikologe.
4: Ndiyo, hii konje inakuwa na faida nyingi paraporo ya mwanafunzi gisa na pumzika. Wakati mwanafunzi na pumzika, wala mtoto na pumzika, hata fata na makazi ya kizenye likuwa na nafaka mbele. Inaweza kwa mfano alikuwa anaenda kwa masomo anajua gisi senda toka kwa masomo mimi naingia na muetide pour le mama hafai tena etide, wengine wanalala sifizama leo naona na mtoto alikuwa analamka senge sote analamka katere pour que ajifunze pour le mama halamka tena kuzile mwakati analala anaweza alamka kama 6:30 anachukuta kihana probleme na moto. Kuna kwa wengine kitu hii konje inapunguza mafikiri na inapunguza vile mchoko. Wakati mtu ni mwanafunzi, kuko madevare mbalimbali wanapaswa kupatia me, wakati uko mkonje, zile madevare tena hautazi ya komplir. Hii konje inapaswa acha, mtu anasawo ile mapresio. Juku masomo anasema seme, ufike 7:30, umenusha fika kumasomo. Sote 7:30, naurisha fika kumasomo. Me wakati wa konje, zile mapresio hazitakuwa tena, hakuna tena kuandika, hakuna tena marezime, na madevore haziko, njo nakutanisha mtu anapumzika sana, anakuwa na mavantaji za mingi za sara para para ya konje. Asante.
0: Asante sana, faida zinakuwa nyingi wakati wanafunzi wanapumzika. Kundere no kabisa bakoroba limotsera, kaikani sambiri, inyanyo monjengo, kudishali kwa presi wa tingendi ya hai, niru ni ya luhuka, wasungo mwanini ya bere luhuka, na inama bibio mwere nga beyewe. Yengine faida ni za wapi psikologi jeni?
7: Yengine faida ni kuraforce relasyo familiale. Hapa ni kusema kama mwanafunzi alikuwa kuenderna kelke pare, wala alikuwa shaenda fajo kole kelke pare, wala naikala mbali na jama, wakati wakonje atakuya jua ishi tena mujama yake, na ili naendelea kuraforce relasyo andre wengine bandugu wake. Na ingine ni kudevelope autonomi, wakati ashajifunza kushona, au kusuka, au kulima, kama ni hilenga yake na atahiuzisha inamusaidia kumafaa yake. Wala kama ashaanja piga ndazi, ile ndazi na itamusaidia na ile nakuwa avantaje ingine.
0: Inakuwa avantaje ingine na utakutana huyu mtoto ataweza kujiuzia vitu fulani fulani wakati rentre scolaire itafika. Ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Kwa mabalangira, mune mutu handikiresho mesaje, mune mutu bipe, wama bitu handikire mesaje, utinimero yako inishia na 19. Ukabuti basi asante kwa kipindi, tuwa makulangira mama Nyaletisia, omosoko yemakasi, basi tuwa makulangira ukabula yokuma utra mama, tuwa malangira mesaje ya utechipindi chabiri kuhimba kutsevu, hau mananyariben, akaturi ya kaula yesombe yomu makasi, muti basi mkabi muna kwa mire chipindi Sepima Sante Mental, tuwa malangira mune mtu wandikira ma mesaje, na nye wengine muandike tu mesaje zenu, lakini mtu asituite, utatuita, tukisha toka studioni. Faida yingine ni ya wapi psikologi Benedikte? Faida ya konje, faida la pumziko, tunakupatia neno.
2: Ndiyo, asante. Yingine faida ya pumziko, ipo pumziki unacha watu wanakreye mali na wengine. Ni kwa mfano mtoto wa mtamtuma kuvilaji, kule kuvilaji atangalia gizi na kuvilaji viko naishi hiyo. Ama kama mtamtuma kwingine vile, na kule vile atenda angalia gizi wa kule wanaishi na relasyo na kuwa mzuri. Na yingine faida ni watoto wanacheza na wengine wa mkartia. Watakuwa anacheza kama wanamfungia kama lupango, akishatoka kwa masomo anabakia mnyumba, ile wakati atakuwa anazikuta libre, anaweza kucheza na wengine. Na wengine watoto watenda kule kwa makorali, wanendimba na wengine, na kule wengine watazijifunza kupartaji, wanasoma kwa Biblia, wanazijifunza Biblia. Na hii yote inasaidia afya ya watu ya akili, ina ameliorate imeri yabo inakuwa mzuri. Asante.
0: Asante sana. Wakati watoto watacheza na wengine, imero yao itakuwa vizuri. Utakutana mtoto mwenye hachekake, ani anjacheka. Jua chakuna anjatoka mulupango, anafika kwa mjirani. Aba nao babia baka sibo moshobisi. Kuna wabo tukana basu ngomomuyo ebu tembo. Omu anaka sibo mobisi, kabia saa 12 baka timba, kalasi kakawa kwa saa 11. Nero mwanao ringo yobwe konze, nero na yalimuhulu kumorupango, shachi sibo mobisi, nero kasungini yalimusekana bandri, wasungo mwanoyo na ini yalimukaniana bandri, ina na hulukira na mujirani, ni tunakutana ile yote inaendelea kuleta akili yake ikuwe timamu, inatumika kusante mandal ya huyu mtoto. Tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Sasa namna gani kutayarisha iyo konje, psikologi Daniel, tutayarishe iyo vakanse ya watoto namna gani? Neno
1: ndio asante. Gizi psikologi alisema mbeleni vakase ni kusema changement d'activité. Sasa kuitayarisha inaomba kwanza tunakuwa na planifier maactivité. Kwa mfano kama ulikuwa mwanafunzi unataka nitaenda mkonje, ni kusema kwa mfano ini semene itaisha na niko na lima, na ingine semene itaisha na niko na salimia wazazi, na ingine semene nitaenda ku village. Na tena vile tunakuwa na program vile na madate zetu na planifier na sababu hii semene sasa itisha nishamaliza kulima, tena ingine semene kwa mfano divent overseeing nitakuwa katel par. Na tena vile inaomba unaangalia mzuri isikuwe wakati ya kwenda kunya pombe, kwani wakati ya konje gisi bamesema njoo wakati ya wengine wanatokaka kule na basha kwa ba maskini, wengine batatoka kule na basha kwa na magonjwa mbalimbali. Numbaka wakati kwa mkonje unajiangalia mzuri na prendre soin na wewe peke peke. Na tena vile unaangalia ma nouvelle experience, unafaa ma innovation na kutubu. Gisi niko pa kubalabala kwa mfano, nikitia pa hovindazi, viteza kwa nuzana, ama nikitia pa banani, viteza kwa nuzana. Vya vile, ni kusema, vyote vinatayarishwa. Waka ya kusema wakati unda mkonjo, tenda mtu hivi vya pana.
0: Asante sana, sherti mtu atayarishe konje yake. Tunakupatia neno psikologi George. Iyo kabisa, iyo konje, eske ineza kuwa na disadvantage, ineza kuwa na mazara mabaya, iyo konje, neno ni kwako, asista sosiala.
3: Ndiyo, iyo konje tuka ya tarisha mbaya, iko na mazara ya mingi sana. Kosa kwa mfano, kisi hizi siku, mwanafunzi ana kazi, anapasha pata warafiwa mbaya wa kumpira kwenda kunywa kwa mapombe. Wa mingi watajifunza mapombe mwa iyo konje, paski na hana kazi. Vile vile, kukubarna, wadada wetu, kwa batabeba mamimba zinyaba kutarisha, vile vile bengine batalunga na habiko tayari, bujuko mkonjero tunafata profite, na bengine vile vile tutaona bengine batengia mvuizi, na vile vile makonflikti zitakuwa za mingi na bavwaze. Asante.
0: Konflikti zitakuwa za mingi, wadada watabeba mamimba gizi wanyosema zenye zitayarishiwe, na wavijana wetu watabebesha zile mimba zenye wakutayarisha. Kwani unakutana wakati ya konje, watoto wetu wanapenda waigeige mambo wanatosha kutelefone, mambo wanayosikia, wanapenda wajangalirie, wakwena maprev, ebindwe bibi kaa ndaveti, nero ile kupima pima, wengi watangukia mitego ya kubebesha mamimba, na wengine ya kubeba mamimba, hata ya kupata magonjwa ya zina. Wakati ya konje, kundi ya bandubo shiba kasi vomumuyi, ni wakati ya marandevu, haba naziba chitsunga wakunditu wabiri yomumuyi, iba neki ibibene, haba kibe abibatabi ya venene shombene, nabo baka iba nemu timbatimbo wekonze, baka blanga vahire vatre, haka blanga kiro mpose mochi, wakuiga kuvuta vitololo, iliko madeza vandage, kukunya pombe, kuvuta bangi, iyo kabisa ni mazara ya konje. Aliwe Mungu watu watika yaba na betru. Atsungebo na huwe chere kolase chere. Owe konze echomba za shikabia nene. Shikatuka kabisa. Zengine mazara ni za wapi wakati ya konje? Neno ni wako psikologi.
4: Ndiyo ingine problemi nye tutaona kwa watoto wetu ni wakati wanakuwa kunyumba saa mrefu. Njyo unaweza ona mtoto aneza iba motea papa. Anatembea na barabarani na haa metrize. Ndiyo vile maksidade ya sirikilasyo zinapasha kuwa zengi. Wengine wataenda kujifunza magari na baa kwa kujifunza magari. Kuna rafiki yake mwenyewe anatembezaka gari kwabo. Anaenda naye na anampatia vola, kumbe sasa atapitia njoo kwa watu. Kuna kwa wengine riske ni watoto wanapaswa kuwa wafadilari. Wakisha unagizi amekata kwabo problemi ya mingi sana, anasema sasa sitafika tena kule, anafuata na bakilia mwingine. Njoo utaona mtoto mtamtafuta mwezi miezi mbili iko kule alishaka ingia modelengasi. Kuna kwa ingine kitu ni makofli familiali. Unaweza wana mtoto alitembelea kwa shangazi fulani. Njoo nenda kutanisha. Alisha haribisha ekraya akule. Swati alienda haribisha moto akule. Alisha haribisha kibakuli akule. Njoo inakuwa makofli ya sayo. Jua nini utumia mtoto wako puri kekuke ni haribishia. Kuna kwa ingine riske. Watoto wanapenda waziorozeshe vile magrupe arme. Kufata na warafiki wa mbao na frekante. Kuna warafiki wenye wiko magrupe arme. Njoo atapenda warejuendre. Ingine kitu watoto watakuwa expose kwa problemi mbalimbali. Naenda kutanisha mtoto washaingia mu clique ya bizi. Njoo sasa na babana kule pasile kunaweza aenda sote na zingine maprobleme zitaongezeka. Asante.
0: Asante sana psikologe Zai kwa kuintervenir. Quelles sont les conséquences des congés ou vacances mal gérées sur la santé mentale? Wakati congé inakuwa mal géré, tutaona mambo gani kwa afya ya akili ya watoto?
7: Tutaona watu ambao watakuwa wagonjwa wa akili, masomo itaingia hapo na wanapanga deja kwa santé mentale. Takuta wengine wamekuwa wagonjwa, wamesikia magonjwa yenye tunaita psikosomatiki kufatana na maprobleme zenye bashakata mujama. Takuta na wengine wanakuwa dekuraje kureprendre masomo, kwa mfano alikuwa shanja pata makuta yake, anawaza ke kuliko napotezea yo muda. Tunakuta hata rudia tena kule anakuwa dekuraje. Takuwa wenye wanaingia muizolma. Utamkuta atakuwa anashinda mushato kabisa iko nafuata muziki journée yote iko ku telefone. Na ile tamuingiza mutrouble di sommeil shende shabaka yato kundakata kwa memiziki. Aksani.
0: Sasa tufanye nini? Kelso.
7: Aksani. Ite kwanja vagabo. Sema ile kupita pita tuiache vile tuline omwe dezere unayachia pale unaidepozi unafaa kubyengine. Kumatupa kude mumaku na uko na kanosio. Tujifunze byengine wenye tuletaya kule maiformatike tupige ndazi na mumba. Mara hiyo na we ukwe napigia wengine dine unashinda pale unalema kiwa. Tuonge na wazazi wa wazazi kama kuko question ni mtu kuwe na maprojeza kidogo kidogo zenye zitatusaidia kuprepare rentre scolaire juu na wewe kuwe capable kuziuzia hata viato hata malete hata uniforme. Na kwa wazazi tunawaambia psikologi bene.
0: Asante.
2: Ndio, asante. Kwa wazazi tunawaambia tu wapange tu kapla kadogo kwa watoto asubuhi wanafaa hii kazi na mchana tu atezi soma kwa vitabu gizi mama anasema. Na sware tena wanakia kutana na mfamii wanapartaji. Na ingine kusie wazazi wanatomba tunaangalia watoto wetu sana. Unaangalia kama kuna shinda wapi, kuna shinda na bonani. Na ingine natomba tunapropose kwa watoto makoloni de vacances. Tunawafundisha hii makazi fulani fulani. Unawapeleka kwa viku nazifunza sayi formatike kwa mfano angle. Purka ende kumasomo. Akili nimekuwa tena bien. Na ingine kusie wazazi anatomba tuprepare madokima mabuku za watoto tuzitarishe jumwaka inataka anja. Ndio, asante.
0: Asante sana watoto. Tukwe najua watoto wetu walishinda wapi na walishinda na nani. Lakini ulizo moja inakuya psikologe jeni. Wanasema hanyo mwana ini anevyoshi. Iwa muri ya uri ya sivahayi. Iwa uri momu sunga ini ajanga kabi ya sispenga beri futa. Iwa bulanga beri viatri. Watoto kama wale na wazazi wawafanye nini? Neno ni kwako.
7: Aksandu kekuta mtoto ashakuwa saa mwenye haeleweke mparsele, umutume kunako wa psikologe, tutakuwa nampa maseyase za marandevu, anakuwa anashinda kwenye akombanyuma psikolojike na hata pita tunamuelekeza. Aksandu.
0: Wakuje tuwaelekeze kundi obule mbere bukalire batrahe, obule mbere bomusuko, obule mbere wejenes bukalire, nero malagre wabiribia nga bukayo kata luko kwa obule mbere, tare trabo kusepima kwa psikologe baneno. Si wambomu anama vya mkuni wa mutwe. Tere muleta. Tuteri kania naye. Tuwaelekeze ili tuende tena musafari moja. Tunawashukuru kwa kutufata. Tunawaaga tukisema.
8: Sepima sante mandale. Chao.
9: Ce journal vous est proposé par
10: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
9: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
10: Expérimentez les guichets digitales de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçu. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
9: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
10: Avec la COPEC Luanzo,
9: c'est la force de l'union.
11: Mesdames et messieurs, vous suivez la radio Motobouté en Béni pour vous informer. Voici le journal. À la une ce soir, la COPAF du doyenné cathédrale appelle les jeunes à plus de sobriété lors des cérémonies de dot pour éviter les dépenses inutiles et les dettes. Elle propose de réserver les grandes fêtes aux mariages religieux et demande au groupe des jeunes d'intensifier la sensibilisation sur ces. Et l'association des consommateurs d'eau et d'électricité rejette l'accord d'interconnexion des sociétés électriques à Boutembo. Maître Sekera coordonnateur de la structure, dénonce les signatures sous pression et demande des périmétrages de la ville pour garantir la concurrence. Et Mangina respire à nouveau, le calme revient peu à peu après les attaques ADF. Une dizaine de morts, des blessés, des dégâts matériels ont été rapportés la semaine dernière au quartier Homme et Makoukoulou. Les Bougoumais sensibilisent à une vigilance communautaire. Voilà tout pour les titres, les détails dans un instant. Je suis Eugène Catalico à la présentation. Bienvenue et bonsoir. Les jeunes doivent encore être sensibilisés sur les comportements adoptés lors des cérémonies des dots. Certaines recommandations du couple président de la commission de la pastorale.

0: Twawakaribisha watazamaji wapenzi na wasikilizaji wa Radio Moto. Tunawafahamisha kwamba katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, Jimbo Butembo Beni, tunafasiriwa zaidi na zaidi juu ya mashirika ya familia ya Assomption. Leo tumewalika mabikira wa Orange wa Assomption kwa kutufasiria wao ni wanani. Tumezoea kuwaona kama mabikira wengine. Katika kipindi hiki cha leo, inafaa watazamaji na wasikilizaji wetu wajue zaidi juu ya shirika hili, utofauti hasa zaidi utofauti wao na wengine wa Kristo au mabikira wote. Wao wenyewe wanajijuaje jina yao, hali na kazi gani zinawatofautisha? Tutazungumzia pia kama wanangoja au wanafundisha nini kwa sisi wa Kristo wengine katika kanisa na maisha ya kawaida. Mfano gani tunaweza kufuata au kujifunza kwao? Leo wamefikisha wapi lengo lao? Ushuhuda gani tunapata kwa watu wanaotumika nao? Hayo yote ni ya kufafanua katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Roland Kiachimwa kwa utangulizi, nikimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu wewe mwenyewe umeendelea kutuongoza katika kipindi hiki. Tunajua kwamba tena uko pamoja nasi. Leo tukiweza kuwakaribisha tena mabikira wengine wa familia ya Assomption, tunaomba utujalie kujua lengo lao vizuri na kuweza kutuonyesha kipaji gani uliwajalia tunachoweza kuiga katika maisha yetu ya Kikristo na maisha ya kawaida. Ni wewe utatuongoza, uliowaongoza hao mabikira waweze wakatufundisha hiyo kipaji cha Roho Mtakatifu ulichoajalia. Basi na sisi wenyewe watangazaji na wasikilizaji na watazamaji utujalie kipaji kama hicho cha mabikira wa Orante. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
1: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Asante sana Padri Rigobert kwa sala. Karibuni sana kwa nyinyi waalikwa wetu mutakao tufasiria zaidi juu ya mabikira wa Orange wa Assomption. Humu tutapokea Sir Celine akiwa bikira wa shirika la wa Orange wa Assomption, na Sir Aurelie pia, na Padri Rigobert Kibandauli ni Assomptioniste. Tunapatikana humu pia na Padri Moise.
1: Asante sana mtangazaji kwa mwaliko huu, nafasi hii ya kuwafasiria watazamaji wetu tena na wasikilizaji wetu umuhimu wa mashirika ya familia ya Assomption. Tunajua vizuri kwamba katika kanisa maisha ya utawa na maisha ya kujitolea inaonyesha fadhila kubwa, kwamba wale waliojitolea wanatujalia tena kuiga mfano mzuri, kuona mbele yetu mifano ya kufuata. Ndiyo maana katika familia ya Assomption kumbe tuna watu wengi, mabikira, mafrera, mapadri na walei, vijana, wasichana, wale wanaofuata mwito huo wa Assomption. Wao wote tunataka kweli kila mmoja achangie, kuchangia hiyo iliyo utajiri, utajiri wa familia ya Assomption. Kwa hiyo kila mmoja wao kanuni yake, jina lake, waundaji, kipaji cha pekee cha kila familia, na hasa zaidi kanuni yao, mwongozo mkubwa wa wale waliofuata muundaji, historia yao, na hasa karama yao, jinsi tunajua alama zao za kipekee. Hizo yote vinatusaidia kama Wakristo kuona mifano mbalimbali. Hivyo tuna utajiri mkubwa, na ndio maana katika jimbo letu la Butembo Beni tunataka na familia hiyo iweze ikatuelimisha tena zaidi. Na leo kwani tutawasikiliza mabikira wa Orant, hawa watatujalia tena kujua ya muhimu wanayoishi na hali yao ya kuweza kutuonyesha sala ya kudumu katika maisha ya kila Mkristo. Na ndio maana kweli tutawasikiliza tena zaidi na kujua namna gani na sisi wenyewe tunaweza tukajifunza kwao kwa hiyo kipaji chao walicho nacho. Kweli Mungu anawajalia kujitolea mahali pote, kujitolea zaidi na zaidi, na kweli wanaweza tena wakatupatia fadhila ile yenye tunatafuta kama familia ya Asomsio tukifundisha Wakristo wa Butembo Beni. Basi mabikira wa Orant ndio tunawaona labda mara nyingi, labda hatujajua zaidi yaliyo ya kipekee kwao, lakini leo tutakuwa na bahati hiyo ya kuweza kuwasikiliza na kuweza sisi wenyewe kuona kwa njia gani tunaweza kufuata mwongozo wao. Basi hiyo tunashukuru sana kwamba wasikilizaji wetu watuweke masikio vizuri, na sisi wote tuweke moyo wetu kwa kupokea yale tutakayojifunza kwao.
0: Asante. Tukimkaribisha sister wa shirika la Orant wa Asomsio, unapasha uza kwanza kujitambulisha kwa majina kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapenzi, kabla ya kutujulisha jina ya shirika lenu, kipaji chenu, hali ya maisha yenu. Asante.
3: Asante. Mimi naitwa Sir Celine Vairweki Akimwa. Ninaishi katika komunote yetu ya Mukuna. Niko Sir Celine wa shirika la wa Orant de l'Assomption. Orant inatoka kwa neno la Kilatini orare, maana yake sala. Waundaji wetu walipenda kuchukua hili jina kwani hili jina lina lengo kubwa kufuatana na karama yetu. Wao waundaji wetu ni François Picard, aliyekuwa padri assomptioniste, na ni yeye alikomboa Père d'Alzon kwa uchungaji wa shirika la wa Augustin de l'Assomption. Na pia aliunda shirika na mama Isabelle de Clermont-Tonnerre aliyekuwa Mfaransa, na wote wawili ni Wafaransa, na shirika letu liliundwa pale Ufaransa, specialement pale Paris. Sasa walituunda kwa ajili ya nini? Waliona katika familia kubwa ya Somsio mashirika yote yana kazi ambazo zinawahusisha sana. Hawana muda wa kusali. Ndio maana wakasema inabidi, wakahisi mioyoni mwao kwamba inabidi kunaundwa shirika ambalo kazi yao ni kuwaombea yale mashirika ambayo yanahusika na kazi mbalimbali, apostola mbalimbali za kanisa kwa ajili ya maendeleo ya mwanadamu na kutangaza ufalme wa mbingu. Ndio maana tuliundwa sisi kama wa Orant kusudi tuwe tukiwaombea kila siku. Na ndio maana ukifika kwenye jumuiya zetu ama kwa makominote zetu, utafika Kasongomi, unafika pale Ben Cité, unafika Mukuna, unafika Pasisi, utakuta tunakuwa na sala ya adoration. Tunafanya adoration kila siku. Ni kwa ajili ya kuchukua watumishi wa Mungu mikononi mwa Mungu. Na pia tunafundisha nini wengine? kuhusu sala? Yani milango yetu ya chapel iko wazi kwa kila mtu yeyote ambaye anapenda aje asali kwa namna ya pekee ama kushirikiana na sisi kwa adorasio, kwa ekaristi ama kwa sala zingine kama maofisi divin. Sasa na kazi zetu ambazo tunafanya ni nini? Ya kwanza nitasema, waundaji wetu walisema kazi yetu ya kwanza ni sala. Ile ndio kazi ya kwanza. Alafu kwani hatuwezi ishi tu kwa sala, mwili nao inahitaji chakula. Ndio maana sasa tunafanya kazi zingine ndogo ndogo kusudi tuweze kutimiza mabezwe zetu. Na kazi ambazo tunafanya zinasaidia pia dioseze kuishi ama kuparticipe kwa apostola ya diocese. Pale Beni, kwani ndio komunite yetu ya kwanza, tunahusika na imprimerie, mahali ambapo tunachapa vitabu na maregistre de baptême, de mariage, na pia tunaujisha pia vitabu vya shule, na vitabu pia vya dini. Tunachapa pia vitabu vya dini, vitabu ndogo ndogo na vya nyimbo za liturgia. Kuna kwa pia centre spirituel pale Beni ambayo inapokea wageni na pia na yule ambaye anahitaji kusali naye anapokelewa pale. Kuna kwa pia na centre nutritionnel ambayo iko pale Beni, tunapokea wagonjwa zaidi sana. Lengo la kwanza lilikuwa kuwapokea wale watoto wa malisho mabaya, donc les mal nourris. Tunawachukua, tunawatunza mpaka wakue vizuri, na tunawafundisha wazazi wao namna ya ya kusaidia watoto wasirudi tena kwenye magonjwa, wasireshite. Yani tunawafundisha. Na pia pale Beni tu tuna salle de couture ambamo tunashona manguo za kiliturgia, kwa mfano maobe na vinginevyo. Tukifika ku communauté yetu ya Butembo na kuko centre nutritionnel pia ambamo tunapokea watoto wa malisho mabaya mpaka watunzwe wapone. Na pia centre spirituel Kasongomi, watu wengi wanakuja pale kufanya masession na vinginevyo. Hatutasahau pia na projet agroalimentaire ambao wanaitwa Paora, ambamo tunahusika na kilimo, elevage kidogo. Kwa mfano kifika kwetu Pasisi utakuta kama masista wanahusika na elevage ya ngombe pa maziwa na samaki na vinginevyo vidogo vidogo vile. Na nitarudi nyuma kidogo kwa imprimerie, tunapokea watoto wa stagiaire ambao wanapenda kujifunza sana namna ya kuchapa vitabu ama vingine vyote. Zaidi sana tunawapokea watoto wa kutoka Mahamba na zingine shule ambazo wanasoma imprimerie.
4: Ndiyo dada Selina, ninachukua neno dada Honante. Umetuelezea kwamba nyinyi mnayo mabudu ambayo inadumu, sala ambayo inadumu, na vile umetuelezea juu ya kazi nyingi ambazo mnafanya. Sasa namna gani mnaunganisha sala ile ya kudumu kabisa kwa namna pekee mabudu na vile kazi zote ambazo mnafanya? Mnaunganisha ile mambo mbili namna gani? Donc tuseme contemplation na action.
3: Mungu anatuwezesha kuunganisha hayo mambo mawili. Walatini wanasema labora,
4: ora et labora.
3: Ndio kusema kazi na sala. sala sio tu niende kwenye chapelle ndio itakuwa kusali. Ninaweza kufanya kazi nikiwa katika hali ya sala. Na hiyo tuna esiste kwetu ku namna ya ukimya. Na ukikuta kwetu kusandre spirituel hatupigi kelele. Tunataka mtu akiingia pale asikie ama ahisi hewa ya sala. Na adoration tunaifanya mara mingi kwenye kuko komunote ya watu wengi. Tunaanza adoration asubuhi. Yani tunakomboana. Kama mimi nitakamata 45 minute, nikimaliza 45 minute, mwingine naye anakuja ananikomboa, ninarudi kwenye kazi yangu. Mpaka itakuwa jioni tutakuwa tumemaliza adoration. Sasa kama komunote ni ya watu wachache, tunachukua après-midi. Ni hapo tunaanza adoration mpaka wakati wa sala ya jioni ama vepre. Ndiyo.
4: Na usiku vile mnafanya mabudu, adoration, usiku watu na wanalala wengine?
3: Ndiyo, usiku tunafanya adoration ambayo tunaita adoration nocturne. Tunaifanya mara moja kwa wiki. Ndiyo kusema, nayo pia tunajireleye, tunakomboana. Kama mimi nitaadore kuminui, mwenzangu atakuja kunikomboa kwa iner di mate mpaka usiku unakucha. Ni mara moja kwa wiki. Ndiyo. Ama kwa juma.
4: Asante sana kabisa kwa ile kazi ambayo mnafanya kwa ajili ya kanisa na vile kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa sababu katika sala hizo zote mnabeba kabisa ulimwengu wetu na mambo ambayo yanapitika ndani na vile kanisa letu. Mtu asante sana kabisa.
0: Asante sana. Tukiendelea na kipindi chetu hiki kipendelevu, tunamsii Padri Moise aweze tena kutukumbusha namba ambayo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanaweza kutumia wakiwa na maulizo fulani fulani.
4: Ndio, namba yetu ya kila siku ni 09 79 62 54 03. Na tunazua kwa kumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ya kwamba hiki kipindi kinapita kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu saa moja ya usiku mpaka saa mbili ya usiku, ma 19h30 jusqu'à 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu saa moja na nusu ya usiku mpaka saa mbili kamili ya usiku. Na vile kipindi hiki kinapita kwa Radio Moto Beni kila siku ya kwanza toka saa 3 kamili mpaka saa 3 na nusu. Nawaza nina ambayo nipenda kusema. Alafu wale ambao wanapenda kuchangia na kipindi wanaweza kututumia SMS kwa mobile ama vile kwa WhatsApp, kwa sababu hiyo nimero iko vile kwa WhatsApp. Asante sana.
0: Asante, asante sana kwa kutukumbusha tena namba hii ambayo watazamaji wetu na wasikilizaji wanaweza kutumia wakiwa na maulizo kuhusu kipindi hiki au kuhusu familia hii. Sino, kabla ya kumpokeza tena neno Padri Rigobert, nilikuwa na ulizo ya kuuliza ya kuelekea shirika la mabikira wa Orlando Assumption. Na uliza tena Sister Celine, umesema kuhusu adoration eje mnaweza kufaa kusema kama for example mtu akiwa na kizuizi vinaendeka namna gani, ule mwenyeko na abudu Yesu katika hostia anaweza kutoka ama vinakuwa namna gani?
3: Mara nyingi, asante, mara nyingi tunapangilia asubuhi, yani tunajiambia kwamba namna tutaendesha adoration. Na mara mingi hatuko humu peke yetu, na walei ambao watu wengine ambao wanapenda kushirikiana na sisi wapo. Inawezekana ya kwamba system ambaye atakia kunikomboa anakosa muda. Lakini kama anakosa muda, atakuwa tayari ametayarisha mwingine ambaye atakuja. Ndiyo.
4: Okay.
0: Asante sana. Sasa Padri Rigobert, unaopesha waza tena kutuambia habari mbalimbali zinazoambatana na siku kuu zinazokuja.
1: Asante sana. Kwani tunafurahi sana kwamba kipindi hiki tunaendelea kukionyesha kwa hasa yale yote matukio katika mashirika mbalimbali. Matukio hayo ni kama jubileo mbalimbali tunazotayarisha, na tunajua kwamba waorante wao wenyewe siku hizi nao wanaelekea miaka zaidi ya 50 ya kuweza kufika katika jimbo letu la Butembo Beni. Tunajua kwamba kweli tulikuwa na bahati hiyo tangu miaka 78 wao wakija huku kwetu. Kweli kwa siku hizo zote tunashukuru Mungu anayetujalia kuwa na mabikira wanaotushughulikia kwa sala. Kwani mara nyingi sisi labda tumeenda kwa apostola nyingi, unaenda kuwashughulikia watu na sasa kwako wewe mwenyewe hauna muda wa kusali kwa ajili yako wewe mwenyewe au kusali kwa ajili ya wale unaowatumikia. Na ndio maana mabikira wa Orant tunawahitaji sana. Kwani wao wanatusaidia kuwa katika sala. Wakati niko mbali, sijui niko na shughuli nyingi, watu wamenisumbua kwa kila kitu, najua kwamba kuna Mworande anasali kwa ajili yangu. Au anasali ile ile ningesali. Mworande wao wanafanya vitu viwili, wanasali sala yao wenyewe, wanasali na ile ya wenye hawasali. Ile wanaweza kuonyesha kwamba Mungu kuna watu wengine pia hawana muda wa kusaka au kuomba wa kukusifu. Basi mimi ninakusifu kwa ajili yao. Hiyo ndio ya maana zaidi yanayotujalia mabikira wa Orant. Na ndio maana katika familia ya Somsio kweli watu, kila mtu anakuja na mchango wake. Wa Orant wanakuja na mchango wa sala. Na wanatusaidia kusali. Basi hiyo ndio tunasema kwamba nao pia pamoja nao tunashukuru Mungu kwa siku zinazokuja wakitusaidia katika hizo siku kuu tunazotayarisha. Kwanza kama hii ya centenario ya ujio wa mapadri wa Somsio mwaka wa 2009 walipofika huku kwetu, na tunajua kwamba mwaka 78 kulikuwa miaka 50 tuliosherehekea kwa kuwa katika diocese ya Butembo Beni. Na sasa tunaelekea hiyo miaka 100. Na kwa hiyo mabikira wa Orant wanatusaidia sana kutimiza na kuendelea kufika mpaka kiwango hicho. Kwani kwa sisi wenyewe labda hatungeweza vizuri kufikia huko. Na hasa miradi yote tunayoanza nayo haiwezi kamilika kama mabikira wa Orant hawatusaidie kwa sala. Ndio maana wanasaidia sana. Na ndio baba, hata kwa nyinyi watazamaji na wasikilizaji wa Kristo wote, tumesikia namna gani Orant wametufungulia milango yao. Milango yao, kila mtu anayetaka usaidizi wa sala anaenda huko. Na kila mtu anayetaka kusema basi mimi labda sina muda wa kusali, basi munisaidie kusali. Analeta karatasi yake, anaita intention, anailetea Mworante mwenye atasali siku ile. Ukifika usiku wa manane kwamba wewe unasema nilisahau kusali. Basi uombe tu sista mwenye atakuwa kwa sala hiyo ya kudumu saa yake, unamwambia basi atakusaidia kwa sala yako. Na ndio kwa walei wote, basi sisi wote labda tunaweza pia kwenda huko. Wakati tunaenda kuchukua sala za wengine, siku wewe muogu na umekuwa na sala, uwasaidie pia wengine kusali. Wewe kama umefika kwa Orant, basi unasali ya kwako kwanza, na unaongeza na maombi ya wenzetu wote. Hayo yote ndio tunasali, tunashukuru sana kwamba Wakristo wote waweze kuwa nayo. Na inasaidia sana pia kwa maisha ya kiroho. Kwani sio kusema maisha yetu ni tu ya kwenda tafuta chakula, piga lite lite mafasi yote, lakini roho pia ina maisha yake. Na wanazoea kusema maisha ya kiroho ya kindani. Hayo nayo pia ni ya kutunza kama maisha, kama mwili wetu, kama kazi zetu, kama shughuli nyingine zote. Hayo yote ndiyo kweli tunaona familia Assumption ina utajiri huo kwa sala na utafiti kwa kimoyo. Basi kila mtu yeye anayeweza, labda hazetu kama shughuli nyingine zote, hayo yote.

yanno mi maliru e programme Philip Makome akasenzeka naone chindi chinyuchanze e chindi chokobende ebi uti omubongo kundu chikala pomobuli chiro chushi chinyamu ngrasha mabihinda sahini na maorongo awabere esahiyo etukandu kwa menechiko kwa chinde nao simwale ula nomo tune nobubo nabonebo mobere koluhande lue virauli no koluhande lue microphone itubo si obotse buhebo mobere so tule nabondake na ho tune sinyamuhanga kuyuwishi ebe chire morero kuitu nomo tune umutu mbiri echiro anasi echangasha kolane chahe tubye na bukale bwa mubere na bwa mutima no mutuno no bukale bwa mutima neri chikale kitu watu tino nyamuhanga yo tata US yuti ko bere mo betra yuti ko bwengo butabahwa naho no mubutala obukasondoli bwa no mubunda mundu tusikuli paluku Melkisedeke shama bihinda saini na matundi awabere naho yuka nsondola monzira shebi manduru jirige luvalenda na munyi ule mukatembo sikuli manzire milionaire na hali chindu chiuma vana vetu unashitwe tuliriso eri chini mba echo moto esa hiyo tukala bomumuyu usi tukala kuli shuburu rutsu tukali bia eche chichi tutaendeka na eche chichi riendeka na huu hali abandu banene bakatu minyiroko loreme na vichikale kibabu kwa mbo loreme ne bombe chikale kine wanyetino abo siku bakana tumenya na huu muye aye kotuna kwa mene nyine myene hikumu muimwe yi hale chindu chiuma ukolwe ya langera abo mama moyika se moyo mukabora bo baba mutino bali ko mutema nabo basubire batene nyu ko mone kuti omulu mya mabiyo makubura tino uli ko mutema na uwa mubura tino uko une hale chindu chiuma mama tende kwa mana chikale terakabu tahuli kunde ya frase ya ikatra ukahu itiriji kufine ukasungo mundu avalo meba nene babiri ya baka iji kufine busanane pepepepe ya baka li eka neruka ya ya mabivete usini ya nusuire ini ya neplebusho oko kenzere duzer noko mupaka vendezer abanduba ni muji kufine busanane chii ne pepepepepepepe ya bo mama eka ebi shibyo nilubanza mure chobo baba bale kirite ndia baka iji kofine ineria nibwambo omwacho yumu yuwa tikaye kutuwe baba na wakuli tikaye reterawa ukwane iko kuchiki uwe na weniwe isembi umamute kusana neri iko kulumucha na huu emberesiri yata vya bandu babere no mumu ngato keretebeta emberesiri yata vya bandu babere ajikulikibu mbu emberesiri yata vya bandu babere imibushi mungana ule mboka au ndini ya hava wayu lakini imibushi mwere nyama kande mungana ule nyama au ndi uyuko ndi hukayu ni yate hukayu ndake ngo uonde nerubishi iwe bibi nerekeni yani ibina pishene ebi ushebio chikare kitu watu tino embere siri ya tabi ya bandu babere hanyo mundu ni roko shofranga lakini shauti yoko bandu nibu ambu abarafiki sebare abahimba nibu we sebare hari kintu cyuma omuntu akamenya kwa bere kula yere byo kaheka endanda esa heyo bakamenya mu muntu abere kula kande kutse wa mincho nga tongerwa ejo ni choko bo mabe uma ebe kare ko muntu nya menyo mbu uyu abere kula na hune mbene kai suna ngomo menwe re bula maboko chikare kiye kulisha meno bana betu tukoma ni chikoko chende kunde utitaburomu omore utino leko mutima ejeri kola sikiri na umama utitabura baba utino leko mutima ejeri kola sikiri ni kandi shebye kaji kufine uko shichiri babere ya tumaneri ya ngamishene na iri ukulu chinga nero kola ngra nabande babiri koko cheka mushebe mukanganyire kundiri bwebri amabere usumu mirima yetita la keramondo erosa yeserete hamba mondo hari kintu cyuma ukayaya iwulimu buriya neri hano yo buri mundu ushuka yo monzera busana naki wabereka babinyo yeji kofine neri kofine mo kama twala mwe yo iwe na wana ukana ireterayo iwe na wana ukana ireterayo kunde we suri anzuka kana ya no mulume okuwawe neri busana necho bana betu ngaba burantino muyi watikaye mutitai waticha
echere kola se chere kunde vana vetu ukaya yo mundu ebetsange kutimikania angakania no mulume wiwe ali mukandi okonzera kutimikania angakania na mukali wiwe ali mwenda kaibu wako bosano mukali akaka mupocha akamulabye mu amesu akande ikolanga mudoma na rubudoma na busibwene omwa bunyumba omubulicho lukunyu na unyinashi abarulaje balu velubula abasomusioniste kuma na bamisilabe naho nyinashi kumuna kwa mire na babekera mwamatandene kwama nyinashi abando kubanyitse mere ngo muhoko wakishiri kubuhuti kondebeka horekerana no lwanzu luene lukabya mutabiranyo eriwe mbo mwati ni mutabiranyo kakanywa ake kopaf omutabiranyo ni kintu kiuma iriri bwambwe kopaf ya Abrahamba omutabiranyo uwo mwati we kopaf ni rumutabiranyo mabe baneka yesaha ukaya mama akakuruta ebi hebende na tata inibye kalabia kwa magetsi awakabere no mwana inye watoko kachimba akakandia kakasangula kwa mayoga kutia mayandamusha kutia mandagali kutia magetsi nerwesa heyo imu mabia mutabiranyo kundulonzo luwene sule minya baba suanga minya na mama hakabia tahe tahe kunde obroso wada sibuli luhaya menu kunde amenu waka luhaya obroso wada na hoo na bambarakani katambika luhiri ya batibiti no muangabe monde bito singa he okesha loha kunde abuni talio eriwa mbwiri talio omofrase baka holoi muapolisuar eri talio wamabe usungula kure kwa mupanga uku wa ore kabia erine mutalio muhamba kuti wa mupanga neruecho nicho kwa bendubi umabe uma hanabiri ya bandunga balebe ababiri nyikanganisha kotu na kwa mene kunde oluanzo selurulu atrayamu olubibi no ilola kuchiria yuchilebula nendula ngali kari sobongu buchiri mutenebua mbene kunde wa marundirile chishumbuli isi kalua ni mwati si teori ni pratiki ukarunde kana ya kasha akasha vide nerunashi sikabia shalua ae ndi yangane ya tuka okobu andala waki na baba kweria na indiye tuku kuguduro omori kishasa nerusikashe ikahachishe kisha tuangana neruwe mulishuka ikasa ewa watoko kasha akasha vidi yako neru aindi kabi ya sireveshi kase katribita nerio isha tuangana ti neru akashe katureka chikare kibe buambwe no idialoge ni yako vyo nibyo mabe omabye kubika buli bwambwe no hamabye rikanirania acha cyo changa shakoreka naho abeshiribu abane mu bwibinyo naho yiyo tute nyamuhanga yo tatakonde yiyi uti kubarula jabe ko wewe Emmanuel Kivis nyina siku tunakwamene kambali saa 6 echambo na mabitukangandisha ko tunakwamene na abiri tukanganisha ko tuna kwa mene yesa sita nero hari kintu cyuma abana betu Otuta langira echa Nario Rodriguez embera tu habandu ba manimero kivisi odont banatu kwa mire na balenga bujavie abu bujaving sumba kali chiri.

kutambira tinya mutima bwana. Ee, uliokuwa mutima tesha iminyiso wakome na tata. Aha. Basi rezo yenu kabisa yavere yareka basi chere kola si chere nomo nomulenge uno uliokuwa mutima uliokuwa mutima tata no hilulu siri nyusi nyesi vawareke lumukwivere rilolo vandu vavaria vakasesera riuvulingiti vamasesera temirilolo riuvulingiti tata sikwa nditse ndivi ndivyosi na shonderu sikakwa mihandero shonderu shienga shamasheriho rakwa kantereke mihandero tutino na oranje ni 04 39 20. Eh, karibwe. Ya uliokuwa mote madi. Aha, verevete yo. Aha. Mukabe muri aho muri mu makera mbula. Ina muwachi kaverane. Ye na malangira ku munyenzire ngoko Yesu byenzire aba metume. Wasincha. Nono tuma tino wasincho ko chehende. Ona tu wasincho ko chehende nina kukwa mirendeke na makeri ya kele hanoni meverenge okarumi. Amebukame. Usumbi akali chilichi.

kweja bali muni vandu kweja bali muni vandu babagana ya matolero babagana ya matolero

0: Karibu.
1: Uliokomo trema.
0: Na ukoo ni Chimbambu. Mama wa banania.
1: Ana yo nwana ana tunaria.
0: Muya telefone.
1: Ndam zungu cho ko ni tebi akaka na yavenda na ngara tukana bikubura zuri no try.
0: Ngali yoko matimo awe nani we awe nani we chabe nyonge.
1: Naona na mabeta ni yoko munda nzewe kandine. Abo vase vachirejo tutu na muta humola.
0: Kwa wena beti ya ulioko motre mana huwa mima telefona ya mamae.
1: Ayo ya no wire nige kwa mima ana mtu ya sana ya kwa mtu ya. Mata kutikwe.
0: Ye ulioko
1: motre.
0: Wabiri yoko simbalu eno wabiri yoko vinyobu ya karanga. Ye ngandi ya kwenda?
1: Waza uniendra kisi uleko mtrimu.
0: Ngandi ya asa uduneshi kotu, kotu letu utia.
1: Tu na ubasi uleko mtrimu.
0: Ye uleko mtrimu mautulere.
1: Tia, awula tebuja ute kumainite.
0: Akai treba ndi baba ute kuma.
1: Awula ndi mpavre.
0: Ya baba ute kurimari inite.
1: Yesu na boni murenga boshiba lyoko motrema.
0: Demo.
1: Kama banyabuzera boshiba lyoko motrema na basa mukagiriwa to mukolo yemukaka tushigeni. Ate rosiri enoka na botrembo.
0: Yebo lobolo misoni ka endo mongunza.
1: Misoni kwa ina muyo mongunza. Mbere kunga lura mukatrei.
0: Ye nembe ne omukwe yikuko morero.
1: Wachambo chao, nukumutrema.
0: Onesi hakabi yoba kaholamo mkwekwe. Numukwe njindo. Numukwe mkubule. Omukwekwe. Numukwe mkubule. Numukwe njindo. Oyuka tulangeshongwe. Umukwe njindwe. Numukwe mkubule. Oyukiba numuchira wembuli. Ayo ishirikara shomben. Atna pesa yo kake moke epanza yo mutu. Nibu ambo ere uso kumundu kwe radi akake yena nye ye radi umulingala. Na berberi uwa kukuka. Kadafi, akabasha kama asa. Kabasha. Kadafi. Unesi uwe niri ya ngabagole. Ye nabiribi ya buwe ya. Wamabuti nabiribi ya buwe. Ebuli kanata wa masombe. Na obwe ya. Obwe ya bugole onomuriwe kalwe la ichi ya buwe.
1: Utia.
0: Uliko mtema.
1: Kuna ukuna uje.
0: Obuli ya buwa vere huwa.
1: Enzala sile wawo.
0: Enzala ina hiyo.
1: Inga kwe.
0: Nama neribu nikiromo jihu. Kwa vena veti ya. Avalume babri ya baka ya hii kofine. Busana na baka liri pepe. Erehaba mo pepe.
1: Kutia.
0: Ndiye. Ebiro eko eye teritori bakaro neri hira yoko oko wa woko.
1: Yukandia satu, wakudu wa mwakandia hapa.
0: Ndiwe komisera da zone.
1: Kwa kwa nabili ya ngali ya kubo na yale. Kwa kwa nabili ya kubo na yale.
0: itwa pimisho momboka e
1: ungae
0: nisha banyabwa mboka pimisa ye na mboka
1: itwa karame ko shonde
0: eh
1: ejanda
0: ejanda chinu wene
1: wati ndo kwendie ngana na gurunda ya mama kubula
0: wa manyirondi
1: eh
0: ye ukwa randa kere nyikandera
1: amaza namara mujego shobanyasi tuba mayowa
0: No muchira wati tsinga yende
1: ndagwe
0: ndiye ika tsinga yuka yivinga kushisuchi naonga ukashia iya verbondero moferme ehe kundi omuchira kabulisha obohola sito kere hambiri kanda
1: ndagwe
0: mhm
1: omuchira wakaira tuti
0: engombe iye ika tsinga omuchira iye Eka ibinga kwishi suchi. Nerune mbwa no mwana bari ari hangwa kadafi wetu sirili omulichi wa mombende. Omugali ama omulumi amabe minye kwa biri kalwa kwa kabya we hange butare. Eh, halo. Kadafi. Radio ndiye yama yamalete myatse ituwene. Halo. Wiro muka liya lime radio. Halo. Musoni. Ye, yeah, tuwa maku. Tuwa matu apele ya kadafibu sanane. Eee. Bebe. Usha ambia kali chili chiki bebe. Niba mbwe embuwa. No mwena bayere rahangira omubichi naho wamaba hangira omombende kabuti A66 omungu anyeha mbwa abanga kasingalo keto kasio ya kingote oya kingo abanga ko ya kingote biske zambe 6 zambe akabela ye nzambe akabela ye O 6 zambe akabela kambwa pona kokanga ye ifoka kabaka ngai na kingo Noya oya loketo abanga ka singa loketo kasio ya kingo te po oya kingo ezande 600 zambe akabela ye mwana ndima bitinda aliaka nyama ye kilati omwana yuberi eretumo yukana lieretumo shangali embene yo buhere kundi bakalwa muburambo yinikitse bo kiniaha iherekire Delengano 20:43 minutes. Usumbia kali chili cha bando basata kokwero.

Ngirishi vitu kwa ndakirabi. Uti yabana, uti yabana, bani alete baberi, tukasa kavu. Lakini ya baberi wakandi seho laba liwe shiala. Lakini umule reshali chenda, lakini vinyamulingi vitu kwa ndakirabi.